Yomba uregesho kwa sababu Bwana vitu vingi tulipoteza kwa sababu ya kuwa na maamuzi ambayo ni maovu, maamuzi ambayo hayafai. Tuomba Bwana vyote ambavyo tumepoteza kwa njia hiyo Bwana ya kuchukua na kufanya maamuzi ambayo hayakuwa ya faida kwetu, Bwana ukaweze kutusikia na kutusamehe dhambi zetu zote ambazo zilifanya Bwana tukaweze kupoteza. Wacha ukaturegeshe Bwana pamoja na faida. Ni kwa sababu Bwana tumekutenda dhambi, tumetenda dhambi Bwana, tumechukua maamuzi na tukafanya maamuzi ambayo Bwana ni chukizo mbele zako, kama familia, kama wafanyabiashara, na hata kama wafanyikazi Bwana, na kama taifa. Ninaomba Bwana ukatusamee ile njia tulichukua, ile njia tunaweza kuwa tumechukua Bwana ambayo iko haifai mbele zako. Huenda Bwana tumechukua njia ambayo ni chukizo mbele zako. Bwana tunaomba uregesho, tunaomba msamaha, tunaomba Bwana tuelekeze kwa njia zako ambazo ni za kweli na hakika na zimejaa msamaha, kwa jina la Yesu Kristo. Inaomba Bwana hali yote ambayo Bwana imekuwa hatuwezi kukidhiri, wacha Mungu wa neema ukaingilie kati na uwe kiongozi wetu siku zote za maisha yetu, kwa sababu wewe ni Mungu wa neema, wewe ni Mungu wa ushindi. Tunakutukuza, tunakutumainia, tukisema ni asante Baba wetu wa mbinguni, ukainuliwe katika maisha yetu. Wacha tuishi maisha ambayo inakupendeza, wacha tukaweze kuishi maisha ambayo Bwana ni masafi mbele zako, ni maisha ambayo Bwana mbele zako yanaleta Bwana amani na furaha. Maana maisha mabaya mbele zako unasema Bwana ni chukizo mbele zako. Wacha Kristo tusiishi maisha ya chukizo, tusiishi maisha Bwana ya kujiinua na kujiona sisi tulivyo bora. Wacha tukaishi maisha ambayo Bwana wewe inakupendeza peke yako, ni kwa sababu wewe ni Mungu wa amani. Ninaomba Bwana msikilizaji huyu ambaye Bwana amekuwa akijiuliza maswali mengi, kwa nini amepoteza kazi, kwa nini akapoteza biashara, kwa nini akapoteza mtoto, kwa nini akapoteza wazazi, kwa nini akapoteza Bwana na afya, Bwana ukamjibu kwa leo ya kwamba wewe ni Mungu wa uregesho, na unapoamua Bwana hakuna wa kupinga. Inaomba uregesho huu ukatue ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, kwa utukufu wa jina lako, tukisema mtakatifu watakatifu uonekane zaidi, mtakatifu watakatifu ukazidi kutenda makuu, maana wewe ni Mungu uishie milele. Asante kwa siku hii ambao umeifanya kwetu. Asante Bwana kwa wakati huu ambao Bwana umetupa kushiriki maombi haya mbele zako, kwa sababu Bwana unapendezwa na watu wanapojirudia na kuunganika pamoja na kutubu. Baba, wewe usikia maombi na unaweza kuachilia baraka tele na vyote ambavyo vilikuwa vimefungiwa. Bwana, naomba kaachilie siku ya leo, uregesho ukapatikane kwetu siku hii, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa neema, naomba e Bwana ukatupe kibali cha kipekee cha kuweza Bwana kupokea uregesho huu wa vitu ambavyo vilipotea katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wa amani, wewe ni Mungu wa ushindi, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Baba wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Baba yetu wa mbinguni, ukazidi kuinuliwa, maana unaweza mambo yote. Tutazidi kusema wewe ni dadi yetu, wewe ni baba yetu, na kando yako hakuna mwingine. Nani anaye uwezo Bwana wa kutupa afya na uzima? Nani anayeweza kutupatia pumzi safi? Licha ya vitu tulizopoteza Bwana, umezidi kuwa mwaminifu kwetu kwa kutupatia afya na uzima, umezidi kuwa mwaminifu kwetu kwa kutulinda baba yetu. Asante, pokea heshima zote. Asante, inuliwa siku zote. Asante kwa kuwa unaweza, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu wa ushindi. Tutakuabudu siku zote, tutaliinua jina lako Bwana katika kuishi kwetu. Hatutasahau mahali umetutoa, hatutasahau Bwana yale umetutendea, hatutasahau yale umetenda kwetu, maana ni ajabu. Tunakupenda Yesu, tunakushukuru, ni asante kwa siku hii ambayo Bwana umeifanya kuwa shwari kwetu. Tunafuraha Bwana, licha ya kupoteza tunazidi kusema wewe umetushindania, maana muujiza ulio mkuu Bwana ni kuishi mfalme, ni kuwa na afya na uzima. Twasema Ebeneza, pokea sifa na utukufu, kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu twaomba na hata kuamini, na neno litasonga mbele. Studio unami Pastor John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Amen.

unaondoka pale unatufungulia awamu hii ya kwanza ya kipindi cha Inuka na BHB, ukipenda ibada ya Jumamosi alfajiri, popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana, tuandamane kwa pamoja alfajiri hii ya leo, tukiamrisha siku yetu kwa maabudu, tukiamrisha siku yetu kwa neno la Mungu, tukiamrisha siku yetu kwa maombezi, na

pia kwa matoleo. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na kabla tuendelee tumshukuru Mungu. Baba, ni asante kwa hii nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa alfajiri ya leo kuweza kukutana kwenye hichi kipindi cha Inuka na BHB. Tunakushukuru maana umekuwa Mungu kwetu, umekuwa mama kwetu, umetulinda na kutuhifadhi, na ndio maana umetukirimia siku nyingine. Baba, tunakushukuru Mungu wetu. Tunapoanza shughuli za siku Jumamosi ya leo, ninaomba kwamba Mfalme mkuu na mtakatifu utatuongoza, utatuwezesha Mungu wetu. Walio safarini Baba, naomba ukawaongoze na ukawalinde na ajali ambazo husababishwa na ule mwovu shetani. Mungu wetu, wanaoamka kuelekea katika maeneo yao ya biashara, kafundishe mikono yao kutengeza faida. Baba, wanaoelekea katika ofisi, wape nguvu ya kutengeza mali. Katika yote Mfalme mkuu na mtakatifu, tunakutumainia wewe Baba, kanyoshe mapito yetu. Asubuhi ya leo ninakushukuru, na hata kwa hichi kipindi cha Inuka na BHB, ninaomba kwamba kitakuwa cha baraka, kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, kwamba kitampa matumaini Baba ya kukabiliana na isiku. Baba, kitampa mwelekeo. Baba, kitamwezesha na hata kupata maarifa na ufahamu namba utakao msaidia. Mungu wetu, vipindi vyote vya BHB Jumamosi ya leo na vikabidhi mikononi mwako, wacha vikawe vya baraka kwa kila msikilizaji popote pale atakapokuwa anasikiliza akiwa, wacha vikamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Kila presenter atakayeingia kwenye hii radio Baba, tukianza nami, naomba Baba ukanitakase, na kila presenter atakayeingia kwa hii radio Baba kamtakase kwa ajili ya kazi yako, kamwezeshe Baba akafikie watu wako kulingana na neno lako na kulingana kila mmoja hitaji alilonalo. Falme mkuu na mtakatifu, jitukuze siku zote na ujitwalie sifa, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Tunaanza Inuka na BHB ibada ya Jumamosi alfajiri namna hiyo, na hivyo alfajiri ya leo asubuhi njema, na hivyo karibu sana. Tunasonga kwa pamoja, tuamrishe siku yetu kwa maabudu. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, unaliweka pale kwenye SMS line ni 21967 21967. Weka hitaji lako la ombi pale, pia kwenye WhatsApp line 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja, maana katika ile sala kwanza pia tunaamrisha asubuhi yetu na alfajiri yetu kwa maombezi. Pia elewa kwamba tunapoanza siku, tunaanza siku yetu kwa kuiamrisha kwa matoleo. Unaelekea katika biashara ya kwako, unaelekea maeneo yako ya kazi, unaweza ukaanza siku ya kwa kumtolea Mungu. Unaweza ukaanza weekend yako ya kwanza ya mwezi wa sita kwa kumtumikia Mungu, kwa kutoa sadaka zako, kwa kutoa fungu lako la kumi, na pia kwa kuwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Anza siku kwa kumtolea Mungu, amrisha siku yako kwa matoleo yako, na hakika Mungu atakubariki. Ni kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Tunaanza siku yetu kwa kumtolea Mungu. Wacha kwanza nikupe hichi kibao ambacho chaingia namna hii, kirejea na rejea na neno la imizo, kibao cha

0: Neno la himizo. Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Na hivyo neno lake Mwenyezi Mungu alfajiri ya leo tunasoma kutoka kitabu cha Yoshua sura ya 14 mstari wa 12. Yoshua sura ya 14 mstari wa 12. Na Biblia inasema, basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo. Kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Waanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma? Yamkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami, nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyo nena. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu alfajiri ya leo tunapokuwa tunaanza shughuli zetu za siku, na ni neno nambalo ni la kutuhimiza, ni neno nambalo ni la kutupa mwelekeo. Na hapa tunaona ni Kalebu akiwa na miaka 85, miaka 40 baada ya ripoti mbaya ambayo ililetwa na majasusi 10 kati ya wale 12 walioenda kuangalia ile nchi. Na ni ripoti ambayo ilisababisha wana wa Israeli wasiingie katika nchi ya ahadi. Na hivyo ule wakati Kalebu akuendelea tukukaa chini, la hasha, akuendelea kujihurumia, la hasha. Lakini Kalebu tunaona ya kwamba alielekea kwenye ule mlima aliokuwa amepewa na Bwana, na ule mlima haukuwa tu umeachwa, la hasha, bali kulikuwa pia na majitu matatu na ambayo yalikuwa naishi kwenye ule mlima. Na hivyo wakati wengine walikataa kwenda na kuingia katika nchi waliopewa, Kalebu alisimama na kusema, nipe mlima wangu kama Bwana alivyo ahidi. Alfajiri ya leo tunapokuwa tunaanza shughuli za siku, sijui nini lo Bwana alilokuahidi, sijui mlima wako ni upi. Unaweza kuwa ni mlima wa kutopona na Mungu ilali amekuahidi uponyaji. Inaweza kuwa ni kitu na ambacho akiko sawa katika maisha yako. Unaweza ukasimama na ukatoa mlima wako. Ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, nipe mlima wangu au toa mlima wako. Kalebu hakuendelea kujihurumia, Kalebu hakuendelea tu kulia, lasha, Kalebu ilifika wakati alichukua hatua na akasimama na akawaambia, nipeni mlima wangu jinsi Bwana alivyoniahidi. Na hivyo alfajiri ya leo, utauchukuaje mlima wako? Utautoaje mlima wako? Ilo Mungu alilokuahidi, labda hiyo jana ulilala hali haziko sawa, labda wewe ni mgonjwa, labda kuna ukosefu wa kitu fulani, labda kuna kitu umekosa katika maisha yako, na ilali unajua kwamba Mungu alikuahidi afya njema, ilali unajua kwamba Mungu alikuahidi kwamba utakuwa kichwa na wala si mkia, ilali unajua kwamba Kristo alifanyika maskini na ili niwe tajiri. Na hivyo unaelewa hii ni Mungu alisema, na hivyo njia ya kutoa mlima wako, ya kuhakikisha umeafikia hiyo ahadi Mungu aliyokupa, jinsi Kalebu hatimaye aliupata mlima wake na akaupata urithi wake. Vivyo hivyo nasi tunaweza tukatumia hizi njia kama Kalebu. Tukiangalia mfano wa Kalebu, tunaona jambo la kwanza la kutoa mlima, la kupewa mlima wako, linahitaji mtu mwenye imani, linahitaji imani. Kutoa mlima wako kunahitaji imani. Kalebu aliamini katika ahadi ya Bwana hata baada ya miaka mingi akisubiri, na hivyo imani ilimwezesha kuendelea kushikilia neno la Mungu, sieti kwa sababu ya zile changamoto, la hasha, lakini kwa sababu ni Mungu alikuwa amenena. Hilo lilimpa imani, hata kama changamoto zilikuwa, yeye akuruhusu imani yake isusie. Na hivyo tunaona ya kwamba ahadi ya Mungu ilisalia kweli licha ya kipindi kilichochukua yeye kurithi ule mlima. Vivyo hivyo na sisi tunapokuwa tunaamka na kwa kuelekea katika shughuli za siku. Kuna hiyo ahadi imesimama, na hivyo unataka hiyo ahadi ya Mungu iwe kweli katika maisha yako. Unahitaji imani kama Kalebu, unahitaji kuamini neno la Mungu. Hata kama umesubiri kipindi kirefu namna gani, endelea kuamini neno la Mungu, endelea kuamini, usikubali changamoto ziondoe imani yako. Endelea kumwamini Mungu, endelea kuamini ahadi za Mungu, na zitasalia kuwa kweli. Haijalishi ni kipindi kipi umechukua, lakini hatimaye zitatimia. Iwapo unataka kutoa mlima wako, unahitaji imani. Jambo la pili, unataka kutoa mlima wako, unahitaji ujasiri. Kalebu aliuliza kwa kupata mlima wake, alisema mimi ninataka mlima wangu, na ambao tayari ulikuwa na wenyeji na ambao yalikuwa majitu. Na hivyo ujasiri si ukosefu wa uoga, lakini ni uamuzi wa kumwamini Mungu katikati ya uoga. Narudia tena, ujasiri si ukosefu wa uoga, bali ni uamuzi wa kumwamini Mungu katikati ya uoga. Kalebu alimwamini Mungu na kwa ujasiri akasimama na akasema, ninataka huu mlima wangu, maana Bwana aliniahidi. Sijui nini Bwana amekuahidi. Unahitaji ujasiri. Usimame na uulize mlima wako, hata kama bado umekaliwa, hata kama kuna wenyeji wako ndani. Unahitaji uitishe. Je, ni afya? Unahitaji kuitisha afya njema. Unahitaji kuitisha hiyo kazi. Unahitaji kuitisha hiyo baraka, lakini inahitaji ujasiri. Maana wakati mwingine hiyo baraka haiko tu mahali, kuna watu wako na hiyo baraka, na hivyo kuipata unahitaji ujasiri. Angalia ushindi ulio mkuu. Nyakati zote unahitaji wewe kukabili hiyo changamoto, wewe kukabili hicho kizuizi, na hivyo utahitaji ujasiri. Jambo la tatu, kutoa mlima wako kunahitaji uvumilivu. Kalebu alisubiri kwa miaka 45 na ili kuweza kupokea urithi wake. Kalebu alisalia kuwa mwaminifu wakati wengine walikuwa wanalalamika, wakati wengine walikuwa wanatilia shaka neno lake Mwenyezi Mungu. Na hivyo kwa wale wanaovumilia katika imani, hatimaye wataona ahadi za Mungu zikitimia katika maisha yako. Ilo Mungu amekuahidi, wewe endelea kuvumilia katika imani, wewe endelea kuwa na subira katika imani, na hatimaye utaona ahadi ya Mungu ikiwa ya kweli, kwa sababu umekuwa mvumilivu, kwa sababu umesubiri. Kalebu alisubiri miaka 45 kupokea urithi wake. Jambo la nne alfajiri ya leo, kutoa mlima wako kunahitaji kumtegemea Mungu. Kalebu anasema Mungu atakuwa pamoja na mimi, na hivyo ujasiri wa Kalebu ulikuwa ndani ya uwepo wa Mungu, maana Mungu ako pamoja na yeye. Ujasiri wake au kutokana na uweza wake, la hasha, ulitokana na uwepo wa Mungu. Mungu akasema Mungu atakuwa pamoja na mimi. Shika hili. Kufanikiwa kunakuja wakati tunategemea nguvu za Mungu badala ya nguvu zetu, na hivyo kutoa mlima wako unahitaji kumtegemea Mungu. Maana Mungu akiwa upande wako, ni nani anaweza kawa kinyume na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tano la kutoa mlima wako kunahitaji hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kalebu akuketi tu na akaendelea kutangaza ahadi ya Bwana, la hasha. Kalebu alikuwa tayari kumiliki ile ahadi, na ambao ni mlima wake. Na hivyo imani lazima iandamane na utiifu na matendo. Si hata Biblia inatuambia vizuri zaidi, imani isiyokuwa na matendo imekufa. Na hivyo alfajiri ya leo unahitaji kuutoa mlima wako. Sijui ni mlima upi uliona, unahitaji kuweka, kuchukua hatua. Na ahadi za Bwana zinapokelewa na wale wanaochukua hatua ya imani na kusonga mbele. Maana imani, unaweza kuwa na imani lakini haina matendo, Biblia inasema hiyo imani imekufa. ninapokuwa namalizia alfajiri ya leo. Jambo la sita, wakati unapotoa mlima wako unakupelekea kupata ushindi. Na hivyo majitu ni ya kweli yapo, visiki vipo, kuna vitu vitakuzuia, kuna changamoto vitakuzuia, lakini nguvu za Mungu ni kuu zaidi majitu. Majitu yalikuwa katika ule mlima, lakini Kalebu aliurithi kwa sababu nguvu za Mungu zilishinda yale majitu. Na kila mlima unaoushinda, kila mlima unaotoa, basi unakuwa ni ushuhuda wa uaminifu wa Mungu. Kile na ambacho kinaonekana kiwezekani kwa wanadamu, kinawezekana mbele za Mungu, kinawezekana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alfajiri ya leo, sijui mlima aliyokuahidi Bwana ni upi. Basi alfajiri ya leo tumeona vizuri zaidi, lazima kutoa mlima unahitaji imani, kutoa mlima unahitaji ujasiri, kutoa mlima unahitaji uvumilivu, kutoa mlima unahitaji kumtegemea Mungu, kutoa mlima unahitaji kuchukua hatua, kutoa mlima na kupata, utapata ushindi ulio mkubwa. Na hivyo alfajiri ya leo, ebu kwanza anza kwa kutambua mlima upi Bwana aliyokuahidi. Ni mlima upi Bwana aliyeweka mbele zako? Kataa kutishiwa na majitu na vitu vinavyokuzuia kufikia na kumiliki mlima Bwana aliyokupa. Ni afya njema. Neno la Mungu linasema, kwa mapigo ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani nilipokea uponyaji. Na hivyo kataa kuangalia ugonjwa barua vile madaktari wamesema. Kataa na uanze kutoa mlima wako na ambao ni uponyaji. Amini ahadi za Mungu, tegemea uwepo wa Mungu na usonge mbele ukiwa ni hatua ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Anza kutangaza kama Kalebu, nipe mlima wangu, nipe mlima wangu. Huo mlima, kila mmoja ako na mlima wake. Akishautambua unagundua, ninahitaji mlima wangu, sihitaji kukaa chini na kuendelea kulia eti kwa sababu nilifutwa kazi. Lasha, unasimama kwa ujasiri na unasema nipe mlima wangu, na unaanza kuutoa kwa imani, kwa ujasiri, kwa uvumilivu, kwa kumtegemea Mungu, kwa kuchukua hatua, na zaidi unapata ushindi, na ambao unabadilika na kuwa ushuhuda kwamba Mungu ni mwaminifu. Baba, ni asante kwa kusema nasi alfajiri ya leo. Kupitia ile neno lako Mungu wetu, umetukumbusha kwamba tunaweza tukatoa milima na ambayo umetupa kama urithi wetu. Baba, tunaweza tukashikilia ahadi zako na zikawa kweli katika maisha yetu. Falme mkuu na mtakatifu, tusaidie kuanzia siku ya leo, maana tumejifundisha kutoka kwa Kalebu, tufanye kama yeye, na ili tukaweze kurithi kila ahadi uliotupa katika neno lako. Alfajiri ya leo Baba, jitwalie sifa na utukufu milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
2: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pasta alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Baada ya kuweza kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kumtolea Mungu. Alfajiri ya leo labda unasema kama Kalebu, nipe mlima wangu. Na unasema mchungaji Benson, mimi ninataka kuweka matendo katika imani. Mimi nimeamini Mungu, mimi nimekuwa mjasiri, mimi nimekuwa mvumilivu. Sasa ni wakati wa kuweka imani katika matendo, na ninataka nimtolee Mwenyezi Mungu. Alfajiri ya leo, kwa sababu ya biashara yangu, kwa sababu ya watoto wangu, kwa sababu ya kazi yangu, kwa sababu ya ukoo wetu. Unajua mlima Mungu aliokuahidi, unajua ni ahadi ipi na ambayo haijatimia katika maisha yako, na ni neno la Mungu limekuahidi. Alfajiri ya leo tunachukua hatua ya imani na kumtolea Mwenyezi Mungu kulingana na neno la Mungu. Tunaweka imani katika matendo, maana kile Mungu alichotuahidi inatubidi tuchukue hatua na tuelekee tukakichukue. Wewe unajua ni afya njema Mungu amekuahidi, ni kazi Mungu amekuahidi, wewe unajua kile amekuahidi. Tunaweka imani katika matendo. Iwapo uko pale unasema mimi nimebarikiwa, ningependa kumtolea Mungu, mimi ningependa kuwa nguzo ya BHB, pia yote inaruhusiwa, na kwa pamoja tunamtolea Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Alfajiri ya leo tunamtolea Mungu kwa pamoja, iwe ni sadaka ya imani, iwe ni hatua ya imani kuhusiana na ahadi Mungu aliyokupa, iwe ni sadaka yako, iwe ni fungu lako la kumi, iwe ni kuwa nguzo ya BHB na kusimama na hichi kituo, iwe ni 1,000 yako, iwe ni 20,000 zako, iziwe ni 100,000 zako. Alfajiri ya leo nakutaka nikupe nafasi umtolee Mungu. Napokupa wimbo, nakupa wimbo nikupe nafasi umtolee Mwenyezi Mungu, kisha narejea tufanye maombezi pamoja, nikutamkie baraka. Wewe umemtolea Mungu, wewe umechukua hatua ya imani, tutangaze kwa pamoja, na ile umamwaminia Mungu likawe la kweli. Wewe ambao umetoa, tukatangaze mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Pate uwimbo ni kupe nafasi umtolee Mungu. Unapokuwa unamtolea, unatamkia ile unalolihitaji na litakuwa lako katika jina la Yesu Kristo. Kibao chaingia namna hii.
3: Hallelujah. Lift up your hands. Let's get...

Heshima tunakupa ewe Bwana, heshima, mamlaka, nguvu, uweza zinawe ewe Mungu wetu. Asubuhi njema, iwapo ndo unajiunga nasi, karibu sana. Tunamalizia risala kwanza, ukipenda ibada ya Jumamosi alfajiri kwenye kipindi cha Inuka na BHB. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, nilikuwa nimekupa ule wimbo pale na ili uweze na kumtolea Mwenyezi Mungu, uweze kuwa nguzo ya BHB, uchukue hatua ya imani, na ili basi tuweze na kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa pamoja alfajiri ya leo. Elewa, kwenye ibada ya Inuka na BHB tunakuwa tunamtumikia Mwenyezi Mungu kupitia sadaka zetu, matoleo yetu. Tunaamrisha siku yetu kwa matoleo yetu, tunaamrisha siku yetu kwa nyimbo za maabudu, tunaamrisha siku yetu kwa neno la Mungu, na ambalo pia limetupa mwelekeo kutoa mlima wetu, kutoa mlima wetu. Na hivyo pale nikakupa hiyo fursa, na ili uweze kutoa mlima wako kwa kutoa sadaka zako za imani, kutoa mlima wako kwa kumtolea Mungu, kwa kuwa nguzo ya BHB, kutoa mlima wako kwa kumtolea Mwenyezi Mungu nguzo ya kwako, kwa kutoa mali zako, na ili ukasimame na hii radio ya Biblia Usema Broadcasting, na ili tuendelee na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na hivyo tunapomtolea, hakika Mungu atakubariki, hakika Mungu atakuzidishia. Na hivyo alfajiri ya leo, mtolee Mwenyezi Mungu na huyu Mungu atakubariki. Na Mungu nasema, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo unapokuwa unamtolea Mungu, si Mungu akubariki. Unapokuwa unamtolea Mungu, si Mungu akuzidishie. Unapokuwa unamtolea Mungu, si akutane na hilo hitaji la moyo wako, katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Ann Harrison, Mungu akubariki na akuzidishe. Pamela Mungala, Mungu akubariki na akuzidishe. Stella Otoma, Mungu akubariki na akuzidishe. Andisi Siloya, Mungu akubariki na akuzidishe. James Manua, Mungu akubariki na akuzidishe. Manuel Chirchir, Mungu akubariki na akuzidishe. Jacqueline Katumo, Mungu akubariki na akuzidishe. Bendeta Kilu, Mungu akubariki na akuzidishe. Christine Kavi, Mungu akubariki na akuzidishe. Stanley Ogato, Mungu akubariki na akuzidishe. Gladys Koech, Mungu akubariki na akuzidishe. Agnes Kitiku, Mungu akubariki na akuzidishe. Susan Isungu, Mungu akubariki na akuzidishe. Pacifica Nyachiru, Mungu akubariki na akuzidishe. Peter Nzuki, Mungu akubariki na akuzidishe. Boniface Raphael, Mungu akubariki na akuzidishe. Joanna Lijodi, Mungu akubariki na akuzidishe. Grace Magamu, Mungu akubariki na akuzidishe. Moguche Geoffrey, Mungu akubariki na akuzidishe. Silas Siele, Mungu akubariki na akuzidishe. Zipora Kiule, Mungu akubariki na akuzidishe. Tekla Andanyi, Mungu akubariki na akuzidishe. Priana Kamoshere, Mungu akubariki na akuzidishe. Jacqueline Chelagata, Mungu akubariki na akuzidishe. Janet Nyamai, Mungu akubariki na akuzidishe. Julius Gideon, Mungu akubariki na akuzidishe. Michael Dambiri, Mungu akubariki na akuzidishe. Emilio Kariuki, Mungu akubariki na akuzidishe. Mary Ondieki, Mungu akubariki na akuzidishe. Kelvin Etemesi, Mungu akubariki na akuzidishie. Ronald Momanyi, Mungu akubariki na akuzidishe. Lydia Modesi, Mungu akubariki na akuzidishe. Margaret Nyanoti, Mungu akubariki na akuzidishie. Elias Obare, Mungu akubariki na akuzidishie. George Kiriaine, Mungu akubariki na akuzidishie. Josephat Mwendo, Mungu akubariki na akuzidishie. Ann Harrison, Mungu akubariki na akuzidishie. Nawe msikilizaji, zidi na kumtolea Mwenyezi Mungu, mtumikie Mungu na mali zako alfajiri ya leo. Hilo nambalo kulingana neno la Mungu, unautoa mlima wako, na labda haujaweka imani yako katika matendo. Mtolee Mungu atua yako ya imani. Mtolee Mungu kwa kusimama na huduma yake, kwa kumuhudumia, na hakika atakubariki. Na ni kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332
550. Account number ni 967. Lydia Modesi, Mungu akubariki na akuzidishie. Betty Nzuki, Mungu akubariki na akuzidishie. Anki Mosop, Mungu akubariki na akuzidishie. John Kaoka, Mungu akubariki na akuzidishie. Josphat Likalamu, Mungu akubariki na akuzidishie. Tuzidi na kumtolea Mwenyezi Mungu alfajiri ya leo kwa nguzo ya BHB. Labda unasema alfajiri ya leo ningependa kuwa nguzo ya BHB kama hatua yangu ya imani, na ili nikaweze kutoa huu mlima. Wewe unajua kile Mungu amekuahidi kulingana neno ambalo tumelipokea alfajiri ya leo. Unaweza ukatoa kama hatua yako ya imani, unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu kuwa nguzo ya BHB. Kuna hilo nambalo ungependa Mungu akakuhudumie kwalo, nawe muhudumie alfajiri ya leo. Anza siku yako kwa kumtolea Mungu, amrisha Jumamosi yako kwa matoleo yako. Douglas Nyanoti, Mungu akubariki na akuzidishie. John Chepkwoni, Mungu akubariki na akuzidishie. Henry Ogore, Mungu akubariki na akuzidishie. Wines Ekendi, Mungu akubariki na akuzidishie. Mary Kanini, Mungu akubariki na akuzidishie. Na hata zaidi, Mungu akutane na hilo hitaji la moyo wako. Mfalme mkuu na mtakatifu, alfajiri ya leo tunalitukuza na kulimidi jina lako lilo takatifu. Tukikushukuru Baba kwa nafasi na ambao umeendelea na kutupa alfajiri ya leo. Mungu wetu kuwa uweponi mwako Baba, kuamrisha siku yetu Baba kupitia maabudu Mungu wetu, kuamrisha siku yetu Baba kupitia neno lako, kuamrisha siku yetu Baba kupitia matoleo yetu, na hata kuamrisha siku yetu Baba kupitia maombezi. Tunakushukuru alfajiri ya leo, na hata tunapokuwa tunaanza shughuli za siku, kuna wale mfalme mkuu na mtakatifu wamekutolea Baba, wakiamrisha siku yao, wamekutolea mfalme, wakiwa wanakuaminia Baba, wakiwa wanaweka imani yao katika matendo. Mfalme mkuu na mtakatifu, alfajiri ya leo Baba, kuna wale wameamini kwamba watautoa mlima wao Baba kulingana na neno lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, wacha jinsi wamekuamini Baba, jinsi wameweka imani yao katika matendo, Baba suka watendee, Baba suka onekanie, Baba suka washindanie katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale alfajiri ya leo wanalia kwa ajili ya afya yao, wanaomba uponyaji wako Mungu wetu. Mfalme, alfajiri ya leo neno lako unatuambia kwamba ulituma neno tukapokea uponyaji. Baba, unatuambia kwamba kupitia mapigo ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani tulipokea uponyaji, na hiyo ni ahadi umetupa. Mfalme mkuu na mtakatifu, kama Kalebu alfajiri ya leo, tunautoa mlima wetu, mlima wa afya njema, mlima wa mwili na ambao uko na afya, mlima na ambao ni mwili hauna magonjwa. Alfajiri ya leo tunatangaza afya njema ni sehemu ya maisha yetu. Tunatangaza kila aina ya ugonjwa Baba ikaondoke katika miili yetu, maana ni neno lako. Na alfajiri ya leo tumechukua hatua ya imani, alfajiri ya leo tumeamini, alfajiri ya leo tumepokea kwa ujasiri, alfajiri ya leo Mungu wetu kwa subra tumevumilia, alfajiri

wetu, tunatangaza afya njema na hata kwa sisi wenyewe, tunatangaza afya njema na hata katika mazingira tunayoishi, tunatangaza afya njema kwa biashara zetu, tunatangaza afya njema kwa huduma zetu, tunatangaza afya njema katika kila jambo tunaloliguza katika jina la Yesu Kristo. Alfajiri ya leo Baba, wale waliofungwa unatuambia kwamba wale mwana wako ameweka huru, wako huru kabisa. Kuna wale Baba ndio wameokoka lakini wameendelea kufungwa. Alfajiri leo amechukua hatua ya imani na akasema tunautoa mlima wa Bwana, na hivyo tutaishi maisha ya kutongangana. Tunafunguliwa kutoka kwa minyororo ya ukoo, tunafunguliwa kutoka kwa moja mbili tatu. Baba wamekuaminia alfajiri leo na tunatangaza uhuru wao katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kuwa kwa uhuru kwao katika jina la Yesu Kristo. Hawatafungwa tena Mungu wetu, hawatafungwa tena Mungu wetu, wataelekea na kutoa mlima wao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, kuna huyo anayekulilia alfajiri ya leo kwa sababu anahitaji kazi, kwa sababu anahitaji milango yake ikafunguke. Baba ako na makaratasi anayohitaji Baba kwa kazi, lakini mfalme mkuu na mtakatifu, alfajiri ya leo amegundua kwamba ni wewe unayeweza na kumwezesha. Alfajiri ya leo Baba, si ukafungue milango mbele yake na kusiwe na yeyote atakayeifunga katika jina la Yesu Kristo. Alfajiri ya leo Baba, si ukamwelekeze katika baraka zake, maana amekuaminia katika jina la Yesu Kristo. Tunatamatisha tamakin na tunatangaza milango ikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Alfajiri ya leo Mungu wetu, tunatangaza kwamba Baba, huyu atang'ang'ana tena, huyu ataendelea kukaa mahala pamoja, atainuka Baba na atangaza katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie nzini yote Baba, tunakushukuru alfajiri ya leo na hata Mungu wetu kwa hichi kituo cha BHB. Ninakushukuru Mungu wangu, maana hichi kituo umekiweka hapa na ili kuweza kuweka watu wako huru, na ili injili ya Kristo ikazidi na kuwafikia wengi. Mfalme mkuu na mtakatifu, tunakushukuru kwa zile nafsi zote na ambazo zimekupokea, sieti kwa sababu tulikuwa weledi, sieti kwa sababu tulikufahamu zaidi, lakini ni kwa sababu wewe Mungu, wewe ndio uliyetuwezesha Baba. Hiyo nafsi Baba hiyo iliyokuwa inaangamia na ikapokea habari njema ya ufalme wa Mungu kupitia hichi kituo, tunakushukuru Baba. Na hata ile nafsi Baba imepangiwa kufikiwa na habari njema kupitia radio, Baba tunaitisha katika jina la Yesu Kristo. Hakutakuwa na distraction, watafikiwa Baba. Hii radio itaendelea kuwa hewani, hii radio utazidi na kuinua, hii radio utazidi na kuifadhili. Na alfajiri ya leo Baba, ninatangaza baraka, ninatangaza kibali, ninatangaza ongezeko kwa kila msikilizaji na mbaye kwa wakati mmoja au mwingine, hata kwa sasa, na mbaya amejinyima, iwe ni shilingi yake moja, iwe ni shilingi yake mia moja, iwe ni shilingi yake elfu mia moja, chochote kile amejinyima na akatoa hichi kituo kelele kwa hewani, Baba ninatangaza baraka zako juu ya maisha yake, juu ya vizazi vyake, maana amekutumikia yeye binafsi na hata kizazi chake kikashuhudie wema wa Bwana katika nchi hii ya walio haki. Wale wote wamekutolea Baba, wengine wametoa sadaka zao, wengine wametoa fungu lao la kumi, wengine wametoa nguzo Baba. Ninatangaza Mungu wetu kwamba wataishi katika inji ya walio hai Baba, na watakula mema katika jina la Yesu Kristo. Hakutakuwa na yeyote atakayesimama dhidi yao Mungu wetu, watatembea Baba, watafikia kusudi lao, hakuna wale watakaoangamia kabla ya wakati wao. Magonjwa hawatanyanyaswa nayo tena Baba, tunatangaza awa watakuwa nyota, awa wataangaza Baba, awa wataelekeza wengine kwako kwa sababu wamechagua lililo bora. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninakushukuru na hata kwa kila msikilizaji na ambao usikiliza hii radio, ambaye amekuwa balozi wa hii radio, ambaye uombea hii radio, pia natangaza kibali chako juu ya maisha yako yao Baba. Baba ninatangaza wakakule mema ya nchi, so long as wako katika nchi, ninatangaza Baba wataishi kushuhudia wema wako katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, kama taifa tunakuhitaji,
Uchumi wa hili taifa unakuhitaji Baba. Baba ndio kuna wale wamehitimu, ndio kuna wale wanafanya kazi kwa bidii. Lakini mfalme unatuambia katika neno lako kwamba iwapo si Bwana aulindao mji, wanaoulinda wafanya kazi bure. Iwapo sio Bwana ajengao nyumba, wanaoijenga wafanya kazi bure. Afajiri ya leo Baba, ninasalimisha uchumi wa hili taifa. Ndio tuko na wataalamu, tuko na experts Baba, tuko na watu wanaopanga mambo. Lakini Mungu wetu, pasipo na wewe kutusaidia Baba, hatutaweza. Na hivyo alfajiri ya leo Baba, tunajisalimisha kwako kama taifa. Uchumi wa hili taifa Baba kautengeze. Ulibadilisha uchumi wa Samaria na saa 24. Na wewe ndio yule Mungu uliyekuepo, uliepo na utakaye kuwa. Wewe uwa ubadiliki. Bado unaweza ukabadilisha uchumi wa hili taifa. Na watoto wako wakakutukuza Baba kwa utukufu wa jina lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, na wakabidhi viongozi wa hili taifa, kuanzia MCA kupanda hadi kwa rais na hata viongozi wengine katika jamii zetu Baba, na wakabidhi mikononi mwako. Mfalme, ninaomba kwamba utaweka mioyo ya huruma ndani yao, utaweka mioyo ya amani ndani yao, utaweka mioyo ya kuwajali wananchi wa hili taifa kwa utukufu wa jina lako. Mfalme, wamechaguliwa kwa kusudi kutumika kwa ajili ya wananchi Baba. Mfalme mkuu na mtakatifu, kuanzia siku ya leo tunatangaza kwamba hawatakuwa wanaangazia mambo yao Baba. Baba, tunakatana na ufisadi Baba. Tumekuwa tukiona wengine wameka mamilioni katika nyumba zao, mfalme, pesa za kiufisadi. Wewe Mungu wetu uko kinyume na ufisadi, maana hilo linachafua nchi, hilo linasipelekea watu wako kuendelea kuteseka. Kuanzia siku ya leo Baba, tunatangaza ufisadi ukaishi katika hili taifa, ukaishe katika hili taifa katika jina la Yesu Kristo. Mfalme, kaweke mioyo ya kukucha ndani yao watu Baba, awa viongozi Mungu wetu, na ambao Mungu wetu wamepewa responsibility ya kukusanya ushuru, wamepewa responsibility ya kushughulikia mali ya umma. Baba, ninawakabidhi mikononi mwako kuanzia leo Baba, wakawe na kukucha wewe. Hakuna atakaye wachunga Baba, lakini wakajue kwamba kuna Mungu juu mbinguni anayetazama, anayeona kila mahali. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninaomba kwamba utawalinda, ninaomba kwamba watafanya lililo njema kwa utukufu wa jina lako. Na kushukuru Mungu wetu, maana hili taifa pia umeendelea kulinda na mipaka yake. Mfalme, tunakataana na kila aina ya magonjwa Baba, na mbaya ataleta mahangaiko katika hili taifa. Mungu wetu, kalinde mipaka yetu. Mungu wetu, walio wagonjwa na wako miongoni mwetu Baba, tunaomba uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Mfalme, uketie nzini yote, kajitukuze Baba, kajiheshimishe milele yote. Afajiri ya leo pia ninakushukuru Baba, na hata kwa viongozi wako katika kanisa Baba, ninakushukuru kwa wachungaji, watumishi Baba uliowaita kukutumikia Baba, ninaomba neema zaidi juu yao Baba. Wengine wamelemewa, wengine wanaangamia wakiwa wamenyamaza Baba, ninaomba neema yako Baba ikamfikie huyu mchungaji na ikamuokoe Baba, ikampe tumaini Baba, kwa utukufu wa jina lako. Huyu ataishi kuhubiri, huyu ata backslide katika jina la Yesu Kristo, huyu ata

enda dhambi, na hivyo alfajiri ya leo pia tunaungama dhambi zetu, tunatubu makosa yetu Baba, yale tumetenda kwa kujua, yale tumetenda kwa kutojua, tunakubali na tunatubu Baba, katusamee, na ili Mungu wetu uovu wetu Baba, dhambi zetu zisiwe kisiki kwa maombi yetu. Mungu wetu tusamee, tunatubu Baba, tusamee kama taifa, kama kanisa Baba, tusamee kama Wakristo, katika jina la Yesu Kristo. Jitwalie sifa na utukufu wote katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, tunatamatisha awamu ya kwanza namna hiyo. Awamu ya kwanza tunaitamatisha kwa maombezi. Tayari tumeingia katika awamu ya pili, dakika 9 baada ya saa 12 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Na hivyo alfajiri ya leo, asubuhi ya leo, nataka tu tunapoingia katika awamu ya pili, nikupe hiyo fursa umtolee Mwenyezi Mungu. Hii redio imekuwa ya manufaa kwako. Hii redio imekuwa ya baraka kwako. Unakuwa nguzo ya BHB, na unakuwa nguzo ya BHB kwa pesa zako, kwa kumheshimu Mungu na mali zako. Labda unasema hii 1000, wacha nikawe nguzo ya BHB, wacha BHB zidi na kuhubiri, wacha BHB zidi kuwa hewani na ili tukaombe kwa pamoja, wacha BHB iweze na kuendelea kuwa hewani na ili kaudumie wengi katika jina la Yesu Kristo. Afajiri leo unasema hivyo, ungependa kuwa nguzo na 1000 yako, 5000 zako, 1100 zako, 1200 zako, 1050 zako, 500 yako, iwe ni fungu lako la 10, iwe ni sadaka yako, unaweza ukamtolea Mungu. Na ninatangaza unapomtolea Mungu, wacha kukawe na utofauti, wacha ukashuhudie wema wa Bwana katika nchi hii ya walio hai, wacha ukashuhudia mabadiliko katika maisha yako unapotoa kwa ajili ya hichi kituo na ili kiendelee kuwa hewani. Ninatangaza baraka juu ya maisha yako, ninatangaza hakuna uovu utakao kupata wala watoto wako, ninatangaza biashara yako itafanikiwa, ninatangaza magonjwa yakaondoke, maana umetenda lililo njema, na zaidi maana unamhudumia Kristo naye akakuhudumie katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo chukua hiyo nafasi, ninapokupa huu wimbo wa unabii, nikurejeshe. Unapokuwa unamtolea Mungu, sijui nini ulilolipoteza, mwambie nirejeshe, mwambie natoa mlima wangu, simama na ukatoe mlima wangu. Unapokuwa unamwambia nirejeshe, tunatoa kwa pamoja. Na hivyo nakupa hiyo nafasi, ninapokupa huu wimbo mtolee Mungu, nikirejea ndakuwa na kutambua kwa jina. Na hivyo unamtolea kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Tunaingia namna hiyo, tukimtolea Mungu, tunapotangaza kwa pamoja aturejeshe, tunapotangaza kwa pamoja na kusonga mbele, tutwae milima yetu.

0: Hakika si Bwana akakurejeshe iyo amani ya moyo katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana akakurejeshe iyo huduma katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana akakurejeshe iyo afya njema katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana akakurejeshe iyo ndoa katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana akakurejeshe ilo nambalo ulilolipoteza katika jina la Yesu Kristo. Ilo liloibiwa na yule mwovu shetani, Bwana akakurejeshe. Tumeona asubuhi ya leo kwamba Kalebu aliona licha kwamba majitu yalikuwa katika mlima wake, bado alisonga mbele na akayambia nipeni mlima wangu, na hatimaye alipokea urithi wake akiwa na miaka 85. Yeye akusitasita. Nawe alfajiri ya leo unaweza ukaamini Mungu anakurejeshea, iwe ni afya, iwe ni kazi, Bwana anakurejeshea, iwe ni biashara, Bwana anakurejeshea katika jina la Yesu Kristo. Margaret Kitivo, Damaris Kilei, Regina Mauluko, Stanley Kikole, Florence Ekule, Jorika Njirinya, Fanis Adanje, Josephine Katanga, Simon Manyasi, Mutwiri Madhui, Judy Osoro, Christine Salash, Alfred Njoroge, Patrick Muima, Gitu Kinuthia, Jackson Kasaine, Jeremiah Munyoki, kuna Sara Mutasi, Nancy Keton, Mary Ovita, Mutoni Theofila, Emmanuel Viola, Iola, Masi Wamalwa, Francisca Munyao, Jared Totari, Alice Vundi, Mudhungu Mwasa, Janet Ndubi, Henry Ogore, Wines Kendi, Douglas Nyanyoti. Mungu awabariki, Mungu awazidishie, na zaidi Mungu awarejeshe chochote kilichoibiwa na yule mwovu shetani. Na asante sana kwa kuchagua kuwa nguzo ya BHB. Jinsi umechagua kuwa nguzo ya BHB, na jinsi wewe unaendelea kuchagua kuwa nguzo ya BHB, naye Mungu akawe nguzo juu ya maisha yako. Nawe pia unaweza ukawa nguzo ya BHB kwa kuwa kwa 100 yako, kwa 200 yako, kwa 1000 yako, kwa kutoa sadaka zako, fungu lako la 10, na unatoa kupitia paybill namba 332 550. Account number ni 967. Paybill number 332 550. Account number ni 967. Paybill number 332 550. Account number 967. Endelea kuwa nguzo ya BHB, endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu. Na unapokuwa unamtolea, wacha Mungu akubariki, wacha Mungu akuzidishie.
1: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHB tangu hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHB hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHB bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hili hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana, matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
2: Inuka na Biblia usema broadcasting. Tujengane kiroho. Inuka na Biblia usema broadcasting. Awamu ya pili. Ni wasawa Inuka na Biblia usema broadcasting na Benson Mwanza.
0: Ayo basi msikilizaji pale, hebu nieleze asubuhi yako iko vipi, nieleze basi weekend, unatakia nani weekend njema, asubuhi njema unainua nani. Kwa live line studio ni 0722174200 0722174200, nitakuwa na shukuru zaidi. BHB.
3: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, amina mchungaji.
0: Karibu sana.
3: Asante sana, ni Pastor Jaffer Munyao.
0: Habari asubuhi mchungaji?
3: Ah, mimi niko salama.
0: Mm.
3: Tumeamka vizuri, tunashukuru Mungu.
0: Mm.
3: Asante sana kwa imizo.
0: Acha Mungu apokee sifa zote.
3: Bwana akubariki na atende wema.
0: Amen.
3: Na ambariki familia yako.
0: Amen.
3: Na ni kweli ukitenda mazuri,
0: mm,
3: Mungu naye atatenda nyumbani kwako mazuri.
0: Amen.
3: Acha Mungu akubariki na akubariki.
0: Amen.
3: Siku njema ni kwa mke wangu Pastor Josephin.
0: Mm.
3: Pastor Ruben Mudenge wewe na familia yake.
0: Mm.
3: Miriam Wandago, Elisa Wandago, Elisa Mountain View.
0: Mm.
3: Pastor Musa Ngandi, Toria Kalawane, Titus Watala, Dokas Masiweta.
0: Mm.
3: Dokas Bosingini Kimuyo wa Nunguni.
0: Mm.
3: Weston Leng. Na mwisho ni wanaelsi wa Kaela Kwaya.
0: Mm.
3: Na wakipata nafasi unasinichesia wimbo moja.
0: Mm.
3: Waelsi wa Kaela Kwaya moja, nitashukuru.
0: Asante sana. Amina, asante sana mchungaji. BHB. Hello BHB.
4: BHB, hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
0: Nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Abednego.
0: Karibu sana Abednego.
4: Nimekaribia na sasa kutakia wasafi Sabato njema.
0: Mm.
4: Nataka nitakie baba yangu Joseph Ndaya na mama yangu Pandi Ndaya.
0: Mm.
4: Wakiwa pale Binyanya Royal Watu.
0: Mm.
4: Barikiwa pia nao.
0: Amina, asante sana BHB. Hello BHB. Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen.
0: Karibu sana Titus.
5: Titus kutoka kwa upande wa Tala.
0: Mm.
5: Asubuhi njema ni kwako.
0: Nashukuru.
5: Mwendo wa Katodia, Onesimus Mwanzao, Pastor Jeffrey Munyao, Katawamu.
0: Mm.
5: Ijakavuona ya Kilindolo.
0: Mm.
5: Nige Mdangoreki, Nyetu wa Muranga. Na mashambikuza Bibliosefu, Mungu na atende wema.
0: Amina, asante sana Titus. BHB.
6: Hello?
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
6: Amina, amina.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
6: Niko na Mbasumbasu kama wakati.
0: Habari ya asubuhi Mbasumbasu?
6: Yes, ni Bwana.
0: Mm.
6: Mungu katalama.
0: Mm.
6: Na mshukuru Mungu.
0: Amina, karibu sana.
6: Bande, jamani zako.
0: Nashukuru.
6: Mzee.
0: Mm.
6: Mzangandi.
0: Mm.
6: What a best family world na kujema.
0: Asante sana Mbasumbasu. BHB. Amen. Hello.
7: Hello.
0: Okay, inaonekana ile simu yake ina tatizo. BHB.
7: BHB.
0: Bwana Yesu asifiwe.
7: Bwana Yesu sana Benson Mwanzo, Fredrick Kibeso Karanje PG.
0: Habari ya asubuhi Fredrick.
7: Asubuhi tunashukuru kwa ajili ya liko takatifu yako.
0: Acha Mungu apokee sifa.
7: Kika ndugu yako Benson Mwanzo, acha Mungu akuinue kutoka kwa mwingine.
0: Amen.
7: Pamoja na nyumba yako, chochote unataka mwaka huu acha Mungu akutendee mema.
0: Amen.
7: Waacha nimtakie siku njema Pastor Philemon Aziaya. Bali Pastor Karanje PG. Pastor Jigelebelendi Joseph Andagaro. Mke wangu Pamela Kibesa akiwa nali Saudi huko Chepebuge. Na Emily Wanali. Na salani wetu Alfa Gamisi Jamasi wetu. Daniel Loyari na mama Temu wetu ili Mirigiomba na mama Temu wetu Yesu Mwaisa. Na wasitiki watakalaje kiju wa dungu kabdabuwa. So mbani kiwa nukua.
0: Amina, asante sana inakuwa na mna yu msikilizaji. Asante sana kwa wote mnazidi kusikiliza. Kariuki Mushubi wa Kadhambi Kirinyaga ni Pontani. Kama kawaida anasema vile. Kuna Pastor Jaffeth Munyao, wajani Ruke ile amezungumza kwa simu. Kuna huyu anasema na mshukuru Mungu kwa kutulinda wiki nzima. Na wote wawe na asubuhi njema. Asante sana. Ajasema jina la kwake. Kuna huyu anasema kwamba Amos Kamori kutoka Mukuru kwa Njenga, nipo ndani ya kipindi, hawa waingie ndani ya kipindi Incoming Women Rap. Anaeleka listi refu pale, na nasema Toto Ndogo, Stacy pamoja na Vini wa Gateway, anasema vile Amos Kamori. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe ndugu Ben, anasema kwamba nitaji la ombi Reverend Ngoria, tushaomba pale, asante sana. Pia kuna huyu anasema good morning Kirandi Dennis, Nakuru City, anasema ni kwema zaidi na shukuru zaidi. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe mchungaji Benson Mwanza, good morning, unaendeleaje? Niko salama na mshukuru Mwenyezi Mungu, mimi nimeamka salama ndani ya Kristo Yesu anitie nguvu, kuni kimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo limegarimu mkono wake Bwana kuona siku ya leo ndani ya Inuka na BHB pamoja Blessed Tom Reigns, ikiwa ni ndani ya Inuka na BHB. Hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea.

Kika kwenye ule wimbo unaoondoka pale msikilizaji, wanajulikana kama Salvation Choir. Salvation Choir kwenye ule wimbo kwa jina Zakayo, ikiwa ni ndani ya Inuka na BHB. Mimi naitwa Benson Mwanza. Wimbo uliotanguliza wajulikana kama Mapinduzi, wana The Lord's Gathering Revival Voices. Asubuhi njema, iwapo ndo unajiunga nasi, hii ni Biblia Usema Broadcasting, nambao ni Fahari ya Jamii. Mimi naitwa Benson Mwanza. Awamu hii ya pili ya kipindi cha Inuka na BHB, ambapo tunazidi na kuelewa mengi zaidi. Elewa katika awamu ya tatu, lisala linalokuja nitakuwa na mchungaji wa kanisa la King's Gathering Church, Maurice Olo, ambaye atakuwa nakuletea neno lake Mwenyezi Mungu. Na hivyo msikilizaji, alfajiri nyingine ama asubuhi nyingine, basi tuweze kuangalia zaidi taarifa kuu kuhusiana na kile kitengo cha Kenya Meteorological Services. Basi wameweza kutoa mwelekeo wa hali ya hewa kwa kilimo mwezi wa Juni, na hivyo elewa ya kwamba mvua zinatarajiwa kuwa za kiwango cha kawaida katika bonde la Ziwa Victoria, na za kiwango cha kawaida hadi juu ya kawaida katika maeneo ya pwani, maeneo mengi mengine yakiwemo nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa, bonde la Ufa, nyanda za chini za kusini mashariki, kaskazini mashariki na kaskazini magharibi mwa Kenya, yanatarajiwa kupata mvua za kiwango cha kawaida hadi chini ya kawaida. Na hivyo unyevunyevu wa udongo, ama ile kwa lugha ya Kiingereza tutasema moisture in the soil, hali ya unyevunyevu wa udongo inatarajiwa kubaki nzuri, katika maeneo yatakayopokea mvua za kiwango cha kawaida au zaidi ya kawaida. Hata hivyo, maeneo yatakayopata mvua chini ya kiwango cha kawaida yanaweza kushuhudia kupungua kwa unyevunyevu wa udongo, hivyo hatua za kuhifadhi unyevu ni muhimu. Na hivyo pia alijoto na upepo katika mwezi wa Juni, joto ya juu kuliko kawaida inatarajiwa katika sehemu nyingi za nchi. Hata hivyo, hali ya baridi na mawingu pamoja na ukungu wa mara kwa mara, na ambao wengi wanasema unaharibu mimea, inatarajiwa katika nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa na sehemu za Marsabit pamoja na nyanda za chini za kusini mashariki. Pia upepo mkali unatarajiwa katika nusu ya mashariki ya nchi. Hali ya mazao na malisho, unyevunyevu wa udongo uliotokana na mvua za Mei umechangia ukuaji mzuri wa mazao. Hiyo si ni ukweli wa kulima. Utoaji wa malisho wakulima pia, hiyo si ni ukweli wa mifugo. Na upatikanaji wa maji katika maeneo mengi, mazao ya mahindi katika maeneo ya magharibi na Nyanza yanaripotiwa kufanya vizuri. Maeneo ya pwani yanaendelea kuwa na hali nzuri kwa shughuli za kilimo. Baadhi ya maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya yanaweza kukumbwa na ukosefu wa unyevunyevu kutokana na kupungua kwa mvua. Na hivyo elewa hivi, mambo muhimu ya kikanda ni kwamba Kakamega imerekodi kiwango cha juu zaidi cha mvua mwezi wa Mei mwaka wa 2026 kwa milimita 381.9, ikifuatiwa na Kangema kwa milimita 334.7. Garissa ilirekodi wastani wa juu zaidi wa hali joto ya nyuzi joto 30, huku Nyahururu ikirekodi wastani wa chini zaidi 16 nyuzi joto. Maeneo ya pwani yalipata hali nzuri ya mvua, ilhali maeneo kadhaa mengi yalirekodi mvua chini ya kiwango cha kawaida. Msikilizaji, natumai imekuwa ya faida kwako wewe msikilizaji wetu. Asubuhi njema. Nairobi kijibaridi, ukungu unazidi basi na kushuhudiwa katika sehemu nyingi za nchi. Na hivyo basi, Nairobi shughuli asubuhi kwenye barabara azimo mingi, watu bado wametulia, watu bado wamelala. Kawaida Nairobi inakuwa na shughuli nyingi kuanzia pale saa 4, ikiwa ndani ya kipindi cha Inuka na BHB. Naitwa Benson Mwanza.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ni wasawa inuka na Biblia husema broadcasting na Benson Mwanza. Inuka na Biblia husema broadcasting. Tujengane kiroho. Inuka na Biblia usema broadcasting, awamu ya tatu.
3: Pale kibao ambacho kinatupeleka moja kwa moja wakati ambapo tunaungana na mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church, Maurice Olo, na ambaye tayari yuko studioni niweze kumkaribisha atusalimie kisha tuendelee kutoka pale. Karibu sana mchungaji.
4: Namshukuru sana Mungu ndugu Ben kwa Jumamosi njema. Mungu ametutengezea. Ulinifundisha ya kwamba, ulinifunza ya kwamba ni kutengeza, sio kutengeneza.
3: Karibu
4: na,
3: sana.
4: Nashukuru Mungu sana. Nimekuwa nikifunza somo la kibali. Na tumeona mambo mengi sana ambayo Mungu amefanya, mambo mengi sana ambayo Mungu ametenda. Tumesoma ushuhuda ambazo sasa hata kama ukitaka kujua au ukitaka kusema kwamba Mungu yuko ama yuko, shuhuda zake zatosha.
3: Ni uamuzi wako.
4: Ni uamuzi wako sasa kufanya uamuzi. Na leo hii, asubuhi ya leo, na jambo muhimu sana ambayo niliwahi kusema nikifunza funzo hili ni kwamba Mungu ana silaha mbalimbali.
3: Ni kweli.
4: Na silaha moja wapo silaha zile Mungu anazo ni silaha ya uongo. Saa zingine Mungu akitaka kukupitisha mahali inabidi afanye mambo inayokaa kama uongo. Alafu ndio wakati maadui wako wanaamini yasiyo kweli, Mungu anakupitisha. Ukisoma Biblia iko pale. Ukisoma kwa Biblia kuna mfalme Mungu alikuwa anataka aondolewe, afe. Mungu alikuwa anatamani aondoke, aondoke dunia hii. Na alikuwa na manabii wake ambao alikuwa anasikiza sana. Na Mungu akatuma roho ya uongo kwa vinywa vya manabii
3: wake.
4: Manabii wake wakatabiri wakampatia unabii ambayo ndio ilikuwa mwisho ya maisha yake. Mungu anaweza shikilia silaha ya uongo mahali watu waamini uongo fulani ndio upite. Ni silaha Mungu anayo. Viroboto pale Misri, silaha aina mbalimbali. Mungu ako mpaka na chura kwa store yake. Yaani saa zingine akitaka kupiga vita anatuma tu chura. Kuna watu wakirukiwa na chura vizuri wataachilia zile vitu ambazo ni zako. Na ni chura zimetoka kwa Mungu. Na mambo mengi ambayo Mungu alifanya. Alafu tukasema ya kwamba kibali ni mojawapo ya silaha ambazo Mungu hutumia. Aso unapoona kibali kama silaha, lazima ujue kwamba silaha ni kwa ajili ya vita. Kumaanisha kwamba kuna vitu utakuwa unapigana nazo katika maisha yako ambayo suluhisho itakuwa kibali ya Mungu. Moja kwa moja nitasoma andiko moja alafu tutasoma andiko ambayo inatutanguliza. Na Swahili haikuitoa vizuri Zaburi 44 mstari wa 3 ambao nitakuwa nanguzia tu kidogo, lakini Kiingereza ndio ilikuwa na tafsiri nzuri kwa ajili ya hiyo sehemu ya Biblia. For they got not the land in possession by their sword, neither did their own arm save them, but thy right hand, thine arm, and the light of thy countenance, because thou hasn't favored unto them. Thou actually you favored them. Uliwapa kibali. Hawakupata shamba kwa upanga. Hawakuipigania kwa nguvu zao. Hawakuipigania kwa hekima yao. Lakini uliwapa na mkono wako wa kuume, kwa sababu uliwapa kibali. Maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume na mkono wako. Sababu gani uliwapa kibali? Kibali ni silaha. Hawakupigana kama wanadamu wengine. Hawakubambana vile wanadamu wengine wanabambana. Hawakupitia process wanadamu wengine wanapitia. Lakini Mungu aliondoa wale maadui na Mungu akawapanda kwa hilo shamba. Mungu aliumiza wale maadui na Mungu akawaweka pale. Matendo ya Mungu. Na basi Mungu anakuja anaelezea kinagaubaga ya kwamba ilikuwa kibali ambayo ilikuwa inaondoa wale watu. Kibali naweza kukutengenezea nafasi mahali maadui wamekaa, unaangalia unaona ya kwamba hauwezi ukaingia pale. Qualification yako imekataa, lakini kibali ni silaha.
3: Amina.
4: Tuingie kwa maandiko Ben, Samueli ya pili, tusomee Tuanze mafunzo kwa ajili ya asubuhi ya leo.
3: Samueli wa pili mlango wa 16 mstari wa 4. Ndipo mfalme akamwambia Siba.
4: Basi mfalme akamwangalia Siba, kwa Kiingereza ni Ziba. Akamwangalia akaongea na yeye.
3: Tazama. Yote yaliyokuwa ni mali ya Mephibosheth.
4: Yote ambayo ilikuwa mali ya Mephibosheth.
3: Ni yako. Siba akasema.
4: Si ati utapata? Na Beno kiangalia mfalme hakuwa na, na title deed ya shamba. Mfalme hakuwa na document yote kwa mikono yake. Lakini akamwambia yote. Hakusema ingine ibaki. Yote ambayo ni ya Mephibosheth. Ziba. Si ati itakuwa yako. Ni yako kuanzia saa hii. Tuendelee.
3: Siba akasema. Mimi na shududu. Na nione kibali machoni pako.
4: Na kile ambacho naweza nikaelezea tendo hili wanitendea. Tendo hili ambalo walitenda sasa hivi. Tamko hili ambalo waitamka mfalme bwana wangu. Yani tendo kama hili ili ufanye jambo kama hili litimie. Ki jambo ambalo unafanya siku ya leo ili mtu kama wewe unitendee jambo kama hili. Naielewa maana ya tendo hili. Naelewa si tendo la kawaida. Naelewa ni tendo ambalo mtu hatendi kwa sababu angependa kulitenda. Lakini ni tendo ambalo ni tendo la kibali. Bwana yangu, rudia tena Ben hiyo, naipenda hiyo.
3: Anasema ndipo mfalme akamwambia Ziba.
4: Tazama
3: yote yalikuwa ni mali ya Mephibosheth.
4: Ni yako.
3: Siba akasema.
4: Mimi nasujudu.
3: Na nione kibali machoni pako.
4: Ili uchukue yote yaliyokuwa ya Mephibosheth. Utajiri kiwango hile. Yale yote yalikuwa yake. Ukaitransfer, ukaiweka iwe yangu sasa hivi mfalme. Si matendo ya kawaida. Si matendo mwanadamu anazatenda akiwa katika akili timamu. Haya ni matendo ya kibali. Bwana wangu mfalme, nipate kibali machoni pako. Nipate kibali machoni pako. Malizia Ben.
3: Bwana wangu mfalme. Basi mfalme Daudi alipofika Bahurimu.
4: Ben, ni andiko hilo kipengele kimoja pekee kwa sababu tunaenda kuelezea kimagaubaga Ziba ni nani. Nakumbuka niliwahi guzia Siba tu kidogo wakati fulani. Jamaa anayepanda juu na anashuka, anayepanda juu na anashuka. Leo ako juu, kesho ako chini. Leo ako na promotion, kesho ameanguka. Leo anatoa ushuhuda ya furaha, kesho anatoa ushuhuda ya kilio. Niliwahi guzia tu kidogo. Lakini leo asubuhi mniruhusu wapendwa niguzie kibali cha Ziba. Kwa maana kuna Ziba wengi wanaonisikiza asubuhi ya leo ambao silaha ambayo itawapigia vita ni silaha ya kibali. Tuangalie kwanza, alafu tutakuwa tunaguzia Samueli wa pili sura ya 9. Tutakuwa tunatoa mafundisho yetu pale tunapoguzia tu wazungu wanaita paraphrase. Yani huingii kwa undani, unaguzia tu juu juu kwa sababu ya muda. Ben, tunapomwangalia huyu ndugu Ziba ama huyu jamaa Ziba, jina lake lamaanisha sanamu. Ukiangalia jina lake na mara nyingi wanasema ya kwamba jina aliyoliitwa mtu ni unabii wa maisha yake.

0: The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
1: Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
2: Akawa na watumishi 20, akawa na vijana 15, alikuwa mtumwa, sasa akawa na watumwa chini yake. Alikuwa na watumwa sasa chini yake, akawa na vijana 15, watumwa kama 20. Angalia mstari wa 10 wa Samueli wa 2 sura ya 9. Alijaribu sana, anajaribu kutoka kwa hiyo hali. Ben, watu hujaribu kutoka kwa hali yao. Hata ukisikia mwenye anasema ya kwamba mimi niko sawa, hata kila mmoja ambaye ana hizo vitu si atakufa tu siku moja, watu wote watakufa. Lakini kila mtu anangangana, kila mtu anajaribu. Hakuna mtu anayependezwa na hali sio nzuri, hali ambayo watoto wake hawafurahi. Hakuna mtu anayependezwa na hali ya kuombaomba, hali ya kukosa kuwa na mbele wala nyuma. Hakuna mtu angependa afe katika kiti ya uombaji, ya kuombaomba, kiti ya utumwa, ya kutumikia babu, utumikie mtoto, utumikie mjukuu, utumikie, utatumika mpaka lini? Hakuna mtu anataka kufa houseboy. Hata Yusufu hakufa houseboy. Na wewe pia, nataka nikuambie, si mapenzi ya Mungu ufe jinsi ulivyo. Alijaribu kama mwanadamu. Soma mstari wa 10 usikie.
3: Mstari wa 10 unasema hivi: nawe utamlimia nchi hiyo,
2: utamlimia nchi hiyo,
3: wewe na wanao,
2: wewe na wanao,
3: na watumwa wako,
2: na watumwa wako,
3: nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake,
2: matunda yake,
3: apate chakula ale,
2: apate chakula ale.
3: Lakini,
2: lakini
3: Mephibosheth,
2: lakini Mephibosheth,
3: mwana wa bwana wako,
2: mwana wa bwana wako,
3: atakula chakula mezani,
2: atakula
3: kwangu,
2: mezani kwangu. Tuendelee.
3: Siku zote,
2: siku zote.
3: Basi huyo Siba,
2: basi huyo Siba
3: alikuwa na wana 10,
2: alikuwa na wana 10
3: na watano,
2: na watano,
3: na watumwa 20,
2: na watumwa 20. Alikuwa mtumwa lakini alikuwa mtumwa aliyepanda cheo na yeye pia akajaribu kuivunja. Sasa yeye akawa na watumwa kama 20, kumaanisha ni kama maisha ilibadilika, ni kama mambo ilianza kuwa mazuri, ni kama jamaa alianza kuwa bosi, ni kama jamaa alianza kubadilisha maisha yake, ni kama mambo ilikuwa imeanza kugeuka. Lakini ole wake Ziba, alijaribu kuinuka njia mbaya. Kuna wengi niliojua waliojaribu kuinuka lakini waliinuka vibaya. Ndio maana hawakudumu katika hali ya kuinuka. Walipata pesa kwa njia mbaya, ndio maana haikudumu. Walipata ndoa kwa njia mbaya, ndio maana haikudumu. Walipata upenyo lakini kwa njia mbaya, ndio maana haikudumu. Ziba alijaribu lakini haikudumu. Akawa na watumwa chini yake lakini haikudumu. Tuangalie hali ya huyo jamaa. Jambo la kwanza, Ben, huyu ni mtu ambaye maisha yake ilikuwa ni kama ishara. Watu ambao wanaona tu maishara maishani lakini wajawahi ona ile the real thing. Anaona tu ishara ya kwamba mambo itakuwa mazuri. Naona ishara ni kama kitu tabadilika, lakini hajawahi ona ile breakthrough enyewe. Wakati tu alikuwa anaanza kukaa kama mtu, nimekuambia alipoteza, alianza tu kukaa sasa kama mtu, mtu ambaye mambo yake yamebadilika. Wakati tu huyo, ukiangalia mstari wa pili, Daudi anaita Mephibosheth. Anauliza kwamba je, kuna mtu aliyebaki katika nyumba ya Sauli ili nimuonyeshe kibali, nimuonyeshe rehema kwa ajili ya Jonathani. Yani wakati huo ndio Ziba alianza ku, alianza kuona utajiri sasa. Ameanza kuona ni kana kwamba hata kuwa mtumwa wa maisha yake yote ni kama ameanza kusahau siku zake mbaya. Wakati tu ile anaanza kuwa stable sasa, Ben, ni kama mtu ameingia job, anajaribu kununua gari, anajaribu kutengeneza nyumba, maisha yake anajaribu. Ati pastor, wakati tulikuwa tu ni kama tunaanza kuendelea vizuri. Mephibosheth ndio yeye anaitwa, na aliitwa na nini? Aliitwa na kibali. Jambo la pili, wakati Mephibosheth anaitwa kwa ajili ya kibali, Ziba anaitwa state house Ben. Angalia mstari wa pili, soma tusikie.
3: Unasema hivi, palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli.
2: Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli.
3: Jina lake Ziba.
2: Jina lake ni Ziba.
3: Basi wakamuita aende kwa Daudi.
2: Wakamuita aende kwa Daudi.
3: Na mfalme akamuuliza.
2: Na mfalme akamuuliza,
3: wewe ndiwe Ziba?
2: Wewe ndiwe Ziba?
3: Naye akasema.
2: Akasema,
3: mimi mtumwa wako ndiye.
2: Ben, alipoitwa state house, alipoitwa mbele ya mfalme, hebu sikiza aliitwa kwa sababu gani. Naendelea kusoma.
3: Mfalme akasema.
2: Mfalme akasema,
3: je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli?
2: Hakuna hata mtu yeyote wa nyumba ya Sauli
3: nipate kumtendea mema ya Mungu?
2: Nimekuita lakini sijakuita kwa ajili yako. Nimekuita kwa ajili ya mtu mwingine. Wewe umekuja state house, watu wanakuona umeingia state house wanasema, oh my god, jamaa ameenda state house. Haki tulikuona na ule

0: na ule mfalme, mm-hmm. tulikuona na ule mheshimiwa, ulienda kufanya nini pale? Mm-hmm. Hata wakati alipoitwa State House, mm-hmm. aliitwa kwa sababu ya Mephibosheth, mm-hmm. yani aliitwa kwa sababu mtu mwingine amekumbukwa, mm-hmm. aliitwa kwa sababu mtu mwingine anataka kubarikiwa, mm-hmm. jambo la tatu, Ben, huyu ni mtu ambaye, mm-hmm. anatumika tu kama daraja, mm-hmm. watu ambao maisha yao ni kama daraja,
1: mm-hmm.
0: wengine wanapanda wanavuka upande ule mwingine, mm. wanabaki pale, mm. watu ambao maisha yao ni kama daraja, mm. watu ambao wanaweza kuambia waliopita mikononi mwao,
1: mm.
0: waliokula mikononi mwao,
1: mm.
0: walioinuka mikononi mwao,
1: mm.
0: waliobarikiwa mikononi mwao,
1: mm.
0: lakini ukiwaangalia wao wenyewe, mm. ni kama daraja tu, mm. watu wanatumia daraja, mm. lakini daraja yabaki pale, daraja, mm. ni sanamu,
1: mm.
0: hiyo ndio ilikuwa maisha ya huyo jamaa,
1: mm.
0: hawa ni watu, jambo la nne, ambao mikono yao inalisha wengine,
1: mm.
0: lakini mikono yao haikuli kile wanatumia kulisha wengine,
1: mm.
0: yani wako strategically positioned,
1: mm.
0: sijui kama umewahi ona watu kama hao,
1: mm.
0: akiwaambia watu ambao wamelisha,
1: mm.
0: watu waliopitia kwao wakapata chakula,
1: mm.
0: lakini wao hawana chakula,
1: mm.
0: jambo la tano, Ben, hawa ni kama pipe za maji,
1: mm.
0: ambao wanapitisha mambo mazuri kwa watu wengine,
1: mm.
0: lakini wao wamebaki wamekaukiwa,
1: mm.
0: jambo la sita, Mephibosheth alikuwa ni kama ngazi,
1: mm.
0: ambayo watu wanapanda na watu wakimaliza kupanda wanaitupa kwa mvua,
1: mm.
0: jambo la saba, Mephibosheth ni kama mtu aliyebeba neema ambayo haimsaidii,
1: mm.
0: nimeomba na wachungaji wengi watumishi wa Mungu wenzangu,
1: mm.
0: asiati wajapakwa mafuta,
1: mm.
0: jamaa amepakwa mafuta,
1: mm.
0: jamaa anatumika na Mungu,
1: mm.
0: akiwekelea wengine mkono,
1: mm.
0: wanapona,
1: mm.
0: akiwekelea wengine mikono wanapata uponyaji,
1: mm.
0: niliwahi kuelezea nilipoenda kuhubiri kwa huduma moja nzito sana kubwa sana,
1: mm.
0: na nikahubiri siku sita. Siku ya saba jamaa kaja kwangu akaniambia,
1: mm.
0: wakati huo kanisa nilikuwa naichunga, Ben,
1: mm.
0: hata haikuwa imefikisha watu 500,
1: mm.
0: lakini kanisa huyu jamaa ilikuwa, mm. na watu karibu 3000,
1: mm.
0: akaja kwangu akaniambia, mtu wa Mungu, kuna shida na nikiomba jana, mm. Mungu ameniambia nipige magoti uniwekelee mikono,
1: mm.
0: nikasema hai, mtu wa Mungu,
1: mm.
0: kanisa yangu, hata kanisa huduma ambayo nachunga ndio imeanza,
1: mm.
0: wewe una huduma watu 3000, angalia,
1: mm.
0: hii kazi,
1: mm.
0: itakuwekelea mkono namna gani?
1: Mm.
0: Akaniambia kile ambacho nahitaji kwa maisha yangu,
1: mm.
0: mtu wa Mungu, mke wangu ametokwa na mimba 5,
1: mm.
0: na hata yeye amebeba, sasa niko na uoga itaondoka,
1: mm.
0: Ben, huyu mtu akiwekelea watu mikono,
1: mm.
0: huyu jamaa akihubiri,
1: mm.
0: uwepo aliyoibeba,
1: mm.
0: neema iliyo juu ya maisha yake,
1: mm.
0: lakini kwake kumekataa,
1: mm.
0: na akaniambia, mtu wa Mungu, Mungu aliniambia uniwekelee mkono,
1: mm.
0: alikuwa na dhabihu katika mikono yake,
1: mm.
0: nikamwekelea mikono, Ben, mwaka uliofuata hiyo mwaka,
1: mm.
0: mimba haikutoka, mama kazaa kijana,
1: mm.
0: ya kuambia nini, wakati unapojikuta maishani,
1: mm.
0: ya kwamba umebeba neema fulani,
1: mm.
0: lakini hiyo neema haikusaidii,
1: mm.
0: inasaidia wengine,
1: mm.
0: basi ndio ziba ambayo tunaongea,
1: mm.
0: watu ambao wamebeba neema lakini neema walioibeba haiwasaidii,
1: mm.
0: inasaidia wengine,
1: mm.
0: una counsel watoto wa wengine,
1: mm.
0: wanaendelea vizuri,
1: mm.
0: wako imekataa,
1: mm.
0: unasaidia wengine inawezekana,
1: mm.
0: yako imekataa,
1: mm.
0: watu ambao wamebeba neema ambayo haiwezi ikawasaidia. Jambo la nane, hawa ni watu ambao wamejua mahala unaweza kusaidika,
1: mm.
0: lakini wao wenyewe wa saidizi wajawahi wauliza, wewe ni kusaidiaji,
1: mm.
0: Daudi kamuuliza, mm. je,
1: mm.
0: kuna mmoja aliyebaki katika nyumba ya Sauli? Hebu, mm. soma usikie.
1: Akamuuliza,
0: lakini hawa wasaidizi,
1: mm.
0: wajawahi uliza ni kusaidiaji,
1: mm.
0: ni kama mtu ambaye anaitwa, ita mtu wa pili,
1: mm.
0: mtu wa pili anapewa pesa,
1: mm.
0: na yeye anaenda amekauka,
1: mm.
0: haja, yani ako karibu na mtu mkubwa,
1: mm.
0: huyu mtu mkubwa anasaidia watu,
1: mm.
0: na yeye ndiye anatafuta wa kusaidiwa,
1: mm.
0: na anawaleta na wanasaidiwa,
1: mm.
0: na yeye ambaye anawaleta,
1: mm.
0: ni kama huyu mtu mkubwa amefunikwa macho,
1: mm.
0: haoni,
1: mm.
0: na kuombea chini ya uwepo wa neema ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yangu,
1: mm.
0: Mungu afungue macho ya wasaidizi,
1: mm.
0: umesaidia watu,
1: mm.
0: Mungu afungue macho ya hao wanaosaidia watu wakuone,
1: mm.
0: lazima watu wafunguke macho,
1: mm.
0: wakuone, watazame biashara yako pia,
1: mm. Mfalme akasema je,
0: mm.
1: hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli,
0: hata mtu yeyote wa nyumba ya Sauli,
1: nipate kumtendea mema ya Mungu,
0: kumtendea neema ya Mungu.
1: Ziba akamwambia Yonadhani anaye mwana hata sasa,
0: najua kuna mtu
1: aliye,
0: najua kuna mtu
1: aliye na kilema cha mguu,
0: ana kilema,
1: mm.
0: najua mpaka vilema,
1: mm.
0: naweza kuletea vilema,
1: mm.
0: watafuta msichana wa nyumba nitakuletea,
1: mm.
0: watafuta visa nitakuletea,
1: mm.
0: na naileta visa,
1: mm.
0: ajui mahali Somalia iko,
1: mm.
0: watafuta hela, najua,
1: mm.
0: hii benki nitakupeleka,
1: mm.
0: na yenyewe anakupeleka na unapewa,
1: mm.
0: alafu huyu mwenye anapeleka watu anapewa,
1: mm.
0: anabaki na kidonda kwa moyo,
1: mm.
0: yani waliobeba wanaojua mahala watu wanaweza saidika, lakini,
1: mm.
0: wao hawasaidiki. Jambo la tisa, Ben,
1: mm.
0: hawa ni watu ambao wakiitwa mahala pakubwa ni kwa ajili ya wao kunyang'anywa,
1: mm.
0: kwa ajili ya wao kuachishwa kazi,
1: mm.
0: unajua unaweza itwa kwa ofisi ya mkubwa,
1: mm.
0: na watu waoseme, jamaa ameitwa ameitwa kwa ofisi ya mkubwa hakiba hakiwi jamani kama mambo yake inaenda kubadilika kumbe ameitwa kuambiwa kesho usikuje job unaweza itwa kwa ofisi kubwa mara mbili na jambo la kwanza waweza itwa kuambiwa kuanzia leo maisha yako yamebadilika na unaweza itwa kuambiwa kuanzia kesho usikuje mpaka tukupigie simu kuna wengi walioitwa kwa maofisi nyakati kama hizi kuna wengi waliopigiwa na clients wao waliopigiwa na suppliers wao waliopigiwa na watu ambao walikuwa wanawasaidia na wakawaambia kuanzia sasa hivi hadi tukupigie simu na uko pale maisha ya Ziba ilikuwa hivyo ili maisha ya mtu kama huyu ibadilike Ben wagarimu silaha wakati Daudi alimkumbuka Ziba kasema ya kwamba mfalme hii si jambo la kawaida nimepata silaha yaitwa kibali ambayo imebadilisha maisha yangu wakati wanaitwa hapa kubwa ni hili wapate kutolewa vyeo jambo la 10 Daudi alipomuita mara ya pili Daudi alimuita wakati Mefiboshethi alikuwa amefika angalia mstari wa 9 wakati aliitwa mara ya pili aliitwa mara ya kwanza ni kutafuta mtu mwingine kaitwa sasa mara ya pili akasema hey, angalau sasa vile nilisaidia jamaa kaletwa angalau sasa kuna kakitu kwa ajili yangu yani kuna simu unapigiwa mpaka unaenda ukiwa una smile unapigia wote ambao uko na pesa zao unawaambia naenda hii safari nikirudi wewe ngoja si umesikia nimeitwa na mfalme mtu aseme haleluya inua mikono yako mahala huko useme kwamba nikiitwa leo nitaitiwa breakthrough nitaitiwa jambo nzuri nitaitiwa habari njema nitaitiwa kuinuliwa nitaitiwa baraka nitaitiliwa nitaitiwa kubadilishwa jina ni mara ngapi utaitwa ili uaibishwe ukaitwa state house mara ya kwanza nini mbaya na wewe waitwa sasa mara ya pili waende ukiona smile unasema hey, ile ya kwanza si nilisema jamaa kaletwa sasa ni kama naenda kupewa kipawa sikiza mstari wa 9
1: ndipo mfalme akamuita Ziba mtumwa wa Sauli akamwambia mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako
0: ambaye ulikuwa unafurahia ambao ulikuwa umeandikisha watu wengine kazi ambao ulikuwa wewe pia unajifanya tulika bosi hapa tumekuwa tukikuangalia tulikuwa tunajua chuma chako kimotoni hiyo mali yote ulikuwa unagamba nayo tulipokuambia uite Mefiboshethi ulidhania utaendelea kufurahia hiyo mali yote hiyo utajiri yote hiyo mambo yote uliyokuwa nayo hizo vitu zote ambazo umekuwa nazo katika maisha yako kuanzia sasa hivi wewe msoma vizuri
1: nawe utamlimia nchi hiyo
0: sasa nimekuita kuambia utalima ati umeitwa state house kuambia utalima
1: wewe na wanao
0: na si wewe pekee yako wewe na watoto wako
1: na watumwa wako
0: na wale uliandika kazi wote
1: nawe utamletea mwana wa bwana wako
0: utaletea huyu kilema
1: matunda yake
0: matunda ya kazi yako
1: apate chakula ale
0: apate chakula ale
1: lakini Mefiboshethi
0: lakini yeye
1: mwana wa bwana wako
0: kilema ulioleta
1: atakula mezani
0: atakula
1: pangu
0: kwa meza ya mfalme
1: siku zote
0: kuzote ya maisha.
1: Basi huyo Ziba.
0: Ziba kaangalia.
1: Alikuwa na wana 15.
0: Watoto 15.
1: Na watumwa 20.
0: Na watumwa 20.
1: Ndipo Ziba akamwambia mfalme.
0: Mwana mfalme akasema,
1: "Mimi mtumwa wako."
0: Mimi mtumwa, nimekubali mimi mtumwa.
1: Nitatenda hayo yote
0: nika
1: kama bwana wangu.
0: Mimi maskini wa Mungu nitaenda wapi? Nitafanya tu. Chukua yote nitafanya tu. Hata mnifanye hivi nitafanya tu. Bosi unaniachia kazi hata bila malipo ni sawa tu. So long as ni maintain kazi. Na kuambia watu kama hawa hata ukiangalia jina lake Ben jina lake ni sanamu sanamu halisongi jamaa alikuwa amepanda sasa jamaa ameshushwa cheo na anashushwa cheo state house na siku hiyo hiyo mwingine anapandishwa Daudi alipomuita mara ya pili Daudi alimuita jambo la 11 alinyang'anywa vyeo bila hata makubaliano bila hata kuulizwa unaonaje tulikuwa tunataka tukutoe hapa tulikuwa tunaona upeane shamba yote unaona tukusaidiaje hawa ni watu ambao wananyang'anywa bila kuulizwa kazi inaisha bila notice yani unafukuzwa bila notice mzee anaamka asubuhi moja na kuambia basi nisikupate hapa nimefanya nini mambo yanafanyika bila notice wapoteza bila notice wanyang'anywa bila notice waitwa gari inachukuliwa bila notice Jambo la 12 hawa ni watu ambao wakinyang'anywa wananyang'anywa yote. Daudi kasemaje mstari wa 9? Mtu wa Mungu Daudi kamwambia Mefiboshethi namna gani?
1: Ndipo mfalme akamuita Ziba.
0: Mfalme akamuita Ziba.
1: Mtumwa wa Sauli.
0: Mtumwa wa Sauli.
1: Akamwambia.
0: Akamwambia.
1: Mali yote iliyokuwa ya Sauli.
0: Hata shilingi hubakishi.
1: Na ya nyumba yake.
0: Hata shindano hubakishi.
1: Nimempa mwana.
0: Ataumbwa. Enda ufungue umbwa upeleke yote. Hakuna huruma. Ben jambo la 13 ni watu wanyang'anywa bila huruma. Jambo la 14 ni jamaa ambaye ananyang'anywa cheo. anaaibishwa mbele ya watu ambao wameandika kazi. Wale watumishi wake pia aliaibishwa mbele yao. Usiku moja kashushwa cheo, akabaki kwa level moja na watoto wake, na akabaki kwa level moja mpaka na wale ambao alikuwa ameandika kazi. Jambo la 15, jamaa aliaibishwa mbele ya watoto wake. Jambo la 16, kwa siku moja Ben alijikuta kwa kiwango moja na watumishi wake, kiwango moja na wafanyikazi wake, kiwango moja na vijana wake. Jamaa alijikuta ameshushwa in one day. Watu ambao uliamuka siku moja ukajikuta hakuna kazi tena. Uliamuka siku moja ukajikuta nafasi imeenda. Uliamuka siku moja uliyekuwa na nyumba kajikuta nyumba imeenda. Ni uambia watu, unapofanya kazi ya kampuni kuwa na heshima. Heshimu watu, ongea na watu vizuri. Ongea na watu vizuri, heshimu watu kama wanadamu. Unapofanya kazi ya kampuni yoyote, usidhanie utakufia pale. Kuna watu waliokutangulia waliacha hiyo ofisi, na wewe pia siku moja utaiacha hiyo ofisi. Utakumbukwa na mema uliotendea watu. Mungu akiwa amekuinua katika kiwango fulani ya huduma, kiwango fulani ya kusaidia watu, haijawahi kuwa permanent. Then haikuangi permanent. In one day unaweza jikuta na ule watchman akokuwa gate, ulikuwa manager. Umeona mambo yaliyotokea katika nchi yetu. Umeona mambo yaliyotokea ulimwenguni mzima. Watu wanaachishwa kazi siku moja. Watchman, manager, HR, kila mmoja wanakutana kwa parking. Hakuna job. Sasa wewe si manager tena. Sisi wote ni wakosa kazi, kazi na wanao tafuta kazi. In one day Jamali jikuta akosawa na hawa watu wote. Jambo la 17, Ben, huyu ndio jamaa aliyejua mahali Mefiboshethi anaweza patikana. Lakini alipomleta, aliona Mefiboshethi akiwa nainuliwa the same day yeye akishushwa cheo. Unapoona watu walioletwa wanapandishwa na saa hiyo ndio wewe unashushwa. Jamaa ambayo kama sio wewe hawangejua mahali huyo jamaa alikuwa. Hawangejua ako wapi. Hawangejua anapatikana wapi. Alafu wanapandishwa siku ile unashushwa. Jambo la 18. Yale yote jamaa alijenga ilikuja kuwa kicheko kwa siku moja. Jambo la 19, jamaa alichukua kushushwa kazi na heshima. Watu ambao atateswa namna gani, anasema heri nibaki na kazi, heri nibaki na kazi hata kama sitalipwa. Watu ambao wananyenyekea hata katika mahali wanaposhushwa vyeo, hawana mbele, hawana lao. Hawa ni watu ambao wanaona mpaka regimes kama tatu mahali pale pale pa kazi, yet wanabaki kwa ile level ile ile. Hawa ni watu ambao aliyekuajiri wa kwanza aliaga, wa pili aliaga. Sasa mtoto wake anakuja kuchukua ushukani na bado unasema Mungu ni mwema. Unajua nimekuwa kwa hii kampuni kuanzia mzee mwenyewe mwenye alianzisha, na kijana yake walikufa tukaenda Matanga, bado niko hapa mimi hapa receptionist toki. Na sasa unaumvi, nimekuja nikuambie Ziba, siku ile mambo ilibadilika. Ben aliinua sauti akalia kilio, akasema ya kwamba mfalme, nimepata kibali. Kibali ndio silaha. Kuna silaha ya kibali ambayo inaweza chukua maisha ya Ziba na ibadilisha maisha ya mtu yoyote anayeitwa Ziba, ambaye asubuhi ya leo anaweza inama na aseme, mfalme umenitendea, Mungu umenitendea. Tuliachishwa, niko kwa nyumba, mambo ni magumu, wengine walichukua nafasi yangu. Lakini kibali ya Mungu, kibali inapojitokeza, kibali inaweza rekebisha yale ulijaribu kurekebisha kama mwanadamu ikakataa. Ben, tusome kidogo matendo ya kibali. Tunaporudi nitaanza kuingia kinagaubaga kwa yale ambayo tunaita Ziba alijipigania namna gani, aliondoka pale namna gani, kibali ilimondoa pale namna gani. Kama mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie kibali haita mtu. Unaposikiza ushuhuda hizi, ujue ni kibali na kuita, ujue ni kibali na kuambia waweza ondoka pale, ujue ni kibali ya kuambia baba alishuka, mama alishuka, watu wenu walishuka. Kibali yaweza kukupandisha cheo. Dada yako wa kwanza alipoteza ndoa, wa pili kapoteza, ndugu zako kapoteza, lakini yale yote yaliyopotezwa, kuna silaha inaitwa kibali ambayo inaweza restore yale ambayo ulipoteza. Umeitwa kuaibishwa, wengine wanapopandishwa, kuna silaha yaitwa kibali. Umekaa cheo moja miaka yako yote, umekaa pale pale, watu walikupita, uliowaleta walikupita, uliowainua walikupita, uliowasomesha walikupita, watoto uliowainua wanaendesha magari, umebaki na machozi. Nataka nikwambie kuna silaha inayoitwa silaha ya kibali. Wapendwa, wakati neema ya Mungu inapoanza kufanya kazi, neema ya Mungu haijui Amerika iko wapi, haijui Australia iko wapi, haijui nchi za mbali ziko wapi. Asubuhi ya leo kabla tuchukue break, nataka ni kuchallenge wale wote ambao unapoangalia maisha yako unasema mtu wa Mungu, hii ndio maisha ya Ziba imenipata. Katika wakati huu watu wanaita wakati ngumu, si ngumu kwa watu wa imani, sio ngumu kwa watu ambao wanaamini kibali yaweza tenda masuala ya ajabu katika maisha yao. Basi leo pia nitakuwa napokea support partnership ya radio kwa ajili ya wale ambao wanaamini Mungu kwa mambo makubwa katika maisha yao. Na leo hii nitakuwa na nena na kutaja vitu katika maisha ya wale ambao wanaweza wakasimama na kipindi na shilingi yako 1000 nitakwambia zawadi ambayo unaweza kupata. Na kuna wale ambao wanaweza wakasimama na kipindi hiki, sijawahi pia na nafasi ya 500 kile unaweza toa kama sacrifice ni 500 kuna wale waweza tolea Mungu 1000 na kaa tayari kusimama na wewe na kutamka masuala mazito juu ya maisha yako. Kibali haja kwako kubadilisha hiyo hali ya Ziba. Na wote pia tukae tayari ili tupate kuconnect kile ambacho uko nacho, kama iwezi katimiza mahitaji yako, ujue kwamba ni chombo cha neema katika maisha yako. Bena kupatia nambari za simu tunapochukua hii break, akupatia nambari ya M-Pesa, tukae tayari leo hii. Naamini Mungu ya kwamba walioinuliwa kusimama na maisha yako haijalishwa kwa umbali gani, umbali walioko ni umbali ulioko katikati ya mikono yako na kutolea Mungu. Ben, piana nambari.
1: Nambari ya M-Pesa ya mchungaji wa Kings Gathering Church nambari niko naye studioni Maurice Soloni 0726 3159 0726 3159 0726 0726 315906 0726 315906.
0: Jinsi nimekuelezea kuna wale ambao nahitaji msimame na hii huduma ya redio uone kile Mungu atakufanyia. Na mimi nikitoka hewani nataka nitamke maneno juu ya maisha yako. Haijalishi imekuwa mbaya kiwango gani. Haijalishi umepoteza nini. Kuna kitu inaitwa neema. Watu wanatia Amerika inatendeka. Wewe hauko mbali. Distance is not a barrier. Funga macho useme ya kwamba mtu wa Mungu, hii ndio ilikuwa 1000 yangu 1 ya mwisho. Hii ndio ilikuwa 100 yangu 5 ya mwisho. Na ninapokea partnership katika hizo viwango viwili. Na nikirudi nitakuelezea kiwango cha tatu ambao nitakuwa napokea partnership kwa ajili ya vipindi ambazo niko nazo hewani. Na nashukuru wote ambao wamechukua nafasi hii na wamekuwa waaminifu. Kuna jambo ambalo utaliona. Ben, ukiangalia hizi ushuhuda zote tumesoma, uta conclude kitu kimoja. Haya si matendo ya mtu, haya si matendo ya mwanadamu. Nachukua hii break, tukirudi tunamalizia.
1: Amen. Bila shaka msikilizaji, hii ni Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Tupate kibao chake, anajulikana kama Martha Mwaipaja, sipiganagi mwenyewe. Kibao kinaitwa hivyo, kinaingia namna hii.

0: Nakwambia anajulikana kama Mother Mwaipaja, sipiganagi mwenyewe. Kibo pale kinacho ondoka msikilizaji. Bila shaka studioni niko na mchungaji wa kanisa la King's Gathering Church Ongata Rongai, Maurice Olo, ambaye niko na studioni. Tunaingia katika sehemu ya pili. Karibu sana mchungaji.
1: Unajua Ben, sitawahi sahau dada ambaye alikuja kwa ofisi yangu miaka miwili tu ambayo imepita. Yeye hutuma support yake kutoka Washington DC. Nimeguzia habari zake hapa before. Alikuwa amesoma kweli kweli na alikuwa anapata mshahara 7,000. Siku moja akaja kwa ofisi yangu akiwa analia, akasema, mchungaji, hii si maisha yangu. Nimekataa. Amebeba hiyo 7,000 yake yote, akaniambia, mtu wa Mungu, nataka ibaki madhabahu. Nikamwambia, sitachukua pesa zako zote, ibaki madhabahu. Wewe ni mtoto wangu. Akasema, hapana baba, hapana. Chukua yote. Nataka Mungu abadilishe hali yangu. Leo tunapoongea, mambo imebadilika just in 2 years. Kwa sababu kuna kitu naitwa silaha ya neema ya Mungu, silaha ya kibali. Aliacha 7,000, lakini leo hii katika wakati ya janga hili alilisha zaidi ya watu 100 kwa kijiji yao, kwa sababu ni maswala ameona nikiwa nafanya, na Mungu alimuinua. Sitasahau mwingine, niguzia habari zake Tuesday, ambaye alikuja, aliletwa na wazazi wake. Wazazi walingangana kupata kazi, mtoto akasoma kweli kweli. Nikamwambia maneno machache tu, nikamwambia, basi maisha yako yote hautawaiombea kazi. Unajua saa zingine huwa naongea kama kichaa hivyo. Wakati watarajia ni sakate maombi, ni sakate maombi, naongea na acha hivyo. Sababu gani? Ni matendo ya neema. Daudi hakungangana. Alisema, chukua. Nimepatia Mephibosheth. Yote ulikuwa unafurahia. Nikamwambia, maisha yako yote hautawahi pigania kazi. Akaenda kazi ya kwanza, Ben. Baada ya hiyo kazi ya kwanza, msichana kaleta yote ambayo alikuwa ameenda na amefanyia kazi. Inaitwa fast food. Inaitwa malimbuko ya kwanza. Yote umepata wakati wa kwanza. Kaleta kwa ofisi yangu. Nikatamka neno la pili. Nikasema, kabla umalize contract moja, contract ingine nzuri itakuanga inakutafuta. Saa hizi imefanyika karibu 5. Kabla amalize contract ambayo amesign mahali, sitaki kuongea mshahara yake. Huwa anadaiwa na contract ingine, malipo ni juu, privileges ni nzito. Hiyo neno imekataa kufa. Sababu gani? Alibaki connected na neema na madhabahu iliyomuinua. Then jambo la tatu imetendeka hapa katika jiji, mji hivi kitu. Kuna media station iliachisha wafanyikazi wote kazi, na kuna mfanyikazi mmoja hapo, hiyo siku pekee aliachishwa kazi. Alikuwa na job offers, alikuwa anatafutwa na kazi 6. Sijui kama alewa babari. Wajua sababu gani? Babake alipokuwa nakufa, baba mzazi, alimbariki akiwa nakufa na akamwambia, utimize mahitaji yangu mtoto wangu. Na alitimiza mahitaji ya baba yake. Hajaokoka, lakini ile baraka ya baba yake, kibali iliyotoka kwa baba, imefanya huyo jamaa utajiri alionayo. Nani kijana mdogo? Utajiri alionayo. Saa hii watu wanalia, kazi 6 zinatafuta mtu the day ameachishwa kazi. Inaitwa kibali. Inaitwa kibali. Na huwa nasema bila kuringa, Ben, bila kuweka madoido mengi, tumeitwa tofauti. Hii ndio kibali Mungu ameweka juu ya maisha yangu. Ni nini watafuta asubuhi ya leo? Nisikize. Kuna kitengo ya watu ambao kiangalia maisha yako wakaa kama huyo dada. Kiangalia maisha yako wakaa kama ule ambayo nilimwambia, wewe kazi zitakuwa zinakupigania. Nataka uchukue special sacrifice leo hii, uweke katika huduma hii ya redio ya just 7,000 Kenyan shillings. Kuna vitabu nimekuandaa, nataka nikupatie. Remove that curse on your money, money witchcraft, why you lose opportunities when you're almost getting them, money warfare, terrible times, great faith in a good God, and terrible times, great faith in a good God, and 8 common secrets of uncommon favor. Hizi ni vitabu 6. Nataka nibariki nayo mtu ambaye anasema, mtu wa Mungu, katika jina la Yesu nimejitokeza, nataka jambo libadilike katika maisha yangu. Unajua 7 is the number of perfection. Vitu za roho zinakaanga ujinga kwa watu ambao ni wa dunia. Na unasema, mtu wa Mungu, ni mimi nitakuwa nazungumza nawe nikitoka hapa hewani. Mungu atende jambo kwa maisha yako hujawahi iona. Ushangae jinsi hawa wanashangaa. Ben, pengine utupatie shuhuda 2, ta drop hizi points unasikia sasa watu wananiweka mpaka under pressure wananiambia usome ushuhuda yangu. Na nakuanga na matatizo nikitoka hapo anasema mbona hukusoma yangu? Nilikuambia tulipokuwa tunaanza hii msimu ambayo watu wanalia, kuna jamaa alikuwa amebakisha installment 6 alipe benki ndio aclear gari yake. Na alikuwa ameanza ku default kwa sababu ya hali ngumu. Na akaniona online, akaniandikia hiyo ujumbe na nikamwambia ujumbe fupi sana, nikamwambia Mungu atalipa hiyo deni. Unajua watu wanatakanga uongee ukiomba sana in private, uombangi sana in public. Ndio maana Yesu akitaka kufufua Lazaro, kile anasema ni ya kwamba Mungu nakushukuru kwa maana unanisikia. Maneno yako yanakuwa mafupi. Nikamwambia Mungu atalipa hiyo deni. The following day anapigiwa simu na benki. Ungependa top up ili tukutopia ile loan ama ungependa tu kuje umalize uchukue logbook yako? Akauliza ni shida, kuna shida? Wakamwambia tunaona ulimaliza hapa, Mungu alilipa na kai back date. Ulimaliza na tusikie kutoka kwako, na hali imekuwa ngumu, watu wanashikilia kile wako nacho, si ukuje umalizie hii mambo ya gari yako. Mungu aliingia kwa system akalipa hiyo deni. Na kuambia Mungu sio hadithi za bunwasi, za kutaenda, za kutafanya. Petero akamwambia kiwete, fedha na dhahabu naweza kosa sina, lakini kile nilicho nacho
0: nitakupa.
1: Kile ninachoongea Ben sio mambo ya wao, nitaomba kile nilicho nacho nimepewa na Mungu, nataka nikupatie. Unapojikuta mahali Ziba alijikuta, ni kibali yaweza badilisha hali yako. Wapendwa, ni kibali ambayo ilifanya Ziba katumia silaha ya kuleta punda zake na vitu zake mbele ya mfalme ili mfalme ataje jambo kwa ajili ya maisha yake. Jambo la pili ilikuwa dhabihu ya Ziba ndio ilifanya mfalme akatembelea gano ambayo mfalme alikuwa amefanya hapo awali. Na jambo la tatu, yote ambayo ilikuwa imepeanwa kwa Mefiboshethi, Ziba akabaki mikono mitupu. Angalia mstari wa 4 tumalizie ili tupate kuomba. Mfalme aliyesema yote ilikuwa ya Sauli napeana kwa Mefiboshethi, baadaye mfalme akasema yote iliyokuwa ya Mefiboshethi naipeana kwa Ziba. Na tunajua Ziba alisema uongo. Hata wakati Mefiboshethi anajaribu kuelezea ya kwamba hakusema hivyo, Mefiboshethi mwenyewe akasema wacha Ziba apate mali yote, hana haja nayo. Inamaanisha kwamba kibali kitenda jambo, uwezi ukai reverse. Hiyo mstari pekee ndio tunasoma, tuombe. Daudi akasema all ambayo ilikuwa imechukuliwa ipeanwe kwa Ziba. Alipoleta sadaka zake kwa Kiingereza zilikuwa 200 loaves of bread, 700 clusters of raisins, 100 summer fruits and a skin of wine, verse 1 second Samuel 16. Angalia verse 4, kile mfalme amesema.
0: Ndipo mfalme, ni Samueli wa pili mlango wa 16
1: mstari wa 4.
0: Ndipo mfalme akamwambia Ziba, tazama yote yaliyokuwa ni mali ya Mefiboshethi,
1: yote ilikuwa mali ya Mefiboshethi,
0: ni yako.
1: Ziba akasema
0: mimi nasujudu na nione kibali machoni pako.
1: Kibali Ben in one day, kile alipoteza akabaki nothing, akashuka zero. Watu ambao umesikiza wakiongea hapa, kibali huachiliwa na maneno. Sikiza kile Daudi alimwambia.
0: Ndipo mfalme akamwambia Ziba.
1: Tazama
0: yote yaliyokuwa ni mali ya Mefiboshethi,
1: yote yaliyokuwa mali ya Mefiboshethi
0: ni yako.
1: Kwisha.
0: Ziba akasema,
1: achilia hapa, akasema
0: mimi na shudzudu.
1: Miaka hii yote nimepitia haya maneno, ilikuwa nahitaji kibali. Napata inapoteza, naibishwa na wafanyikazi, natumiwa na watu kama ngazi, natumika kama pipe ya kupitisha maji, natumika kama mkono inayolisha, inabaki tupu, inabaki bure, nabaki na vidonda kwa moyo, nikiangalia jinsi maisha imeniweka. Leo hii nimepata kibali machoni mwako. Kama hujaokoka, omba hili pamoja nami. Hizi si sarakasi za kutafuta jinsi ya kupata vitu zinazohitaji. Jambo la kwanza, peana maisha yako kwa Yesu. Kibali haiwezekani kama umjui Yesu.
0: Ni kweli.
1: Kama umjui Mungu, kibali sio kitu unaweza nunua kwa duka. Na tunapotolea Mungu, ningependa nielezee hivi. Hatununui chochote kutoka kwa Mungu. Hautolei Mungu kununua lolote
0: ama kumbribe.
1: Na pia huwa nasema ya kwamba ukisikiza na unaona sijashawishika, usingangane nayo, usitoe. We baki hivyo, Mungu akubariki, si lazima. Lakini ukishawishika, umenifuata miaka 11 redio na umesikiza na umeona kwa maisha ya watu, basi wewe ndio na kuongelesha jambo la maana. Nataka nikuelezee, hatuji kwa Mungu tu kupata vitu. Tuaje kwa Mungu, jambo la kwanza tupiane mioyo yetu. Kama hujaokoka, sema Bwana Yesu,
0: Bwana Yesu,
1: nisamehe dhambi,
0: nisamehe dhambi.
1: Leo hii,
0: leo hii
1: nakupa maisha yangu,
0: nakupa maisha yangu.
1: Nisamehe Bwana,
0: nisamehe Bwana.
1: Naamini,
0: naamini
1: katika kifo,
0: katika kifo
1: na kuzikwa,
0: na kuzikwa
1: na kufufuka,
0: na kufufuka
1: kwake Kristo,
0: kwake Kristo.
1: Kuanzia siku ya leo,
0: kuanzia siku ya leo,
1: kibali,
0: kibali
1: ingie ndani ya maisha yangu,
0: ingie ndani ya maisha.
1: Kwa maana mimi ni mwana wa Mungu.
0: Kwa maana mimi ni mwana wa
1: Mungu. Amen.
0: Amen.
1: And amen. And amen. Kama umeomba ombi hilo, tafadhali niandikie, tungependa kukufuatilia. Watu wakoka hapa saa zingine 30, 40, watu wanaokoka tunawafuatilia, tunawaconnect na wachungaji katika zile regions mahala wako. Utahakikisha umetuelezea na Mungu akubariki. Nilisema ya kwamba kuna wale ambao wamejaribu sana kuwa partners, hawezi fika 1000, wana 500. Wote ambao muna shiriki na partnership ya 500, nataka nikupatie zawadi ya kitabu yangu Money Warfare. Vita za pesa, bila pesa na kuanga roho. Money Warfare. Na kuna wale ambao naweza shiriki shilingi yako 1000 kwa ajili ya partnership, nitakupatia zawadi ya Money Warfare na Money Witchcraft. Na kama pengine ni vitabu ambazo uko nazo, ofisi inaweza kukufanyia mabadiliko na wakupatie nyingine. Alafu wale ambao wanasimama nami wakiwa wamejua hali yao, wanasimama na shilingi 1700 asubuhi ya leo, nimekuahidi vitabu kama 6. Remove that curse on your money, Money Witchcraft, Why You Lose Opportunities When You're Almost Getting Them, Money Warfare, Terrible Times, Great Faith and a Good God, and 8 Common Secrets of Uncommon Favor. Na pia ningependa nikuongezee zawadi zaidi. Takupatia DVDs 4 ambazo nimehubiri katika nyakati hizi. Moja inaitwa vitu ambazo ufai kufanya wakati wa kushukuru Mungu. Ya pili inaitwa machozi ya kushukuru Mungu. Ya tatu inaitwa njia inayofaa ya kushukuru Mungu. Na ya nne inaitwa njia inayofaa kushukuru watu ambao walikusaidia maishani, watu ambao walikuinua, walikulea, watu ambao walifanyika baraka maishani mwako. Kuna njia ya kuwashukuru. So hizi DVDs nne naongeza kwa wale ambao wanasimama nami katika kazi hii na wanawachilia shilingi yao 1700, na I will be speaking into your life. Kuna vitu Mungu anataka afanye. Watu wamepokea makazi, watu wamepokea vitu mbalimbali na Mungu angependa wewe pia usiachwe nyuma. Bena nakupatia nambari, alafu niombe.
0: Nambari ya M-Pesa ya mchungaji Mauri Solo wa kanisa la Kings Gathering Church ni 0726 31 59 06, 0726 31 59 06. Narudia tena, 0726 31 59 06, 0726 31 59 06, 0726 31 59 06. Nambari ya ofisi ya kanisa la Kings Gathering Church ni 0700 32 23 90, 0700 32 23 90.
1: Basi apunde unapofanya hivyo, utapatia ofisi yetu nafasi ya ku reach out, kujua uko wapi na vitabu zinazatumwa namna gani ili zikufikie kwa wale ambao wana haja na vitabu. Kuna wale ambao pia hata wanaposimama na kazi ya Mungu wanasema nimesimama tu na kazi ya Mungu, asihitaji kitabu yoyote, na inaeleweka. Basi wacha nitamke maswala fulani juu ya maisha yako unapotii Mungu. Bwana Yesu, tazama watu wako, tazama hali ambazo watu wako wanapitia. Wengine hata chakula ndio hawana, wengine hata mbele wala nyuma hawana, wengine wanatamani hata kutoa lakini hawana mbele, hawana nyuma, hawajui watafanyaje. Asante kwa neema uliyoiweka juu ya maisha ya mtumishi wako. Haya sio matendo ya mikono yangu, sio matendo ambayo inatoka katika akili yangu, ni matendo yako Mungu. Na neema hii uliyoachilia kwa siku ya leo, Bwana, naomba kila ziba aliyewakilishwa na neno hili umtembelee kwa njia ya kipekee. Basi naomba ya kwamba kuanzia saa hii mtiririko ya ushuda, ya neema, ya vitu ambazo mwanadamu hawezi akaelezea ipate kufunguka. Bwana, watu wako waonekane, huyu mtu aonekane, huyu mama aonekane, amepitwa na watu aliyosaidia, amepitwa na watu ambao aliwaunganisha mahala pakubwa lakini wakasaidika. Neema yanguke siku ya leo, na tutakupa kukupa sifa na utukufu kwa yale ambayo umetenda. Asante kwa kuthibitisha neno hili, na asante Bwana kwa kufanya jina lako lipate kutukuka. Tunasema ni asante. Asante kwa kila muujiza, asante kwa kila utendaji. Hatuji tu kwako kupokea vitu, lakini tuaja kwako kama baba yetu. Na baba mwema, baba mzuri, anafurahisha watoto wake. Asante kwa yale umetenda. Jina lako libarikiwe katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amina.
0: Amen.
1: Kwa majina ni mchungaji Mauri Solo. Naondoka studioni kwa kukuambia we serve the great I am, not the small I'm trying to be. Get ready for great things today. Shalom.
0: Amen. Amekuwa mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church Maurice Olo. Tutakuwa naye hapa studioni. Nambari ya mchungaji ya M-Pesa ni 0726315906, 0726315906, 0726315906. Muda soko mrefu, nitakuwa na rejea na kipindi cha watoto.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Nimesikiza Biblia husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia husema sana. Ninaamka na Biblia husema asubuhi, ninashinda na Biblia husema, nalala na Biblia husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia husema. Biblia husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia husema wote.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Mimi ni Donald kutoka Butawala. Majina ni Dennis Chalo. Nasomea Bethel Springs Academy. Niko katika darasa ya 5. Niko katika darasa la 8.
4: Kila siku ya Jumamosi saa 2 hadi saa 4 asubuhi.
3: Anahimiza watoto wote katika kipindi cha
5: watoto sebuleni.
3: Nasema asante kwa Biblia husema kwa kuwa imenijenga kiroho, mimi pia na wazazi wangu. Na wasi wengine wanafunzi katika kipindi cha watoto tusikize Biblia husema ili tujenge kiroho.
5: Na hivyo mimi nakupenda sana, naitwa Uncle Ben.
3: Tuendelee kuisupport ili iendelee kueneza injili kwa pale jafika.
5: Tupatane tena siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa

0: HB.
1: Bila shaka mtoto popote pale ulipo, habari ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Na karibu sana ndani ya kipindi cha watoto sebuleni, ikiwa ni Sunday School ya Biblia Usemba Broadcasting. Asubuhi nyingine njema, Jumamosi nyingine, Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa pamoja. Tayari tushaanza kwa nyimbo pale mfululizo. Tulianza na wimbo Mle Mtoto, wimbo umeimbwa naye Yohana Anton, kisha ukafuata wimbo pale Surprise, umeimbwa na Doreen Kamtupe akishirikisha Naomi James. Wale ni watoto. Na pia wimbo mwingine ukafuata pale watoto tunaweza wazazi mtufundishe, wimbo pia pale wa mtoto Doreen Kamtupe, Doreen Kamtupe majina pale nakwambia mtoto. Kisha ukafuata wimbo wa mtoto anaitwa Evalina Evaristas Unatawala, ukafuatiwa na wimbo Faraja Kwaya Mle Mtoto. Na hivyo basi ndio wimbo unaotukaribisha kabisa, tuanze kwa pamoja. Mimi naitwa Teacher Ben Mtoto, karibu sana tuweze kuburudika, tuweze kuelimishana kupitia neno la Mungu na Biblia, na zaidi tuweze kufurahia kwa pamoja. Na hivyo kabla tuendelee mtoto, la kwako utakuwa unanielezea wiki nzima umejifundisha nini, wiki nzima umejifundisha nini, utakuwa unanielezea muda soko mrefu, ndakuwa nakuruhusu kupiga simu studioni kupitia live line studioni 0722174200 0722174200 ndio nambari yangu studioni mtoto, unaiandika mali 0722174200. Utakuwa unanielezea wiki nzima umejifunza nini katika awamu hii ya kwanza. Awamu ya pili tunaingia katika mstari wetu wa kukariri, tunapata somo, na kisha pia ninafungua simu yangu tena studioni, unanielezea kutoka unakuwa unajibu maswali nitakao kuuliza kutoka na somo letu la leo. Lakini kabla tuendelee mtoto, tumshukuru Mungu. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa Baba kuwa ndani ya hichi kipindi cha watoto sebuleni. Mungu, tunaomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, kitakuwa cha faida kwa huyu mtoto akiwa popote pale anaposikiliza, kwamba kitamfaidi, atapata ufahamu, atapata maarifa, ataburudika na zaidi kufurahia ndani ya Kristo. Mungu wetu, tuongoze na utuwezeshe katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Mtoto, nikirejea napokea simu zako, unieleze wiki nzima umejifunza nini.

Wimbo pale mtoto unaondoka, tunapokuwa tunaelekea moja kwa moja mtoto kwenye somo letu la leo. Na kwenye somo letu la leo tutakuwa tunaangalia kifungu tu kirefu cha Biblia, lakini sitakisoma, takuwa tunakuelezea tunapokuwa tunasonga kwenye Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi 37. Na hivyo basi ni kuhusiana na Msamaria mwema. Na hivyo mtoto, elewa ya kwamba katika somo letu la leo Mungu anataka tuonyeshe wema na upendo kwa watu wote. Mtoto, kwenye somo letu la leo Mungu anataka tuonyeshe wema na upendo kwa watu wote. Na mstari wetu wa kukariri na ambao tumeweza kusoma katika Luka 10 mstari wa 27, akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Ukiangalia part B yake inasema, na jirani yako kama nafsi yako. Yani umpende jirani yako kama nafsi yako. Na hivyo mtoto, unajua wema ni nini? Mtoto, unajua wema ni nini? Mtoto, je, umewahi kumsaidia mtu aliyekuwa na shida? Mtoto, je, kuna mtu aliyewahi kukusaidia ulipokuwa umeumia au mwenye huzuni? Mtoto, Yesu alisimulia hadithi kuhusu wema na kuwasaidia wengine. Siku moja Yesu alikuwa akifundisha watu. Mtu mmoja akamuuliza, jirani yangu ni nani? Yesu akamjibu kupitia hadithi. Akasema, kulikuwa na mtu aliyekuwa akisafiri kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Njiani alivamiwa na majambazi. Walimpora mali zake. Wakampiga na kumwacha akiwa amejeruhiwa kando ya barabara. Baadaye kuhani mmoja alipita hapo. Alimwona yule mtu aliyejeruhiwa. Mtoto, kwa mtazamo wako na kwa mafikira yako, kuhani ni kama siku za leo mchungaji. Na hivyo kawaida angemsaidia yule mtu alikuwa amejeruhiwa. Lakini yule kuhani akapita bila kumsaidia. Kisha pia kukaja mwingine, alikuwa Mlawi, naye akaja akamwona, lakini naye akapita bila kumsaidia. Naelewa Walawi walikuwa watu na ambao walistahili kuhudumu katika madhabahu pamoja na makuhani. Kwa hivyo huyu mtu wa pili, maana alielewa Mungu kila anachopenda, maana alikuwa anafundisha, alikuwa amefundishwa, pia akuona ni vema kumsaidia yule mtu. Hatimaye mtoto, kulikuja na mtu na ambaye alikuwa mgeni, Msamaria. Na yule Msamaria mtoto,

0: alipita pale mahala kwani alitangulia. Na hivyo yule Msamaria, kwanza mtoto, unajua Msamaria ni nani? Wasamaria walitokana na uzao wa Wayahudi na Washuru. Na hivyo pale tukapata jamii inaitwa Wasamaria. Washuru, mtoto najua unauliza, Washuru ni kina nani? Kwa kizungu anaitwa Assyrians. Na hivyo wale hawakuwa Wayahudi na hawakuwa Washuru. Kwa hivyo walijulikana kama Wasamaria. Na hivyo mtoto, Msamaria mmoja akafika. Ingawa Wasamaria na Wayahudi hawakuwa na uhusiano mzuri, Msamaria huyo alipomwona yule mtu aliyejeruhiwa, alimuhurumia. Alisimama, akafunga majeraha yake, akampandisha juu ya punda wake na kumpeleka katika nyumba ya wageni. Alilipa gharama za kumtunza yule mtu aliyekuwa amejeruhiwa. Yesu akauliza, ni nani kati ya hawa watatu aliyekuwa jirani wa yule mtu aliyevamiwa na majambazi? Jibu lilikuwa ni Msamaria, kwa sababu alimuonyesha rehema na wema yule mtu aliyekuwa amejeruhiwa. Mtoto, Yesu akasema, nenda ukafanye vivyo hivyo. Mtoto, tulipokuwa tunaanza nilikuambia Mungu anataka tuwaonyeshe wema na upendo watu wote. Haijalishi mtoto, huyo mtoto mwenzako ako aje, anatoka wapi, Mungu anataka tuwatende wema na tuwaonyeshe huruma watu wote. Na hivyo mtoto, hebu jiulize, wakati rafiki yako anakuja akiwa na shida, au mtu usiyemjua pale shuleni ambaye si rafiki yako, mtoto akipoteza pensili, wewe huwa unamsaidia? Na kama hujakuwa ukimsaidia, kuanzia siku ya leo anza kumsaidia. Uko pale shuleni, wewe ukitoka nyumbani, mam alikupea chakula, na ukiwa pale shuleni kuna mtoto ambaye pia haumjui lakini ana njaa na anakuomba chakula, pia msaidie. Mtoto, hata huyo mzazi unapokuwa unacheza na mzazi anapita, ndiyo si baba yako, ndiyo si mamako, lakini unastahili kumheshimu, kwa sababu tunastahili kuonyesha wema, tunastahili kuwapenda majirani zetu kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Na hivyo jirani yetu ni mtu yeyote yule na ambaye ako na hitaji, na ambaye anahitaji kusaidiwa. Haijalishi ameokoka ama hajaokoka. Wasamaria walichukuliwa watu kama ambao hawakumjua Mungu, maana uzao wao nilikwambia ulitokana na Wayahudi na Washuru. Na hivyo ulikuwa unapata Maana wa Samaria walikuwa wanaishi katikati ya Judea na Galilee. Mtoto, ushaisikia mji ulikuwa unaitwa Judea kwa Biblia, na Galilee walikuwa wanaishi hapo katikati. Kwa hivyo Myahudi akitoka Galilee aelekee Judea angezunguka ndio asipite Samaria akutane na wale watu, kwa ulingana na wao walikuwa wachafu. Lakini yule Msamaria ndiye aliyeonyesha wema, licha kwamba alichukuliwa kama watu wachafu, watu wasiomjua Mungu, lakini yeye ndiye alionyesha wema. Na Yesu anasema vizuri, huyo ndiye jirani mwema. Na hivyo mtoto, tukimalizia siku ya leo, unajua kuna kitu umejifundisha. Tukimalizia, nitakapokuwa narejea, nataka unijibu haya maswali. Swali la kwanza, nini kilimpata msafiri? Nini kilimpata msafiri? Swali la pili mtoto, andika mahali. Swali la kwanza, nini kilimpata msafiri? Swali la pili, ni nani waliopita bila kumsaidia? Swali la pili, ni nani waliopita bila kumsaidia? Swali la tatu, ni nani aliyesimama kumsaidia? Swali la tatu, ni nani aliyesimama kumsaidia? Swali la nne, kwa nini wema wa Msamaria ulikuwa wa pekee? Swali la nne, kwa nini wema wa Msamaria ulikuwa wa pekee? Swali la tano na la mwisho, tunawezaje kuwa majirani wema leo? Swali la tano na la mwisho, je, tunawezaje kuwa majirani wema leo? Mtoto, unapiga simu studioni kwa 0722 174 200, 0722 174 200. Nikupe wimbo wa wana Sunday School wa AIC Kapsabet Station Sunday School Choir, Mshike Elimu. Nikirejea, piga simu zako ujibu yale maswali.
1: Haya, sasa mbili mam, nifungulie kipindi cha watoto BHB.

0: Hakika mtoto usimwache elimu aende zake, mshike elimu. Na Biblia inakuwa inazungumzia zaidi pale kuhusu hilo swala. Kwa hivyo ni wakati unielezee mtoto, upige simu studio niweze kunipa majibu ya maswali ambayo nimekuuliza mtoto, majibu ya maswali ambayo nimekuuliza. Baada ya somo letu nimekuuliza maswali karibia matano vile, lakini unaanza kupiga simu ndakuuliza tu yale maswali uweze kuyajibu. Na hivyo unapiga simu ukianza na lile la kwanza, nini kilimpata msafiri? Tumesoma somo letu, nini kilimpata msafiri, kwa 0722174200 0722174200. Mtoto, nini kilimpata yule msafiri? Kwa 0722174200. Mtoto nielezee pale, nitakuwa na shukuru zaidi. BHB, hello? Hello BHB.
1: Hello.
0: Sasa.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Jennifer.
0: Jennifer, uko na miaka ngapi?
1: 8.
0: Na nini kilimpata msafiri?
1: Alipigwa na majambazi.
0: Alipigwa na majambazi. Na ni nani alipita wa kwanza pasipo na kumsaidia?
1: Kuhani.
0: Na nani mwingine?
1: Mlawi.
0: Na ni nani aliyesimama kumsaidia?
1: Msamaria.
0: Msamaria. Na kwa nini wema wa Msamaria ulikuwa wa pekee? Hello?
1: Hello?
0: Kwa nini wema wa Msamaria ulikuwa wa pekee?
1: Alionekana mwema.
0: Alionekana mwema. Wow. Na alafu hebu niambie tukimalizia. Tunawezaje kuwa majirani wema leo?
1: Tukiwasaidia watu kwa wema wema.
0: Wow, makofi kwako, ubarikiwe. Bye. Inakuwa namna hiyo, mtoto pale amejaribu, ameyashika maswali yote. Na wewe mtoto, kwa 0722174200. Mtoto unapiga studioni simu na ili uweze kuyajibu maswali jinsi pale mtoto wa kwanza ameweza na kuyajibu. BHB, hello?
2: Hello?
0: Sasa.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Ronda.
0: Ati unaitwa nani? Ati unaitwa si mtoto. Hello BHB. Hello BHB. Hello BHB. Okay, wacha tuangalie mwingine pale kwa 0722174200. Mtoto, hebu piga simu studio uweze kuyajibu maswali yale pale, maswali ambayo nimeweza na kukuuliza asubuhi ya leo. BHB, hello?
3: Hello?
0: Sasa.
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Ezeki.
0: Ezeki. Nini kilimpata msafiri? Nauliza. Nini kilimpata msafiri?
3: Aligongwa na wanyang'anya.
0: Aligongwa na wanyang'anyi. Na alafu? Ni nani waliopita bila kumsaidia? Nani?
3: Ufarisai.
0: Na ni nani aliyesimama kumsaidia?
3: Msamaria.
0: Msamaria. Na kwa nini wema wa Msamaria ulikuwa wa pekee?
3: Alikuwa jirani wake.
0: Na tunawezaje kuwa majirani wema leo? Tunaweza
3: Penda jirani yako.
0: Venye unajipenda.
3: Wow,
0: ubarikiwe. Bye.
3: Bye.
0: BHB, hello?
4: Wow, ubarikiwe.
0: Sasa. Punguza sauti ya redio, acha tu nikate hiyo maana masikio nayahitaji nipate mtoto mwingine pale kwa 0722174200 BHB. Hello, hello BHB. Hello Biblia usema. Acha tafute mwingine BHB. Hello. Okay, yule katoweka kwa 0722174200. Tayari nina watoto wawili ambao wamejaribu, mmoja akapata yote, mwingine akakosa tu moja. Na wewe mtoto utapata ngapi BHB? Hello.
2: Hello.
0: Sasa punguza sauti ya redio tafadhali.
2: Sawa.
0: Okay, BHB. Hello. Tuangalie mwingine pale BHB. Hello. Hello BHB. Hello Biblia usema. Ile ameamua kujisikiliza. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja mtoto, ikiwa ni ndani ya kipindi cha watoto sebuleni, ndani ya kipindi cha watoto sebuleni. Jaribu moja BHB. Hello. Hello BHB. Hello BHB.
4: Hello.
0: Sasa.
4: Poa.
0: Unaitwa nani?
4: Wilson.
0: Wilson, una miaka ngapi?
4: Miaka 10.
0: Miaka 10.
4: Yeah.
0: Na umefuatilia somo letu leo?
4: Yeah.
0: Nini kilimpata msafiri?
4: Alipigwa na majambazi.
0: Na ni nani waliopita bila kumsaidia? Nani walipita bila kumsaidia?
4: Watu wenye hawana huruma.
0: Watu wenye hawana huruma. Walikuwa nani na nani?
4: Watu wawili.
0: Wow. Swali la tatu, ni nani aliyesimama kumsaidia?
4: Msamaria mwema.
0: Msamaria mwema. Na kwa nini wema wa Msamaria ulikuwa wa pekee?
4: Alikuwa na huruma.
0: Wow. Na tunawezaje kuwa majirani wema leo?
4: Kuwasaidia walio katika shida.
0: Wow. Makofi kwako. Asante sana. Na uendelee kusikiliza uone kama umepata maswali yote.
4: Ndio.
0: Bye. BHB. Hello. Hello BHB.
4: Hello.
0: Hello sasa.
4: Poa.
0: Unaitwa nani?
4: Paul.
0: Paul, uko na miaka ngapi?
4: 9.
0: Na Paul, umefuatilia somo letu la leo?
4: Ah?
0: Umefuatilia somo letu la leo? Nini kilimpata msafiri?
4: Alikuwa na wajambazi.
0: Na ni nani waliopita bila kumsaidia?
4: Eh?
0: Nani waliopita bila kumsaidia?
4: Kwani.
0: Na nani mwingine?
4: Mlawi.
0: Na ni nani aliyemsaidia?
4: Samaria.
0: Kwa nini wema wa Msamaria ulikuwa wa pekee?
4: Alimlipia pesa.
0: Na tunawezaje kuwa majirani wema leo?
4: Kuwasaidia walio katika shida.
0: Wow, ubarikiwe. Makofi kwako kwa kujaribu. Bye.
4: See you.
0: Inakuwa namna hiyo mtoto, niruhusu tukomee pale. Swali la kwanza limekuwa ni nini kilimpata Msamaria alivamiwa na majambazi akiwa safarini, wakampora na kisha wakamgonga wakamuumiza. Swali la pili, ni nani waliopita bila kumsaidia? Ni kuhani na Mlawi. Na swali la tatu, ni nani aliyesimama kumsaidia? Ni Msamaria. Swali la nne, kwa nini wema wa Msamaria ulikuwa wa pekee? Kwa sababu alionyesha ni nani jirani, ni nani jirani mwema. Na hivyo swali la mwisho, tunawezaje kuwa majirani wema leo hii? Tunawezaje kuwa majirani wema leo hii? Kwa kuwasaidia watu, kwa kuwasaidia wengine. Na hivyo mtoto, tunafika tamati mwa kipindi cha watoto sebuleni. Tumefika mwisho wa kipindi cha watoto sebuleni. Tupatane Jumamosi inayokuja mtoto. Asante sana mtoto kwa kuchagua kusikiliza hichi kipindi. Asante sana mzazi kwa kuchagua pia kuhakikisha unamsaidia mtoto mwanao na simu, na ili pia tuweze kuwasiliana, na pia kwa kutune to Biblia Usema broadcast. Na asanteni sana pia kwa kuwa wafadhili wa Sunday School ya BHB kipindi cha watoto sebuleni. Asanteni sana kwa kutoa sadaka zenu, na pia unaweza ukaendelea na kutoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Endelea kumtolea Mungu kwenye hichi kituo cha BHB, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Mimi naitwa Teacher Ben Mtoto, nafika tamati. Wacha nikubariki baba, ni asante kwa huyu mtoto ambaye amechagua siku hii leo kusikiliza na kufuatilia hichi kipindi cha watoto sebuleni. Mfalme mkuu na mtakatifu, wacha mafundisho ambayo tumeyapata siku ya leo baba, akaweze na kuyatekeleza katika maisha yake, yakamfae katika maisha ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Mungu wetu, naomba kwamba utawalinda watoto wetu baba, wataanguka kwa mikono ya watu wabaya baba, utalinda nafsi zao, utalinda roho zao, na hata utalinda miili, ifunike na damu ya Yesu Kristo. Hakuna lolote mbaya litakalowapata. Bariki wazazi wao, na zaidi jitwalie sifa na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Bye bye mtoto.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Gospel Ruka awamu ya kwanza.

ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

KHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilikiza Biblia Usama Studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usama Studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia Usama tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama yananda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema ukweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi.

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Sema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Bila shaka unazidi kubarikiwa ndani ya kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Usema Broadcasting. Ni ndani ya show ya Gospel Ruka, na hii ni round 3. Umekuwa na muda mzuri kwanza pale kwenye round 2 back to back music hawa ya kuweza kuruka na kumsifu Mungu Jumamosi hii ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na ujue sasa hivi dakika 26 zimekatika baada ya saa 6. Hizi sita ni nyingi sana, lakini ni wakati mwema hakika na Mungu ni mwaminifu. Sijui unaruka ukiwa wapi, shughuli zako ni gani Jumamosi hii, lakini cha muhimu ni kwamba tupo uweponi mwake Mwenyezi Mungu, na hakika kwa yote anayotenda Mungu na kwa jinsi alivyo, roho zetu nazimwimbie, nafsi zetu nazimtukuze, vinywani mwetu sifa zake zisije zikakoma hata na siku moja. Na kwenye round 3 basi unapata fursa ya kuruka na watatu kwenye ruka round 3. Upande wa simu weka airtime, tafuta network, kaa vizuri, uruke na watatu ndani ya round 3 ya Gospel Ruka. Pia kwenye WhatsApp na kwenye Facebook unaweza kuweka ujumbe wako. Ila shukrani sana kwa kila mmoja ambaye yupo ndani hata wa Boston. Unasema wazungu hawaamini wanayoyaona na kuyasikia kwa sababu upo ndani ya Gospel Ruka na unaruka kweli kweli. Tunashukuru sana sana Cosmas Nzomuko pale, Konsogo Duko pale, Luis Chalunu kiwa Saudi Arabia, kunaye shabiki mgeni kutoka Burundi. Unaitwa Izai, sawa sawa, karibu sana Izai, na Mwenyezi Mungu aweze kukubariki. Uko tayari tuzungumze mmoja kwa mwingine, turuke na wawili watatu, tukisema Jumamosi hii tuko wapi, shughuli zetu ni gani, na tunabarikiwa ndani ya Biblia Usema Broadcasting tukipeperusha bendera maeneo yapi?
0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
4: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
5: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Esther Mwikali.
1: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
2: Denge.
6: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia natafuta huyo Yesu asifiwe. Yuko wapi?
2: Benson Mwanza.
7: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala.
8: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba.
9: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Au watu tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Ama kweli zidi kusikiliza Biblia Usema Broadcasting, tuzidi kubarikiwa kwa pamoja. Basi fursa ndio hii, wimbo umekuepo, mziki umekuepo, na utazidi kuepo. Ila kwa sasa basi tupate fursa na nafasi ya kuzungumza mmoja kwa mwingine. 0722 174200. Pia nambari hiyo ukiitumia unaweza kuweka ujumbe pale kwenye mtandao wa WhatsApp, utumia hiyo hiyo nambari alafu tutaweza kuzungumza. Pia kwenye mtandao wa Facebook Biblia Usema Broadcasting, Esther Mwikali, ukiweka ujumbe wako kule pia, baada ya kufollow nitaweza kuupokea na tutaweza kuupeperusha. BHB, hello.
10: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
10: And good morning.
1: Good afternoon.
10: Ya huko kwa salama.
1: Mimi niko salama, wewe ukoje?
10: Mimi niko salama, tangundo neema inatosha.
1: Yes.
10: Naongea na Blessed Tomre.
1: Bila shaka.
10: Ya Kangundo, tuko wazima, tunashukuru wiki yote imekuwa njema.
1: Yes.
10: Tuna kila sababu ya kusema asante.
1: Yes, yes.
10: Ya naona hapo umejikaza sana, Mwenyezi Mungu akubariki na endelea kufanya kazi yake.
1: Yes, yes.
10: Ndani ya Gospel Ruka pamoja mpaka tamati, wacha mimi nikimbie kimbia alafu nikipata viatu ndarudi tena barikiwa.
1: Sasa bless some rains. Kwani hivi kutoka round 1 bado hauna viatu? Na si umeona moto kweli. VHB, hello.
10: Hello.
1: Yes.
10: Bana, yewe.
1: Amen, baso.
10: Kwaje?
1: Salama, wewe ukoje?
10: Anto Bwank of Inkukua.
1: Mm-hmm.
10: Yapo ni Bwana.
1: Yes.
10: Buru.
1: Karibu.
10: Asante sana uko na wewe.
1: Aha.
10: Wanabeza family.
1: Mm-hmm.
10: Wanapasio wote na anzimia wote.
1: Yes.
10: Wato kai ndani.
1: Barikiwa.
10: Amen.
1: Amen. Mbaso pale, shukrani za dhati. Ruka na watatu kwenye ruka, round three. BHB, hello. Samahani, huyo yake imekatika kabla hajapenya. Sijui ametatizika na nini ama amekanyagwa na nani. Hello BHB.
11: You have received a reverse call.
1: Mwenzetu wa reverse call utatusamehe, lakini sasa itabidi BHB, hello. Hello BHB.
11: You have received.
1: Hey, Kevo Akibra. Ama ni ogola nani? Unajua atawekea rafiki yetu huyu airtime pale jamani, asitu request reverse call kwa sababu iko na kazi nyingi sana hapa na wakati najaribu kumpigia na wafungia wengine nje. BHB, hello.
12: Hello Dada Esa.
1: Yes, yes.
12: Bwana asifiwe.
1: Amina.
12: Karo embu.
1: Karo, kwa namna gani?
12: Niko vyema.
1: Nashukuru kufahamu.
12: Huku kajua kametomoza ndio tunaoshaosha kanisani.
1: Yes.
12: Tayarisha kesho. Sasa unaona exercise umetufanyisha ya kutosha ya praises.
1: Ya, kuna mtu atasema ati oh, tunasikia mifupa ikiongea.
12: Hivo.
1: Yes, yes.
12: Sasa tukijitayarisha nao wa kuenda kufanya mazoezi waende si kwetu, nilikuambia ni ile kigosha ya drum na konga kuwa.
1: Nyinyi mnaanika ngoma leo na kalenga lenga.
12: Kabisa.
1: Bora mumeanika ni hivyo.
12: Nimekuja kuzianika sasa. Wengine wakiosha tunazianika kalenga lenga ikiwekwa vizuri.
1: Nitakuja kuzipiga piga siku moja.
12: Karibu, karibu.
1: Yes.
12: Ni ingisha watatu.
1: Yes, yes.
12: Kuna huyo mpasu nimemsikia.
1: Mhm.
12: Katozia.
1: Mhm.
12: Na Sheila, wacha nikuwe mtiifu.
1: Asante Karo, salimia hao mlio nao hapo kanisani.
12: Sawa, sawa.
1: Aye, shukrani. Karo ni mtu. Karo ya nasema rehearsals awadaga. Wakisha anika, unajua ile kangoma, wewe unajua hiyo kangoma wewe. Ile kangoma ile ya ngozi ile wanaanika. Ai kesho BHB, hello.
11: You have received a reverse.
1: We mwenzetu wa reverse call anabidii kweli kweli, lakini sasa unfortunately siwezi kukufaa kwa sababu itabidi nianze kurudisha simu yako, alafu hiyo nayo itani inconvenience na unakuwa umejitolea. Naomba, mimi naomba, unajua muujiza ufanyike upate airtime na wewe upige. Si hela nyingi, kidogo tu unapenya, alafu inakuwa ni sawa kabisa. 0722174200, hata kwenye mtandao wa WhatsApp weka ujumbe, tujuze unaruka na watatu kwenye ruka round 3, ukiwa maeneo yepi na unaruka na nani, na nani, na nani. Wale ambao unajua wanakwenda kwenye rehearsals, inabidi wafanyie usafi usafi pale kanisani. Asanteni sana. Wacha ni washukuru on behalf of your men of God. Hawajanituma, lakini nasema ya kwamba it means a lot. Unajua huwa tunafanya bidii kufika kwenye ibada ndio mapema, lakini ukipata viti, kila kiti iko mahali pake, hekalu limejaa vumbi. Kidogo pale kuna vile tu ibada itakwenda vizuri. Kwanza kuna wenye watalalamika hata hawatabarikiwa. Waseme hii kanisa inakaa namna gani? Alafu ujiulizi nani huwa anaosha? Na huwa anatoa sabuni wapi? Na huwa wanapata hata angalau kikombe ya chai wakati wanaosha? Haya ni maswali ambayo yanaulizwa, unajua, na mtoto ambaye si mtoto tena, Mkristo ambaye amefanya nini? Amekomaa. And the business of the father has become their business. Najua nimeanza kujitangulia. Haya ni mazungumzo ya kati wa kukumbusha na ibada, lakini kabla ya ibada kuna nini? Kuna maandalizi. 35 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Kasisi Sami Ngorio unaruka na mwepesi wa wepesi Esther Chepgeja, Stas Mwaka, Benson Mwanza na familia nzima ya BHB. Barikiwa sana kasisi na Mungu akutende mema hapo ulipo. Biblia sema broadcasting round 3 ya gospel ruka, na rejea nikupe fursa nyingine ya kuweza kuruka na watatu upande huu wa simu. Masi Chinwa na kibao chake Wanda.

0: Praise the Lord. Ni kibao chake Edith Wairimo pale akisema ya kwamba usiku na mchana nitamsifu Bwana. Unajua wateule wakikusanyika wamsifu Bwana. Unajua na ndio maana huwa ninashangaa wale watu ambao huwa wanasikia kidogo kama kikundi cha sifa na ibada kinakuwa bodha ama wanasumbua. Kidogo, kidogo pale. Sisemi huruke vile wanaruka au ucheze vile wanacheza, kila mtu na staili ya yake ile ambaye anawezana nayo, lakini furahia kumsifu Mungu, furahia kuwa katikati unajua ya kusanyiko la wateule, kwa sababu hapo ndipo unastahili kuwa. Dakika ni ngapi? Tuna dakika 14 pekee kwenye round 3 ya Gasparuka. Gasparuka ni hadi mida ya baadaye baadaye. Dada Esther Mikali nipo studioni tukizidi kuruka kwa pamoja, tunaruka na watatu ndani ya ruka round 3. Na natoa fursa tena upande huu wa simu ili tukaweze kuzidi kuzungumza. Haya, ile imekatika. All right, ukiweza kupiga simu sawa, ukiweza kutuma ujumbe pia ni sawa. Cha muhimu ni kwamba tufanye nini? Cha muhimu ni kwamba tutangamane. Wa Boston ama Adha Shivalo anasema wewe dugu yetu, sijui ni dugu ama ni dada, unajua unaye tupigia reverse call consistently. Anasema mzungumzishe kwenye mtandao wa Facebook, atakutumia credit. Amesema anaitwa Adha Shivalo kwenye Facebook. Maombi yako imejibiwa tu hapa. Sasa hiyo ni sawa. Unaweza kidogo sasa kuturuhusu. Alafu sasa Adha akisha fanya miujiza pale, utarejea sasa tuzungumza. Sio itakuwa sawa. 0722174200. Karibu turuke na watatu ndani ya ruka round 3. BHB, hello. Hello BHB.
1: Hello.
0: Yes, yes. Okay, yule ametusalimia tu. Unajua na sisi tukasalimika na yeye akatoweka namna hiyo. Sasa sijui makosa imetokea wapi. Na amebisha tukafungua, akaingia akatuangalia. Labda akasema si huku nilikuwa ninakuja. Na nataka kukuambia mwenzetu huyu wa reverse call. Kidogo hapa upande huu wa simu anafanya ikue vigumu sana sana. VHB, hello. Hello VHB.
1: Hello.
0: Yes, yes. Endelea na kupata. Tatizo litakuwa ni gani ya swa? Hello BHB. Hello?
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Jackson Msilwa kutoka hapa Utawala.
0: Yes.
1: Niko na furaha sana kuingia kwa studio.
0: Karibu.
1: Kwanza kabisa ningekusalimia wewe kwanza.
0: Nimesalimika.
1: Alafu niende Justus Mwaka, Pastor Musa Ngambi.
0: Mm-hmm.
1: Na Linet wa Moranga.
0: Mm-hmm.
1: Alafu na Sheila Mbone. Wote wakwenda kwa radio, kwa hii radio hadi mwisho.
0: Asante.
1: Asante sana.
0: Shukran, barikiwa tena zaidi. Karibu ruke na watatu ndani ya ruka round 3. Nikitumaini ya kwamba Jumamosi yako inazidi kuwa ya baraka. Jumamosi ni ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Does that not sound good? Tena kabisa. Na tunashukuru ya kwamba Mungu ameweza kutuhifadhi na kutuleta umbali huu. Shughuli zikiwepo za wikendi, hafla, maeneo kule unakotembea, feel free kupeperusha bendera ya kituo cha BHB. BHB, hello. Yes.
1: Hello.
0: Yes.
1: Shabiki mgeni.
0: Shabiki mgeni, tukuitaje?
1: Ni Joel.
0: Joel kutoka wapi?
1: Kutoka Tika.
0: Karibu sana. Endelea.
1: Tika.
0: Yes, unatoka Tika, nasema endelea.
1: Nasema nasikiza nasema napenda Biblia usema kabisa.
0: Nashukuru sana kufahamu.
1: Napenda kusikiliza hiyo nyimbo.
0: Mhm.
1: Na mbarikiwe.
0: Na ubarikiwe pia.
1: Sawa.
0: Amen. Na sasa uwe unatuzungumzisha mara nyingi nyingi. Huyo ni mgeni cha ukweli. Unajua wale watu ambao wanakuja hapa wanasema mimi ni mgeni, lakini vile ambavyo anatupeleka wanasema kwa mgeni afanye nini? Hakosi kamba mguuni. Unajua Lakini kidogo kidogo kuna wale ambao wanakuwa huwa wanasikiliza lakini wanakaa chini ya maji, kwa hivyo wameshalan wanajua mambo ya Ogola na mambo ya Katothia, si unajua mambo yao. VHB, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Yes, mimi ni Joba Mambura.
0: Wewe unasikiliza redio hapo, izime kwanza.
2: Eh?
0: Izime redio.
2: Hello.
0: Mwenzetu, unasikia hata hatuwezi kusikizana kwa sababu unasikiliza redio hapo. Najaribu kukua, unajua, mkarimu, mvumilivu hapa kidogo. Eh? Alafu sasa wewe mwenyewe kabisa inakutatiza. Sasa hata hatusikizani, jamani. Ukipiga simu kama ni mara yako ya kwanza, wacha ni simu ujui, ni kwamba unafanya nini? Unazima redio ili isikudistract, kwa sababu redio ikiwa inazungumza pale echo huku na wewe mwenyewe hatutasikizana, na hivyo ndivyo utakuwa umekosa nafasi yako. Kwa hivyo kila wakati ukipanga kupiga simu unafanya nini? Unazima redio kwanza. Hiyo iko sawa? All right. 0722174200. Karibu Ruka na Matatu ndani ya Ruka Round 3. Hata kwenye jukwaa zetu weka ujumbe unapozidi kubarikiwa ndani ya kipindi hiki, na usije ukabanduka hata wakati mmoja. Kumbuka kipindi cha wale wase, kina Sheila and others. Na niliona mmerecruit Karo Waembu katika mambo ya mpira. Basi, kuna kipengele kizima pale kwenye Youth Patrol. Na pale pia, unajua mziki unakuwa ni wa wale wase. Unajua wale wase, tulikuwa na mzee mmoja hapa, alikuwa anaitwa Mzee Shabana. Alikuwa yule mzee, alitutangulia mbele ya haki, lakini alikuwa yule mzee. Na hivyo basi saa 10 hadi saa 1 kipindi kinaitwa Youth Patrol. Huwa na unajua pia hata mimi ni wa Youth Patrol chini ya maji. Sasa huwa nawaona pale. Mkizikwenda mkiziimba zile za vijana tena kabisa.
3: We,
0: kumeongezeka mwingine wa pili. Hadha, kazi ipo, huduma ipo.
4: Gospel Ruka, awamu ya 3.

0: Round 3.
1: Round 3, yes, Paruka BHP, hello.
2: Hello, sir.
1: Yes, yes, Alex.
2: Naam.
1: Angekuja huku na kiboko.
2: Wacha nisikie, sasa nilikuwa nataka nitamuke. Wao wanatufungia kwa sababu nataka kuingia na wao naweka wimbo mbao kwa sababu umekatika ama nikuona kitu kinaendelea. Hawa watu nikuambia wanyona, tuonana na wao niwapatie kliniki yangu yango iko sekani ya kupiga simu hapo. Kama ana amani, huyu nimpatie amani.
1: All right, karibu ruka na watatu.
2: Asante. Kiingia sasa, huyu nimpatie amani.
1: Iya.
2: Yale kilipitia madhara nazo nasema hawa waingie ndani. Kwanza niweza? Uruke kapisa. Endi ya ni makasa, ronja, toka asweta, toka asindumi, mama Eric, basumbasu, boni wa kima. Na wale wengine wote wageni nawaambia tuingie.
1: Asante Alex.
2: Sikilia hapo mpaka mwisho.
1: Shukrani. Sasa Alex, huwa sikasiriki. Ni vile nasema sasa kwa sababu imekuwa ngumu, wacha tuchukue break kidogo, alafu sasa tutarejea, tuendelee kwa sababu sasa hiyo ya kusikia tu reverse call, reverse call, reverse call, reverse call, inakuwa ni ngumu. Si unaona eh? Nikitumaini ya kwamba mwenzetu atasikia, unajua appeal, unajua ya mashabiki wenzako, please tafuta time tu kidogo. Hata pia amepromise pale kusaidia. VHV, hello. Hello, VHB.
3: Hello.
1: Yes, yes.
3: Tabesta.
1: Yes.
3: Wana sifiwe.
1: Amina.
3: Mwambi huyo mtu wa reverse call. Akipa amani.
1: Aki.
3: Kama hajajaza ana airtime. Aombe alafu apige simu. Kwa sababu anatupotezea muda, tunajaribu alafu anafanya reverse call. Ile atufurahii sio vizuri hata kidogo.
1: Kweli kabisa.
3: Uli mchungaji Ludenyo.
1: Bila shaka.
3: Penda tu ni kujulia hali na nikuambia asante kwa kazi nzuri. Kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Shibakuli kutoka kule Rongai. Kama ananisikia salamike sana. Wana blessed family wabarikiwe sana.
1: Yes.
3: Na Helen wa Mountain View naye wabarikiwe sana.
1: Yes, asante sana mchungaji.
3: Barikiwa sana.
1: Aye, shukrani. Alright, sawa, tunaweka koma pale. Kibao chake Rudhu wa Moyo Nigo Kena. Ama nafurahia na kusifu wakati huu nina nguvu. Ndicho kitakuwa kinatufungia round 3 ya Gospel Ruka. Kwenye round 4 tunaruka kikwaya, alafu tunakumbushana ya kwamba kesho ni siku ya ibada. Unataja unakwenda kwenye ibada wapi, saa ngapi, na unamkaribisha nani na nani ahudhurie ama afike kwenye ibada kwa wakati unaofaa.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Gospel Ruka.

Yesu mtenda makuni na imani na wewe, na wanasema ya kumba mbele yangu umenitangulia. Wana Msanii Music Group na nikiwa ndani yako niko salama. Kwa Yesu tuko salama, tunafurahia, tunajivunia kuitanishwa naye ama tunavumilia. Najua kuna wakati kulikuwa kauli najivunia kuwa Mkenya, wengine wanasema wanavumilia kuwa Mkenya. Sasa mimi naulizaje, unavumilia kuwa Mkristo ama unajivunia kuwa Mkristo? Najua kuna that aspect, unajua ya kuvumilia kwa sababu majaribu lazima yaje, lakini unajua kwanza kabisa inafaa kuwa furaha kuu na kuona kibali kikubwa na jinsi neema ya Mungu ni kubwa kwetu kwamba tumeweza kupata karama ya wokovu. Na hivyo basi tunapojiandaa ndani kwa ajili ibada pale kesho, si kwa sababu tumelazimishwa, si kwa sababu labda unasema kesho sina shughuli naweza enda church. Hapana, ni kitu chenye unapenda kufanya, ni mahali ambapo unapenda kuwa, unajua, na ni kitu ambacho unafurahia. Na ndio maana jiandae mapema. Na kwenye round 4 ya gospel ruka tunaruka kikwaya, na shughuli nyingine muhimu ni kwamba tunakumbushana kesho ni Sunday. Unajua hii wiki ambayo iliisha jana ilianza na holiday. Sasa kuna watu hadi saa hii wamechanganyikiwa. Sema zi mimi. Na hivyo basi, sisi tuko hapo kukuambia ya kwamba wiki iliisha jamani, forget about holiday. Kesho ni Jumapili, ni siku ya ibada. Jiandae mapema, angalia mavazi yako vizuri. Unajua Biblia yako pia, sadaka yako pia iandae mapema. Kuna kitu a while ago unajua ambacho nilifunzwa na mchungaji wangu, na huo wakati hata sikuwa na income, unajua, lakini akatuambia jambo la kuamka asubuhi kuuliza, unajua, hapo juu kuna nini, ile change ya jana ya mkate iko wapi? Unajua alituambia hiyo ni kuonyesha ya kwamba udhamini ibada yako, unajua, kwa Mungu. Sasa wacha mimi nizungumze kwa sababu hapa siitishi sadaka. Unajua, na akasema inafaa, unajua, you should take your time and think about it. Kwa sababu hata wakati ambapo unaalikwa na mtu, for instance, kwenye pre-wedding ama kwenye hafla yote ile ambayo unajua tutaitishwa pesa, unafanya nini? Unasema hii ndio ndapeana. Kukiwa na zile pilika pilika za zindikisha

0: nini? Ndiyo hii. Wakinivalisha maua, ndiyo hii, unajipanga vizuri. Sasa mbona iwe kwenye ibada? Ndiko unaamka kushikashika na mikono ziko na macho. Zinapekua-pekua, vidole zinaona. Zinapekua-pekua, zinashika 50 ndiyo hiyo. Na sijasema 50 ni mbaya. If it is all you have, ama it is your best, well and good. Lakini ni kusema kwamba, wakati unaandaa mavazi, andaa pia sadaka. Sindiyo? Acha ikue ni kitu ambacho umefikiria, umeweka akili yako pale, umeweka moyo wako pale, na umepanga. Si kitu ambacho umeamkia tu kuchukua. Kwa sababu unadhamini Mungu wako, unadhamini ibada, na unadhamini hata na sadaka ambayo unamtolea Mungu wako, kwa sababu unamjua yeye ni nani. Lazima tu ningesema tu ukweli, kwa sababu ukweli ndo unafanya nini? Unaweka huru. 23 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana, round 4 ya Gospel Ruka, Jumamosi hii ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Dada Esther Mwikali nipo studioni, nataka kukupa fursa ya kuwakumbusha wawili watatu wanne. Kesho ni Jumapili. Alafu watajie, wewe unakwenda kanisani wapi? Ibada yenu inaanza saa ngapi? Nani na nani na nani unawakumbusha kwamba kesho tupatane kwenye ibada mapema? 0722174200.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. 105.3 Biblia husema broadcasting boy.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi ka radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene, habari za Yesu.
2: Hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

0: nianze nawe.
1: Ya endelea kufuatilia kituo hiki na kipindi chetu na utazidi kubarikiwa. Haya, fursa ndio hiyo na si hapa kwenye simu peke yake, lakini pia ukitumia hiyo nambari unaweza kuweka ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp. Unazungumzia nambari hiyo ya kituo cha BHB ambacho sasa najua kila mmoja anaifahamu. It should be somewhere in your contact list. 0722174200. Unaweza kuitumia pia kuweka ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp. Pia kwenye mtandao wa Facebook unaweza kuweka ukiwakumbusha wawili watatu wanne ya kwamba kesho ni siku ya ibada. Wajiandae mapema, wafike wapi? Wafike kwenye ibada vile inavyofaa.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Nataka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee sana.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Hata tuongoza mpaka tufike kwa Baba.
2: Natumaini ya kwamba unazidi kubarikiwa ndani ya kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Husema Broadcasting. Ni Jumamosi ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tuko ndani ya round 4 ya Gospel Ruka. Round 4 tunaruka kikwaya, lakini pia kwa upande mwingine tunakumbushana ya kwamba kesho ni siku ya ibada, na tunataka kujua wewe wewe unakwenda kwenye ibada wapi na ibada ni saa ngapi. Huku nawakumbusha wawili watatu wanne ya kwamba wajiandae mpatane kwenye ibada mapema. 0722 174 200, nafasi ipo. Ningependa kusikia kutoka kwako ili basi sisi wote tuwe tayari kufika kwenye nyumba ya Bwana mapema, wakati unaofaa. Unajua, tukiwa tayari kushiriki kwenye ibada, unajua si vile kwa sababu tumeamka tu tukasema ni Sunday unauliza nivae nini, sasa itakuwaje? By the time uchanganyikiwe hapo ni saa 5. Sasa unaona ni vizuri kujipanga na mapema. 0722 174 200, siku zote ndio nambari yetu ya simu.
0: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Husema Studio.
4: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nairobi, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Husema Studio.
0: Fahari ya jamii.
5: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia Husema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
6: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
7: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Erama Yananda Enkai Nale.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
8: Egyptians, fool, what do we do now?
9: We're going to go to the graves in Egypt to go to see it.

Anastasia mwema na kibao chake wema wako wa ajabu, na anasema mimi ninakushukuru. Na hakika mioyo yetu ikiwa na shukrani, basi tutafurahia kuwa uweponi mwake Mwenyezi Mungu. Unajua tutamwaga mioyo yetu, tutatoa ibada yetu pamoja hata na dhabihu zetu kwa kufurahi. Tutaingia malangoni mwake, unajua, kwa sifa na ndani ya nyua zake kwa kushukuru, kwa sababu Baba ni mwema hakika, na yote ambayo ameyatenda anastahili kutukuzwa. Mwisho wa round form ya Gospel Ruka mida ya baadaye utazidi kubarikiwa na mziki pale. Saa 10 atakuwa anaingia Timothy Ochanyi ndani ya Youth Patrol, ila wana AC Milimani Katoro Kwaya na kibao chao Chini ya Jua watatufungia Gospel Ruka hii leo. Alafu mimi nawe tuseme kwa kibali na neema ya Mungu, Jumatatu tutakuepo hapa tuifungue wiki ndani ya Mix Flavors Show. Nashukuru kwa kila aliyesikiliza, kufuatilia, kushabikia, kusupport BHB. Mungu wa mbinguni akubariki kabisa kabisa. Kesho watu wafike kanisani, tena wafike mapema. Na kuacha kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kwa heri.

inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Kakuma, Loki Chogio, Hadi Lodua.
1: Kwa majina ninaitwa Adosago. Nasikiza BHP kutoka Dukana.
2: Naitwa Barile Jilo. Naisikiza station hii ya BHP kutoka Kalacha.
3: Kwa majina naitwa Medina. Nimetoka kutoka eneo la Dukana.
0: Biblia husema broadcasting inasema.
1: Napenda hii radio kwa sababu inatupatia neno la Mungu.
4: Hapo awali tulikuwa tunasikiza maneno ya Mungu siku ya Jumapili pekee, lakini tangu BHB ilifika hapo tunasikiza kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu nyingine.
0: Bahari ya jamii.

Biblia Husema Broadcasting 101.5 FM Kisumu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kituo cha Biblia husema broadcasting, tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia usema broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious?
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Ai.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
6: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

Youth Patrol. Youth Patrol 4 at 4.

0: 21 baada ya saa 10 jioni. How are you doing? How is your weekend wherever you are tuned in from? Na kukaribisha sana katika Youth Patrol, manake utaniita Uchwanyi Timothy, nitakuwa naitika na ndio nikao na kuambia kwamba katika kuondokea pale anafahamika kwa jina la George Nooks, manake tumekuwa katika kitengo cha top 4 at 4. Na nikikuondoa tutoka juu kabisa katika nafasi ya nne akawa si mwingine Alan Aaron akimshirikisha Dad Owen, wakawa nashika katika nafasi ya nne. Katika nafasi ya tatu tukawa na Wimba Po Praising God wake Kalin Davis, alafu pia katika nafasi ya pili akaja si wengine, manake wanakwenda kwa jina la There Is Power in the Name of Jesus, song done by I'm trying to look for their name, manake gospel praise and worship, ambayo ikawa inatuleta hadi dakika ya pale 18. Alafu baada ya pale tumekuwa naye George Nooks akituhitimishia katika kitengo cha top 4 at 4. Dakika zikiwa ni 23 baada ya saa 10. How has been your week? Wiki lako limekuaje? Weekend inakupelekaje popote unaposikiza? Ukiwa nasema karibu sana katika kutufungulia ilivyo ada na desturi, inakuwa kwamba mwanzo kabisa maombi mbele, alafu mengi yafuate. Acha nione kwenye laini ya simu iwapo naye mmoja ambaye yupo tayari kuweza kutufungulia kwa njia ya maombi. BHB, hello.
1: Hello, Timothy.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina. Uko aje?
0: Nashukuru Mungu, studio kwema.
1: Umeshinda mzuri wikendi?
0: Kabisa.
1: Hata sisi tuko.
0: Ehe.
1: Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutufikisha.
0: Leo unawakilisha ukiwa wapi?
1: Nikiwa tu hapa. Sasa tunajua wiki mzima lazima.
0: Ehe.
1: Nikiwa Joska.
0: Joska. Kwa hivyo Stella, Joska kwema kabisa.
1: Joska kabisa ni kuzuri.
0: Nashukuru Mungu kwa kipindi ambacho nimekuwa Youth Patrol, wewe ndio umekuwa unatufungulia kwa maombi. Kwa hivyo nafasi nyingine tena
1: unaendelea mzuri, ni Mungu mwema.
0: Amen.
1: Alafu sasa kipindi yetu ya kwanza kuingia kwa maombi.
0: Eh.
1: Ningetaka kwanza watu waangalie mambo ya nyakati hapo 7.
0: Nyakati wa kwanza ama wa pili?
1: Nyakati wa pili.
0: Ehe.
1: 7:14.
0: Ehe.
1: Kuanzia hapo 5.
0: Naam.
1: Wasome sasa.
0: Mhm.
1: Ndio wajue maombi tunayoomba Mungu anasikia na anatenda.
0: Naam.
1: Na ni wakati tunaomba tukijua ya kwamba tunaomba sababu ya ugonjwa ule ambao unaingia upande hii na tunaukataa.
0: Mhm.
1: Kwa sababu hiyo ugonjwa itafika mahali Timothy utatoka, au utatoka mahali huko.
0: Nakwambia.
1: Itafika mahali hakuna kusalamiana, itafika mahali hakuna kwenda kanisani.
0: Mhm.
1: Jiposa ndio tunaomba Mungu asimame.
0: Amen.
1: Aya, wacha tu mimi natuombe.
0: Naam.
1: Mungu Baba, tunakushukuru jioni ya leo. Tunasema ni asante Kristo, umekuwa pamoja nasi Baba wiki ilipoanza kufika hata wakati huu Yesu. Ni asante kwa sababu umetupigania Bwana. Sisi wenyewe hatuna nguvu Baba, tunajiachilia mikononi mwako. Tunapoanza hii kipindi Bwana, tunaweka Biblia usema madhabahuni Baba mikononi mwako, kwa sababu madhabahu haya ni yako Yesu Kristo. Tunainua leo kwa mikono yako Baba yangu, kwa sababu kupitia wengi wamepata uponyaji. Wengi wamepata kufunguliwa. Wengi wamepata kubarikiwa. Na Baba, jioni ya leo tunabarikisha kwa sababu ni wewe Baba upo pamoja nasi. Na Baba, jioni ya leo napomweka Timothy anapoanza, tunaomba Roho Mtakatifu atawale mahali hapo, kwa sababu ni wewe Baba unaweza. Na Baba yangu tunasema ni asante. Asante Yesu Kristo, wakati huu tunapoombea taifa Yesu, kwa sababu ni wewe unasema tusikome kuomba. Maana masikio yako yanasikiliza Baba, macho yako yanatazama mahali pale tunapoomba, na Baba unaangalia na unafungua. Na Baba, jioni ya leo tunapoweka Baba taifa la Kenya, tunakataa kila kona hii upepo unazunguka wa magonjwa, tunayakataa, tunayasukuma huko, tukisema Baba, taifa la Kenya Baba yangu ni wewe utaendelea Baba kuangaza, kwa sababu ni wewe Yesu Kristo utasimama. Simama katika taifa hili Yesu Kristo, kwa sababu ni ni wewe Baba unayetawala. Tunaomba Baba ukatuzingire. Baba, sababu wengi saizi wako na hofu. Wengi wanapoona mwingine akiwa na homa wanaanza kufikiria. Lakini tunatangaza ya kwamba Kristo umetupatia nguvu na mamlaka.

0: chochote baba tutaomba, ni wewe baba utasimama na utaenda baba usipo baba ukaponyeshe kupitia nguvu zako. Na baba tunasema ni asante kwa sababu ni wewe Mungu, maana unasema ya kwamba walio wako utawaacha. Baba, jioni ya leo napoweka hata baba watumishi mahali wako, wengi najua baba katika maombezi kila kona katika hili taifa, baba na waweka kwa mikono yako Yesu Kristo, kwa sababu ni wewe unaweza, wapake mafuta itokaye kwako mbinguni, kwa sababu ni wewe unastahili. Sifa na utukufu zikurudie jioni ya leo. Na baba, walio wagonjwa sasa hivi baba manyumbani hospitalini, tunaitisha uponyaji baba wako, kwa sababu unaweza. Asante Yesu Kristo, hata msukosuko katika taifa hili, upepo unaozunguka katika taifa hili, baba tunakataa maripoti kila kona katika nchi hii, tunakataa. Tunataka baba yangu ni wewe utasimama, lolote baba tafanyika libaya tunakataa, ni wewe Kristo utatawala. Mungu wangu, tuta sema nini ila ni wewe baba ambaye utasimama. Nchi iko mikononi mwako, maana sisi wenyewe hatutaweza. Baba uinuliwe jioni ya leo, maana ni wewe utatenda. Tenda kila kona baba. Baba yangu, nyosha mikono yako kwa sababu unaweza. Asante Yesu kwa sababu unastahili. Utukufu wote ukurudie kwa sababu ni wewe unatenda. Jioni ya leo tunasema ni asante. Kristo, chukua usukani wakati huu baba. Na ni katika jina la Yesu naomba nikiamini.
1: Amen. Amen. Stella, ukiwa Joska pia nao barikiwa. Mwenyezi Mungu akazidi kukulinda, kuhifadhi katika kila jambo unalolifanya, iwe kwamba na kuongoza. Asante sana katika ilo ombi la ufunguzi linalotulete dakika zikiwa ni 28 baada ya saa 10 jioni. Ni kipindi cha Youth Patrol. Nasema karibuni nyote popote mnaposikiza, mkiwa tuwe pamoja kwa masaa matatu yajayo. Kunayo mengi ya baraka, manake tokea mwanzo katika patrol check nitakuwa nahitaji kujua kwamba unasikiza ukiwa wapi. Naona kwamba wengi jumbe zishaanza kujaja. Asante sana, nitakuwa nazisoma pia katika muda usiokuwa mrefu hapo baadaye. In the next hour ndio kidogo tunaleta michezo kazini, ikiwa na maana kwamba tunaangazia masuala na michezo. Awamu ya tatu ndio tutakuwa na vibao viwili, ukipenda nyimbo mbili, ambazo zitakuwa zinatupambia kipindi mwishoni mwa kipindi. Lakini kabla ya hapo, karibu sana popote unaposikiza ukiwa. How has been your week? That is my question, ambapo nakuuliza kwamba juma lako limekuaje since we saw each other through radio, that is through the airwaves, that particular last Saturday. Iwe kwamba pia nijulishe kwamba juma lako limekuwa njema tunapoanza kipindi kwa pamoja, manake nambari zangu za studio zitakuwa wazi. That is on 0722174200, ukipenda 0722174200. Kwa hivyo nitakuwa nasoma zako jumbe katika pia muda usiokuwa mrefu. Lakini mwanzo kabisa nitakuwa pia napokea simu zako za moja kwa moja, na litakuwa ni jambo la baraka. Lakini kabla ya hapo manake nikupe tu utambulisho wa kitengo ambacho tuaingia ndani yacho katika dakika za kuhesabu, ama ukipenda sekundi za kuhesabu, lakini kwa manufaa ya wao ambao ni wageni ni kupitia 0722174200, kwa manufaa ya wageni, sivyo? Kwa hivyo karibuni sana ndani ya mpango wa Youth Patrol. Niite Timo, nitakuwa naitika.

0: Gospel Reggae goes by the name Stitchy, kutufikisha dakika zikiwa ni 26 ndo zasalia kufika mwendo wa saa 11 jioni. Karibu sana ndani ya Youth Patrol, iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi pia kupitia Facebook, naona wengi tayari washajaja. Asanteni sana kwa kuweza kutegea, manake mkiongozwa naye mtetezi wa mashabiki hapo kwa jina la Justus Mwaka. Good evening Timo Ochuanyi, manake mtetezi wa mashabiki hapao na wa vijana pia, tuned in as usual. Tuko fresh fresh Youth Patrol sote pamoja, ujumbe wako mtetezi Justus Mwaka nimekuona, asanti sana. Alafu kuna Jawarianda Jack nimekuona, haujataja eneo ambalo unasikiza ukiwa, lakini asanti. Alafu pia kando na wewe kuna Chamtani Ben nimekuona, barikiwa, asanti kwa kusikiza. Jeremiah Kituto Vundi, barikiwa kwa kutune in. Margaret Ngonyo unasema kwamba following, japo hauja pin location, Kosim Silent ndani ya Youth Patrol. Mchungaji Dani Musangani kama kawaida kutoka maeneo ya Mwingi kwa siku, county tuned in. Meshak Lelmengit unasema kwamba toka maeneo ya Eldoret New City following in, asanti sana watu wa LD. Jen Nduku na Kono unasema kwamba tuende nalo hadi baadaye baadaye. Kelvin Kinoti unasema kwamba tuned in, asanti sana kwa kuweza kutegea. Dorcas Ka Charles pia asanti for tuning in. BMC Bentez Ogesi unasema kwamba tuned in, japo haujaniambia ni toka maeneo gani, lakini asante. Pauline Were na kuona pia unasema kwamba kutoka Kibiko tuned in. Zakayo Shikanda as usual kutoka maeneo ya Shisaha Coast ndogo kule maeneo ya village ya Butere unasema kwamba tuned in. Asante wa Mlulu unasema kwamba kutoka maeneo ya Msunguri pamoja hadi mwisho. Baraka kujua kwamba unasikiza. Nation Musa pia nawe na kuona unasema kwamba tubarikiwe sote kwa pamoja, manake unasikiza toka maeneo ya Kayole City. Unasema kwamba waves zinashika kwa njia ambayo ni kamili kabisa. Ondele Woshiwa Mluanda, watu wa Kisa, how are you doing? Watu wa kutoka kule Huisero, manake unasema kwamba Mluanda ya Huisero constituency pale maeneo ya Kakamega County. Wacha niingie na Obara Mesha Lawrence Damaris Odera akiwa maeneo ya Eshirali. Bado nakumbuka hiyo zone babako kwa jina la James Aseka, mamako kwa jina la Ruth Osimbo, Bishop Javan Ambwa, Pastor Martin, wote waingie pamoja tubarikiwa, asanti. Alafu Pose Paul unasema kwamba habari Timo Komarok, tuned in as usual ndani ya Youth Patrol. Mbasumbasu, how are you doing? Malaki unasema kwamba toka wapi? Maeneo ya Redeemed Gospel Church Huruma unasema kwamba umetua ndani. Eric Masanduku wa Chwele na kubone, barikiwa sana for having tuned in. Pastor Sarah Daniel unawakilisha watu wa Kitui Kakiani, watu wa Kitui, how are you doing? Blessed Tom Brains pia nawe na kuona hapo umewakilisha toka maeneo ya Kangundo Machakos. Boniface BK Chule unasema kwamba kutoka maeneo ya Ruiru unawakilisha mpango mzima ndani ya BHB. Blessed Tom Brains once again na kuona pale umejaja kwa wingi. Mose Bavington Mlama, shabiki sugu wa Arsenal unasema kwamba toka Makunda Eki Milili unasema kwamba Bungoma County nasikiza, asanti sana kwa kuweza kutegea. Makimweni unasema kwamba tuned in, asanti. Agnes Msimi pia nawe na kuona Kakuyuni, barikiwa for having tuned in. Josephat Omega Ipassword as usual wasikiza. Jumbe nyingi sana, labda nisizimalize zote, lakini nasema kwamba karibu sana. James wa Mateta nimekuona, alafu kuna Gracie Sali nimekuona, Waweru wa Masharia mara kadhaa umejaja. Wilson wa Hu Akatu Ebutunyi unasema kwamba yasikiza. Josephat Omwega nimewaona. Kwa hivyo kwa simu za moja kwa moja pia nitakuwa nahitaji kujua kwamba wasikiza ukiwa wapi. Nikimulika kule upande wa WhatsApp malaki hapa nasema kwamba hello Ochuanyi, my week has been good, I can't complain. Gidurai 45 well represented. Manake balozi toka yale maeneo ya Githurai 45 anakwenda kwa jina la Shile unasema kwamba ukipata time nichezee bonge la surprise by wapendwa music. Nitakuwa nakutafutia in the next hour, nitakuwa najizatiti nione iwapo nitafanikisha hile your request. Manake nime note down. A very good evening unasema kwamba count me in. Kalunga Kathian Cosmas Nzomo barikiwa. Elias Indeche unasema kwamba nasikiliza toka maeneo ya Ngong Rose Course and Golf Park. Na waka karibisha Pastor Luseno kutoka Kawangware. Wacha pia nipokee simu niona akina nani wapo. BHB, hello. Hayupo. Inakuwaje? BHB, hello. kwa simu hawajakaa vizuri. Kwa hivyo nikao nazidi kusonga mbele kupitia upande wa WhatsApp. Elias Indeche unasema kwamba unasikiza toka maeneo ya Ngong Race Course and then pia maeneo ya Golf Park. Ukao unasema kwamba unawakaribisha Pastor Luceno akiwa maeneo ya Kawangwari, unasema kwamba waendelee kusikiza BHB. Hello.
1: Hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu?
1: Ni Karo Asumbu.
0: Karibu sana Karo. Embu kwema?
1: Kwema.
0: Ehe.
1: Nashukuru Mungu, wiki yangu imekuwa nzuri.
0: Ehe.
1: Kiongoza nani hapo, haya nilikusikia kwa news, natamani niseme usalimiwe, story inakuwa watu ni wengi sana.
0: Asanti sana Karo. Kwa hivyo unawakaribisha kina nani ndani ya Mpango Youth Patrol?
1: Blessed Tomre.
0: Ehe.
1: Basu Basu.
0: Mm.
1: Sheila.
0: Naam.
1: Mama Eric wa South B, sijamsikia leo.
0: Mhm.
1: Na wengine wote.
0: Barikiwa sana Karo, asalimia watu wa Embu.
1: Haya, nitawasalimia.
0: Barikiwa sana.
1: Amen.
0: Amen. Embu inasikiza BHB. Hello.
2: Hujue timu yako ni Aikira.
0: Ehe, karibu sana.
2: Hey, timu.
0: Ehe. Na kupata vyema. Na kupata vyema kabisa. Juma lako limekuaje?
2: Timu.
0: Naam.
2: Huyu ni Dole wa Dreadlocks.
0: Karibu sana, imekuwa muda, unaendeleaje?
2: Niko poa Timoni. Unajua timu kuingia huko inakuanga ni kama get pass ya get out.
0: Lakini najua kwamba mzima mahali ulipo, sivyo?
2: Niko poa sana, bado unaendelea tu kusherehekea kikombe.
0: Ehe, tuko wengi. Ehe.
2: Hello.
0: Naam. Ehe, natumai yuko kwenye kelele ndio maana yake hatupatani, lakini utakuwa unarejea tena, sivyo? BHB, hello.
1: Hello.
0: Naam.
1: Habari?
0: Nashukuru Mungu, nani mwenzetu?
1: Mimi naitwa Gracious, nimefurahia kusikiliza channel yenu sana.
0: Gracious, wasikiza ukiwa wapi?
1: Napiga nikiwa Kiambu.
0: Kiambu County. Kwa hivyo ungetaka kumsalimu nani angalau wawili?
1: Nasalimia mama yangu anaitwa Ann.
0: Ehe.
1: Nasalimia ndugu zangu Babu na Chantel.
0: Wataje majina.
1: Anaitwa Alfred.
0: Ehe.
1: Na mtoto wangu anaitwa Annabel Imani.
0: Barikiwa sana Gracious, wasalimu watu wa Kiambu.
1: Amen.
0: Shukrani, hiyo ni Gracious anawakilisha Kiambu County. BHB, hello. Nakuaje? 0722174200. BHB, hello.
3: Timon.
0: Naam.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Mkurugenzi mkuu wa election.
0: Ehe, karibu sana.
3: Masaya nayo kuja.
0: Ehe.
3: Naitwa Michael Maingi, ni kwa pamoja naitwa Kayata.
0: Ehe, kwema Kayata?
3: Kayata.
0: Ehe, kwema uliko lakini?
3: Ehe, kwema kabisa.
0: Ehe.
3: Weche mingizi wawili ndiyo tuupate nafasi ya kuhujia Masaya na wakunja.
0: Alright.
3: Kuna ulidi ya Kavoho wa Kisukione.
0: Mm-hmm.
3: Mze moja naito Ravali Makola.
0: Naam.
3: Akiwa Matu.
0: Mm.
3: Mwenye ni kuambia na ya tuna mstana hake.
0: Mm-hmm.
3: Matu yata.
0: Alright.
3: Alafu.
0: Mm.
3: Hello.
0: Naam.
3: Na kipindi liko naito Vionja Makamani liko na yangalia.
0: Ehe.
3: Mzee moja alikuwa anaitwa Mzee Ojwana.
0: Kabisa. Huyo si hata hatuna ukoo, ehe.
3: Sio hiyo, sisi mko na ukoo.
0: Ehe.
3: Ni makumbusho tu.
0: Ah, asanti. Ehe.
3: Sasa. Tunangojea tu Masaya na kuja.
0: Barikiwa sana. Nikuwa nimekuonea 18. Unajua naona mbali sana. Nikiwa nimeketi hapa. Mimi si mzee vile lakini naweza ona mbali. BHB, hello.
1: Hello Timon.
0: Naam.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Mzima ulipo?
1: Niko mzima.
0: Yes.
1: Huyo ni Karo, ni Karo huyo wa Embu.
0: Ehe.
1: Na huyo Grace ya kutoka Kiambu.
0: Mm.
1: Alafu na iende kwa nani kwa hiyo chalo.
0: Mm.
1: At Toy Market.
0: Yes.
1: Na mzalendo kutoka Bungoma huyu amepotea.
0: Mhm.
1: Nikiwaambia wote wakaribie ndani.
0: Amen. Wamesikia nadhani.
1: Barikiwa
0: pia nawe. Amen. BHB, hello.
1: Wote wakaribie ndani.
0: BHB, hello. Naam.
4: Jina Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Unasema Kibeso Karanja pia hapa Kibera?
0: Ehe.
4: Tunasikia lada alikulia.
0: Naam.
4: Acha niingize kwa sawa wangu Filimoni Aziaya.
0: Yes.
4: Despa Tangalo.
0: Mhm.
4: Ogola akiwa Kibera.
0: Yes.
4: Kamfungi.
0: Eh.
4: Na hiyo Emily Wanandi na mke wangu Pamela Kibeso akiwa Nandi huko pale Chepebuge ukaenda kijiji.
0: Naulizaje?
4: Karanja pia juu akae ndani ya Kibeso.
0: Naulizaje?
4: Hey.
0: Mnashiriki na Ogola kanisa moja?
4: Ogola kwa kuwa kanisa divine na mimi PAG chat.
0: PAG.
4: Lakini najua assembly yake.
0: Ehe, wasalimu sana wote watu wa Kibra.
4: Asante.
0: Barikiwa sana. Kibira inasikiza BHB. Hello.
5: Vanessa, Kibira, Kibira.
0: Amen.
5: Vini,
0: tuta kuanzia leo tutakuwa tunakumbuka kuna mtu anaitwa Vini toka Vihiga.
5: Okay, lakini mimi nakuingiza wewe ndani.
0: Asanti.
5: Kuwa na jioni njema. Emily Wanandi.
0: Yes.
5: Na huyo Ogola wa Kibira.
0: Nadhani wamekusikia.
5: Barikiwa
0: Vini. Mungu atakuonekania, utapata simu, sitie shaka. BHB, hello. Awapo. Acha nisome WhatsApp moja, nikuulize swali tupate jibu, sivyo? Mhm. Chair Lady Dorcas Masi Weta unasema kwamba good evening Timo, na barikiwa sana hapo studio kwa kazi. Sema kwamba unatupata kwa njia ambayo ni nzuri. Barikiwa sana Chair Lady Dorcas Masi. Sijakusikia kwa simu ya moja kwa moja kwa muda. Hope you are well Dorcas Masi Weta. Alafu unasema kwamba unamshukuru, ehe, na pia unamsalimia Stella. Na ukimshukuru pia kwa maombi. Tubarikiwe sote pamoja wana BHB. Chair Lady Dorcas Masiweta, tumekuona, barikiwa sana. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, nazidi kuwakaribisha wale ambao ndio mnajiunga pia pamoja nasi ni ndani ya Youth Patrol. Still sitting in for kaka yangu hapo kwa jina la Wandukusi Wanyama. Nilikuwa nimedhani leo atakuwa, lakini come next Saturday na imani kwamba tutakuwa pamoja naye hapa. Lakini kabla hapo pia nikukumbushe, nikawa najiuliza swali kwamba kuna jinsi ambavyo mtu anaweza dhibiti hasira. Maana labda mtu amekuudhi, mtu amekukera, mtu yani anakufanyia jambo ambalo kidogo hasira zinakupanda. Kuna jinsi ambavyo twaweza kabili hasira iwe kwamba haikuelekezi kutenda dhambi. Manake kwa sababu gani nasema hivi? Kile kitabu ambacho ni cha Waefeso 4:26 huwa kinatupa ukumbusho kwamba in your anger do not sin, do not let the sun go down while you are still angry, kwamba usikaliache jua liende likatue upande wa magharibi, limechomoza toka maeneo ya mashariki, ndio ile limepita juu ya kichwa chako, limeteremka, limefika upande wa magharibi, bado una hasira, unalala na hasira. Labda hiyo hasira inakufanya unafanya jambo ambalo halifai majira usiku, ama unaamka nayo kesho yake, unaibeba kwa mwaka, unaibeba kwa miaka, unaieneza hadi unaisambaza kwa kizazi kinachokuja. Kwa hivyo ndio nikawa najiuliza, kuna uwezekano kwamba mtu akakuchukiza, mtu akakukera, lakini hasira haikutawali. Is it possible kuweza kudhibiti hasira? Manake pia tunazungumza na vijana, sivyo? Kwa hivyo tunaweza peana ushauri. Labda we ni mchungaji, labda we ni Mkristo ambao unalijua neno lake Mwenyezi Mungu, unajua kwamba linakuagiza ukaweza kufanya nini ikija katika swala la hasira. Is it possible kuweza kudhibiti hasira? Najua kwamba magari huwa yanakuwa na vitu tunaviita vidhibiti mwendo. Ama speed governance. Kwa hivyo ikija katika swala na hasira, is it possible to govern it? Kwamba unaimanage, haikutawali, haikushinikizi kufanya jambo ambalo mwishowe labda ukaja jutia. Talk to me, nambari za studio pia zipo wazi on 0722174200, zinakuwa ndizo nambari zetu za mazungumzo. Pia kwa zile ambazo zinakuja pitia upande wa WhatsApp, nazidi kuziona. Tuned in and being blessed, kindly play for me Kama Sio Bwana by Helena Music. Kevin from Embakasi, hizo request zenyu najaribu kuziangazia, mstie shaka, manake kadri vile muda utakavyokuwa niruhusu, nitakuwa najaribu kulifanikisha. Manake pia chini ya producer wangu hapa studioni, kwa zile ambazo atakuwa ananifanikishia kuzipata kwa wakati unaofaa, basi mimi ni nani nisikuchezee. Tunazo dakika kama 10 hivi kufika majira ya mwendo wa saa 11 jioni, nikawa nakuuliza kwamba ndio yawezekana tunaweza dhibiti tunaweza igovern what we call anger, ama ukipenda hasira. Kuna jinsi ambapo tunaweza idhibiti na kwa kwamba haituelekezi mwishowe kufanya mambo ambayo hayafai. Zungumza na ami, nambari za studio zipo wazi, 0722 174200 ndizo nambari zetu za hapa studioni.

wimbo sana the in the highest malaki wimbo hapo ambao unatufikisha dakika zikiwa ni karibia tuseme dakika 6 kufika mwendo wa saa 11 wimbo hapo nao tuweka ni anakwenda kwa jina la Christafari Osana ndio title ya wimbo katika dakika zake hapo 53 zinakatika ndani ya saa 10 ukipenda saa 11 kasoro tuseme 7 dakika lakini najua kwamba nukta zinazidi kuhesabu lakini kando na hapo pia nikupe ukumbusho wa jambo moja kwa manufaa yako wewe ambaye unatafuta chuo cha kujiunga nacho. Manake itakuwa ni vyema kabisa iwe kwamba unatafuta chuo chenye historia nzuri. Na unapata kwamba pia elimu yake unakuwa kwamba umehakikishiwa ni bora na kwamba pia mazingira yanakuwa kwamba ni tulivu kwako kuweza kusomea. Na ndio manake Scott Christian University wanakukaribisha zamani wakijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka katika mji wa Machakos kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Ni chuo ambacho pia kilianzishwa mnamo mwaka 1963 kwa kusudi la kufundisha wachungaji masomo ya Biblia na kwa miaka kimekuwa ni chuo kikuu ambacho pia kimetambulika sana humu nchini. Kwa hivyo mnamo mwaka 1997 kilipata hadhi ya kuwa chuo kikuu kutoka kwa serikali ya Kenya na kwa ruhusa pia ya kutoa degree programs mwaka 2012 kikachukua jina lake la sasa ambalo ni Scott Christian University. Na kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara pamoja na taasisi ya TVET na kinahudumia zaidi ya wanafunzi yapata 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate and TVET programs na wanafunzi pia hufurahia mazingira ambayo ni tulivu ya kusomea, mabweni ya kisasa na yenye maji moto. Wi-Fi pia ipo kwa masaa 24. Kando na hapo, intakes inakuwa kwamba ni za Januari, za mwezi Mei pamoja na mwezi Septemba na huwa zinaendelea kwa wakati wote ule. Kwa hivyo tunakupa mwaliko kwamba iwapo unakusudia kujiunga, wakati ni sasa kuweza kufanya hivyo. Na kabla niondoke kwa hilo swala, malaki itakuwa ni vyema kabisa ukaweza kutembelea their website ukipenda wavuti wao on www.scott.ac.ke. Alafu pia waweza piga simu kupitia 0706-381-936. Once again, 0706-381-936. Alternatively, pia waweza piga simu kupitia 0713-745-404. Mara tena, 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Katika kutufikisha dakika zikiwa ni 4 kasoro kufika mwendo wa saa 11 jioni, in the next hour kunayo mengi ya kuweza kuzungumza. Na pia santeni kwenu nyote ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo. Nitakuwa nayasoma majina yenu katika muda usiokuwa mrefu. Lakini kuna mtu akame niitisha wimbo wa bonge la surprise wapendwa music. Natumai alikuwa ni Shila toka maeneo ya Githurai 45. Producer wangu ameweza kunifanikishia kuupata kwa wakati. Kwa hivyo niruhusu tuweze kuhitimisha hii awamu ya kwanza na huo wimbo. Punde tu iwe kwamba tukutane katika michezo kazini in the next hour.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema bado inasema, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broadcasting.
3: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
4: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM, na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Patrol.
1: Suene.

And which is very true, akishasema aliye ahidi ni mwaminifu kuweza kutenda. Anavyotuambia hapo si mwingine Daktari Sara Kiarie na wimbo hapo Bisha Bisha usikate tamaa. Ni ujumbe wa kweli, manake pia kwa vijana sana himizo. Labda umeenda umebisha, umejaribu kutafuta kazi ukaambiwa kwamba haipo, haimaanishi kwamba ukaache kubisha, la hasha, endelea kabisa. Labda unapitia nyakati ambazo ni ngumu, labda we mgonjwa pale daktari amekupa ripoti kwamba ugonjwa wako labda si wa kupona, labda siyo ugonjwa wako wakaa vipi. Anavyokuambia hapo si mwingine Daktari Sara Kiarie na wimbo Bisha Bisha usikate tamaa, Mungu yupo na atatimiza. Manake unapata kwamba nyakati nyingine katika maisha inakuwa kwamba tunakumbana na mambo ambayo kiasi yanakaa kwamba ni magumu, hayawezekani, lakini si kwamba ukate tamaa, si kwamba ufe moyo, la hasha, ni ukumbusho tu kwamba pana haja ya sisi. Manake wakati ambapo wimbo ukao unaimba ukao nikumbusha yule mwanamke mjane pamoja na yule hakimu dhalimu, unakumbuka hiyo simulizi, unapata kwamba yule mwanamke ambaye ni mjane aliendelea kwenda kwa yule hakimu. Kwa hivyo yule hakimu akasemaje, kuliko huyu mwanamke aendelee kuja hapa na kunichosha, wacha nimtendee haki, awache kunisumbua sumbua. Ndio tu kumbusho kwamba imetupasa kuomba pasipo na kukoma. Katika uwimbo na muona Daktari Sara Kiarie akinukuu kile kisa cha alikuwa na kwenda kwa jina la nani, Paulo na Sila, wakiwa pale gerezani waliomba pasipo na kukoma hadi milango ya gereza ikafunguka. Kwa hivyo tu ndio ukumbusho, katika hali yoyote ambayo inakakana kwamba imekukalia sugu, cha msingi ni kwamba pia tunakuwa ni watu wa kuomba. Manake pia wakati ambapo tunataja ugonjwa wa Ebola na msambao wake, najua kwamba wengi kidogo wanakuwa kwamba wameingiza hofu, lakini mimi nakupa ukumbusho kwamba hata hili litapita jinsi yale mengine yalivyopita. Tulikuwa na nyakati na kipindi cha corona ama ukipenda COVID, lakini unapata kwamba Mwenyezi Mungu aliyetuepusha akatuhifadhi, hata hili litapita. Asante pia kwenu nyote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yenu, niseme asante sana. Labda kwako ambao waguzwa na unaongozwa naye Mwenyezi Mungu kuwa sehemu ya wale ambao wanafanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yao, nasema karibuni sana. Labda utakuwa unashindwa njia ya kukuwezesha wewe kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yako ni ipi. Njia ya kufanya hivyo inakuwa kwamba ni rahisi sana, nitakuwa na kuongoza jinsi ya kufanya hivyo, manake kupitia paybill ambayo ni 332550 itakuwa inakuwezesha kwa kwamba unatumia account ya 967. Once again, paybill, nenda kwenye M-Pesa ya kwako pale, tafuta mahali ambapo unapewa option ya paybill, fika pale, bonyeza 332550, account ikiwa ni 967, kiasi chochote ambacho Mwenyezi Mungu atakuwa na kuongoza kuweza kumfanyia kama matoleo yako, kama mchango wako wa kifedha kwa ajili ya kuwezesha kituo hiki iwe kwamba kinazidi kueneza neno lake Mwenyezi Mungu na kuwafikia wale ambao hawajafikiwa na neno. Inakuwa kwamba hiyo ndio njia kuweza kufuata. Lakini kando na hapo pia, kiasi chochote, mchango wote ule unakuwa kwamba umekaribishwa, zaweza kwa kwamba ni sadaka za kwako, ni fungu lako la 10. Kando na hapo, jinsi ambavyo pia Mwenyezi Mungu anakuongoza, manake unapata kwamba mwanzo kabisa wanapenda kumpa mtu ukumbusho kwamba when you give, do that with an understanding, also with God's leading. Inakuwa ni vyema kabisa. Mwisho wa kuisha pia nitakuwa nazidi kuyataja majina ya kwenyu kwa kusudi la kuomba na matoleo ya kwako, lakini

ilivyojidhihirisha katika msimu ni timu moja ambayo inakwenda kwa jina la Mara Sugar. Maana yake unapata kwamba walipewa ile tuzo ya kuwa team the most disciplined, timu yenye nidhamu zaidi. Mara Sugar wakabeba hiyo tuzo, alafu pia tuzo ya rais wa FKF inakuwa kwamba ikamwendea Boba Munro. Unapata kwamba ni kufuatia mchango wake kwa miaka mingi katika soka ya humu nchini. Alafu shabiki bora mwaka ni kitengo ambacho pia tuzo hiyo ikamwendea Leonard Onyango. Anakwenda kwa jina moja la Tayadok toka timu ya Gor Mahia. Najua wengi watu nakuwa kwamba tumemjua anakwenda kwa nani? Soja, Njaro Soja. Lakini unapata kwamba this time round hiyo tuzo ikakwenda na mtu kwa jina la Leonard Onyango. Kwa hivyo unapata kwamba pia marefariza ama waamuzi na wanahabari, mwamuzi bora wa mwaka ilimwendea Josephine Wanjiku as the best referee of the year. Alafu pia mwamuzi msaidizi ikamwendea Boniface Karanja, that is assistant referee. Tuzo ya kalamu ya dhahabu, mwandishi wa habari ukipenda, ilimwendea Washington Onyango kutoka ilimwendea mwanahabari kwa jina la Washington Onyango. Alafu pia mzalishaji wa maudhui wa mwaka ikamwendea mtu mmoja hapo kwa jina la Hussein Kidu. Kwa hivyo ndivyo kulivyokuwa katika Gala Awards. Alafu kocha bora wa mwezi ilimwendea Sammy Omolo Pamzo, japo wengi wakawa wanajaribu kumkashifu kufuatia kauli zake kwamba kuna mchuano ambao kidogo akawa amewaahidi wana Gor Mahia kwamba atawashikia nani? Atawashikia AFC Leopards. Kwa hivyo unapata kwamba ni matamshi kidogo ambayo wengi wakasema kwamba can we trust Kenyan football? Maswala yakawa kwamba bado yanaulizwa. Lakini pia mchezaji bora wa mwezi ilimwendea Paul Okoth, mchezaji ambaye anakichezea ama anaihudumia timu ya Ulinzi Stars. Tukipiga hatua mbele moja kwa moja, tuelekee katika mashindano ya Wanda Diamond League mwaka wa 2026. Manake nilivyokuwa nimekufahamisha pia ni tukio ambalo lilikuwa linafanyika Thursday, na kuamkia hapo jana matokeo ikawa kwamba tukawa nayo. Kwa hivyo katika mbio za mita 100, that is Diamond League, unapata kwamba tukianza na kategoria ya wanaume, bingwa wa Olimpiki Noah Lyles toka taifa la Amerikani alinyakua ushindi kwa kishindo akitumia muda mchache kabisa wa sekundi 9.88. katika nafasi ya pili, mwanariadha kwa jina la Emmanuel Eseme toka taifa la Cameroon akashika nafasi ya pili. Katika nafasi ya tatu ikawa kwamba ni yule Mbotswana ambaye kuna wakati akawapa holiday, anakwenda kwa jina la Lesile Tebogo akitumia muda wa sekundi 9.95. alafu pia tukawa tunamhusisha mwanariadha toka humu nchini ambaye anakwenda kwa jina la Ferdinand Omanyala, ambaye kidogo mbio zilimkataa, manake alimaliza katika nafasi ya nane kwa kutumia sekundi 10.11. Alafu pia katika mbio za mita 200 wanawake, unapata kwamba tuseme Diamond League this time round wa Kenya ilitukataa. Manake bingwa Olimpiki Julian Alfred toka maeneo ya St. Lucia alitawala mbio hizo kwa kushinda kutumia sekundi 21.93, akimshinda Melissa Jefferson wa taifa la Amerikani aliyemaliza wa pili kwa kutumia sekundi 22.17. mbio za mita 1500 wanawake, Georgia Bell toka Uingereza akawa mshindi. Mbio za mita 5000 kwa wanawake, pia wakimbiaji kutoka Ethiopia walitawala mbio hizo, akina Likina Amebo unapata kwamba walitawala. Kwa hivyo unapata kwamba kwa ufupi tu this time round tunaweza sema kwamba Kenya kidogo haikuwa tani yetu. Alafu pia katika kategoria kuruka vihunzi ukipenda hurdles, mita 110 kuruka vihunzi, na kwa kwamba Amerikani kwa jina la Trey Cunningham alivunja rekodi ya mashindano hayo akitumia baada manaki iliyokuwa imedumu kwa miaka 27 kwa kukimbia chini ya sekundi 13 kwa mara ya kwanza katika maisha yake, akishinda kwa muda unapata kwamba akitumia jumla ya sekundi 12.98. katika hatua ama mita 400 vihunzi kwa wanawake, Emma Zabletalova aliyeshinda kiwango cha juu, manake alitumia pia muda bora zaidi duniani kwa kutumia sekundi 52.85 ama 58 kunradhi. Alafu mita 100 kuruka viunzi kwa wanawake, Megan Simons toka Jamaica akaibuka

0: mshindi. Kwa hivyo kiufupi tu tuseme kwamba Diamond League ya awamu ilitukatama, nake tunazungumzia kitengo ama katika Diamond League ambayo ilikuwa inafanyika tarehe 4 kule mji mkuu wa Rome katika taifa la Italia. Kwa hivyo hapo kesho inakuwa kwamba Diamond itakuwa inaelekea kule maeneo ya Stockholm, kule ni Sweden, tarehe 7 Juni. Kwa hivyo timu Kenya ambayo itakuwa inawakilisha, tunaitakia kila laheri, iwe kwamba pia ushindi unakuwa ni sehemu yao. Lakini kando na hapo, ni katika awamu ya pili, masuala ambayo tunayaangazia kwa sana this time round inakuwa kwamba ni kwa michezo kwa sana. Nikawa nimekuuliza swali kwamba ni timu gani ambayo wewe unaishabikia katika kombe la dunia la mpira wa soka linaloratibiwa kwanza on Thursday, that will be on 11th, ni timu gani ambayo unaishabikia? Nikijaribu kusoma jumbe hapa, anasema kwamba pamoja kutoka maeneo ya Kakumuti, Matinyani, Kitui, Kisilu wa Kakumuti, ni timu gani ambayo unaishabikia katika kombe la dunia? Talk to me via 07 221 74200. Those are our studio lines. Nipigie simu, nitakuwa nasikia toka kwako. Lakini nakupa wimbo mmoja hapa, nikirejea, iwe kwamba pia tuweze kuangazia swala kuhusiana na the UEFA Champions League, jinsi kulivyokuwa last Saturday. Alafu kando na pale pia tuweze kuangazia kombe la dunia. Nambari zetu za studio kwa manufaa yake ambaye ni mgeni ni 0722 174 200. BHB, hello.
1: Hello, BHB.
0: Nani mwenzetu?
1: Ni Karo wa Embu.
0: Ehe, World Cup unashabikia timu gani?
1: Mimi sioni tena kama nitakubali kushabikia timu za kushindwa.
0: Ehe.
1: Simo, naomba uniruhusu nisikize.
0: Ehe.
1: Wale na nitaesikia ndio huwa wanashinda, hao ndio nitahesabikia. Mimi saa zote kuchekwa chekwa hiyo nimekataa.
0: Umekuwa na cheko cheko, ukishabikia timu gani kwanza?
1: Arsenal.
0: Ah, pole.
1: Sasa mimi nitatulia mpaka nijue ni gani ushitashinda, hiyo ndio nitashabikia.
0: Ah, usijali Karo, tutakusaidia.
1: Wala ati basi kujisaidia kwa tena.
0: Umenitoka eh?
1: Nitakubali tena, wacha nisikize sijui ni nani sasa. Wale walikuwa wanatucheka, hao ndio nitasikiza. At least wanajua vile ushinda.
0: Akina Shila Mbono watakusaidia.
1: Ile nitakubali kushabikia hata kama itashindwa, mpaka siku itashinda ni Arsenal, maana niliingia hapo.
0: Na uwezi toka?
1: Sitatoka, lakini hivi zingine nitakuwa msikilizaji hodari, ndio nisikose.
0: Unasema utakuwa tu mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji.
1: Ndio niweze kuwa nateka wengine pia mimi.
0: Usijali Karo, tutazungumza.
1: Na
0: barikiwa. Embu inasikiza BHB, hello.
2: Yo.
0: Naam.
2: Ah, umenipata kwa saa hii?
0: Kabisa.
2: Huko Roido Mama Shop, shukrani kwa sawa kabisa.
0: Ehe. All right. Kwa hivyo pole ulikatikiwa. World Cup unashabikia timu gani?
2: Ah, kawaida mimi ushabikia timu ya Saliba, France. Mimi ushabikia Brazil, ikaniangusha, ikaniangusha.
0: Ehe.
2: Ikabidi tu ni switch kwa France.
0: Unasema wale wa Afrika wenzetu waliotutangulia kule tunawashabikia.
2: Ndio ndio hiyo sasa.
0: Shukrani sana.
2: Waingereza nayo tunajua tu ni hiyo timu yetu, mimi na wewe.
0: Kabisa, ni hiyo moja. Tunajua sisi ndio mabingwa wa ligi kuu nchini Uingereza.
2: We are defending champions.
0: We are the defending champions. Kabisa.
2: Ndio sasa tuko na jioni njema timu na tumekawiana.
0: Imekuwa vizuri, hata mimi nimefurahi kusikia, imekuwa muda.
2: Nimekuwa tu nikikusikiza ni vile tu na kupanga busy na dreadlocks. Ikifika time ya timu niko busy, lakini tuko pamoja. Mungu ni mwema.
0: Barikiwa sana.
2: Barikiwa pia timu.
0: Wasalimu wateja hapo.
2: Nitawasalimu wote hata wanakusikiza. Mimi barozi wa DSP Kuroiro.
0: Siku moja nitakutembelea hapo.
2: Nitembelee, unajua DSP ikiwa na shida huko anapigana kuniambia hii redio yako, hii redio yako wende uritrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrot Sasa watu wananiambia ile video yako wewe ndio uliweka huku, wewe ndio uliweka huku. Unashindwa lakini nitembelee tu siku moja.
0: Shukrani balozi.
2: Sawa, asante, nimeshukuru.
0: Tutazungumza. Safi. Kwa hivyo ni katika haja yangu tu kujua kwamba ni ipi timu ambayo unaishabikia katika kombe la dunia. Hapo akasema kwamba ni Ufaransa. Karo anasema kwamba kidogo anasubiri kujua ni timu gani ambayo kidogo wengi watasema kwamba inabeba. Kwa hivyo nakupa wimbo mmoja, nikirejea tuelekee katika masuala kuhusiana na kombe la dunia, niweze kukupa tu vipashio angalau viwili vitatu kabla yetu kuweza kuhitimisha awamu ya pili. Wapo unajiunga pia pamoja nasi, haujakosea hata kidogo, ni katika mpango wa Youth Patroller.

kwenda kwa jina la Masi Dilai ni samehe, ambao unatufikisha dakika zikiwa ni 18 kuweza kufika mwendo wa saa dakika 18 kuweza kufika mwendo wa saa 12 jioni. Wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tuseme karibu sana, ni ndani ya Youth Patrol ukiwa nami Ochwanye Timothy, still sitting in for none other than Wandukusi Wanyama. Kwa hivyo nikawa nimekuahidi nikirejea nitakuwa nataka tuweze kumulika masuala kuhusiana na kinyang'anyiro cha kombe la dunia ambacho kimeratibiwa kwanza on Thursday, that will be on 11th. Lakini kabla hapo pia nikupe tu matokeo na jinsi ambavyo historia imekuwa kwa ufupi kuhusiana na kinyang'anyiro cha the UEFA Champions League. Manake on Thursday, rather Saturday last weekend, on such like a day, zikiwa zimesalia kama dakika tuseme 1 hour, wengi wakawa wamejua kwamba Arsenal angalau watakuwa wanaweka historia kwa kwamba wanaibuka washindi wa kombe hilo. Manake ulikuwa ni mchuano ambao ulikuwa unawakutanisha na wana PSG, ukipenda Paris Saint-Germain, toka kule maeneo ya Ufaransa. Lakini hali ikawa kwamba kidogo ikawashinda kumudu, manake licha kwamba muda wa kawaida, licha kwamba pia pakaongezwa dakika za ziada za 15 15, mchuano ukaishia kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja. Ikawa kwamba Arsenal katika hatua ya penalti kufuatia Gabriel Magalhaes pamoja naye si mwingine Eberechi Eze kuweza kwa kwamba anapoteza mikwaju yao ya penalti, na ikawafaidi sana wana Paris Saint-Germain. Kwa hivyo mwisho wa kuisha kwamba PSG ambao walikuwa ndio wenye mabingwa watetezi walilitetea kombe lao kwa uzuri tu na wakalihifadhi. Kwa hivyo tunangojea, nilikuwa nakwambia as a sportsman ninakwambia kwamba you should always have that spirit kwamba there is always next time. Kwa hivyo Karo, sema kwamba unahama Arsenal, kaa hapo siame. Alafu nikizidi kusonga mbele, manake nikupe tu historia kwa ufupi jinsi ambavyo kumekuwa kukienda kwenye kinyang'anyiro cha the UEFA Champions League kwa misimu. Angalau nitakuwa nakupa review ya miaka kama mitano iliyopita. Inakuwa kwamba mwaka wa 2026 2025, inakuwa kwamba mchuano ulichezwa pale maeneo ya Budapest, ambapo Arsenal wakawa naibuka kuwa mabingwa. Kuniradhi, PSG, nisipigwe mawe, PSG wakawa nalitetea kombe lao kwa uzuri tu na wakaibuka kuwa mabingwa, manake walikuwa nalitetea hilo kombe. Lakini katika kukupa tu historia kwa ufupi tu, most titles, inakuwa kwamba Real Madrid ndio timu ambayo imebeba hilo kombe kwa mara nyingi sana, mara 16, wakifuatwa na AC Milan ambao umebeba hilo kombe mara 7. Alafu pia kuna Liverpool toka taifa la Uingereza wamebeba mara 6, sawia na Bayern Munich ambao pia wameibeba UEFA mara 6, Barcelona wamebeba hilo kombe mara 5, Ajax wamelibeba mara 3, Manchester United wanajiita timu kubwa wamelibeba mara 3, ndio timu ya pili kule Uingereza ambao pia imebeba hilo kombe kwa sana, Inter Milan wamelibeba pia mara 3. Alafu inakuwa kwamba pia mataifa ambayo yamebeba hilo kombe sana, tunaanza na Uhispania ambao wamelibeba mara 21, England wamelibeba mara 15, Italia wamelibeba mara 13. Alafu inakuwa kwamba kuna Germany ambao wamelibeba mara 8, alafu kunao Netherlands ambao wamebeba mara 6. Kwa hivyo ni kukupasha tu nyepesi nyepesi kwa ajili ya muda. Alafu moja kwa moja nikikurejesha katika kombe la dunia, manake nilikuwa nimekujuza na mapema hicho kinyang'anyiro ama kombe la dunia limeratibiwa kwanza on Thursday, itakuwa ni tarehe 11, na mchuano wa ufunguzi utakuwa unaihusisha timu ya Mexico ambao itakuwa wanachuana na wana South Africa ama ukipenda Afrika Kusini, manake wapo katika group A, na hiyo group A pia inajumuisha timu za Mexico, South Africa, South Korea pamoja na Democratic Republic of Czech. Kwa hivyo ndio timu ambazo zipo katika group A. Group B inajumuisha timu za Canada, Switzerland, kuna Qatar, Bosnia and Herzegovina. Hao wanapatikana katika group B. Maana yake Bosnia and Herzegovina, hii inanikalia sendenzi, lakini inakuwa kwamba ndio jina la hilo taifa. Katika group C ambayo kidogo
kuna Mwafrika pale pia, kuna mwana Brazil, kuna Morocco, kuna Scotland, alafu kuna Haiti. Kwa hivyo sijui katika hiyo group C unahisi ni nani ambaye atakuwa anasonga mbele. Alafu tukisonga mbele katika group D kuna USA ambao ni wenyeji pia, kuna Paraguay, kuna Australia, alafu kuna Czech ama kunradi Turkey. Kwa hivyo katika hiyo group D tunamuona mwana USA, Paraguay, Australia, Turkey, sijui ni nani ambaye atakuwa anasonga katika hatua ya 32 best. Katika group E kuna Ujerumani, kuna mwana Ecuador, kuna Ivory Coast, alafu kuna Curacao. Alright? Alafu katika group F kuna timu za Netherlands, Japan, Sweden pamoja na Tunisia. Group G kuna Belgium, kuna wajukuu wa Farao, kipendo unaweza waita wana Misri, Egypt pale. Alafu kuna Iran, alafu pia pamoja na New Zealand. Group H inajumuisha Spain, kuna Uruguay, kuna Saudi Arabia, kuna Cape Verde toka hapa Afrika, wana visiwa wale. Manake nikawa na, naambiwa kwamba the total population of that country, sidhani hata kama inafika milioni eh. I'll be giving you that statistic later on. Alafu katika group I kuna timu za France, ambapo mwana dreadlock akawa ananiambia kwamba ndio timu ambayo anaishabikia. Kuna timu pia Senegal, kuna mwana Norway, alafu kuna Iraq. Group J inajumuisha Argentina, Australia, Algeria pamoja na Jordan. Group K inajumuisha mwana Cristiano Ronaldo, ikiwa na maana ya Portugal, Colombia, Uzbekistan, alafu kuna DR Congo. So kuna our news editor akawa ananipa tu joke pale, akawa ananiambia kwamba kwa hivyo Congo wameenda kusakata rumba ama wameenda kucheza World Cup. Litakuwa linabainika hilo. Maana yake pia unapata kwamba ndio mara yao ya kwanza kabisa kuweza kufuzu katika hilo kombe, na tunatazamia mengi yaweze kufanyika. Alafu pia katika group L kuna timu ya England, kuna Croatia, kuna Ghana, alafu kuna Panama. Kwa hivyo ndivyo makundi yalivyo. Ni timu gani ambayo we binafsi unaishabikia, unaona kutakuwaje? Kuna mtu hapa anasema kwamba anamshauri Karu ashabikie timu ya Ujerumani. Si mimi nimesema, ni Sheila. Sheila amenituma nikwambie kwamba shabikia timu ya Germany. Ujue kwa nini siwezi kataa maoni yake Sheila. Nimekuwa najaribu kumfuatilia rais wa shirikisho la soka duniani, ikiwa na maana ya FIFA, la kwenda kwa jina la Infantino. Akawa anasema kwamba hata ingekuwa kwamba World Cup inachezwa na timu mbili pekee, anasema kwamba Germany will always find their way. Kwa sababu gani? Tangu kutengenezwa kwa kombe la dunia lianze kunganganiwa, inakuwa kwamba they have always qualified to play what? The World Cup. Kwa hivyo akawa anasema kwamba hata ikiwa kwamba sheria zitabadilika iwe kwamba ni timu mbili pekee zinacheza, Germany will always be there. Kwa hivyo ndio pia namuona hapo si mwingine Sheila anamshauri Karo shabikia nini? Shabikia ile timu ya Ujerumani. Kwa hivyo ninapohitimisha pata kwamba kujua kulikuwa na mabadiliko, ikawa kwamba hicho kinyang'anyiro akitakuwa kinahusisha tena timu 32, lakini ikawa kwamba zikaongezwa kiasi kwamba zikawa ni timu 48. Na ndio unapata kwamba toka humu barani Afrika tumetuma kule timu karibia 10, wacha niseme timu 10. Lakini pia kabla kuweza kuhitimisha hii awamu, nikupe tu historia kiufupi ya jinsi ambavyo ni taifa gani limebeba hilo kombe mara nyingi sana. Kwa hivyo toka juu, Brazil ndio wamebeba hilo kombe mara nyingi sana, ikiwa ni mara tano: mwaka wa 1958, mwaka wa 62, mwaka wa 70, mwaka wa 94, mwaka wa 2002. Alafu katika nafasi ya pili ni Ujerumani, ambao Sheila anataka mkue shabiki wake, wamebeba mara nne, manake mwaka wa 1954, 1978, mwaka wa 90 na mwaka wa 2014. Unakumbuka kwamba huu mwaka pia ndio waliichapa Brazil mabao 7-1, wakati Brazil walikuwa ndio mwenyeji wa hilo kombe. Alafu katika nafasi ya tatu ni Italia, ambao huu mwaka hawajafuzu, lakini waliubeba katika mwaka wa 1934, 1938, mwaka wa 1982 na mwaka wa 2006. Alafu katika nafasi inayofuata, natumaini nafasi ya nne, ni Argentina, ambao wamelibeba mara mbili, mwaka wa 78, 86, also 2022. Alafu kuna Ufaransa ambao wamebeba hilo kombe mara mbili, mwaka wa 1998, 2018. That was 20 years later. Alafu kuna timu ya Uruguay ambao pia wamelibeba hilo kombe mara mbili,
inakuwa kwamba mwaka wa 1930 na 1950. Alafu timu ambayo najua kwamba wengi wao wanaishabikia lakini it keeps on disappointing them, that is England, wameweza kubeba hilo kombe mara moja pekee, that was the year 1966. Alafu kuna timu ya Uhispania ambao pia wamelibeba hilo kombe mara moja pekee mwaka wa 2010. Una swali kuhusiana na yale ambayo tumeweza kuyazungumzia, ni timu gani ambayo unaishabikia we mwenyewe binafsi? Nitakuwa nakupa majawabu. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, tunazo chini ya dakika kama 8 kuweza kufika kuweza kufika majira ya mwendo wa saa 12 jioni, wakati ambapo tutakuwa tunaingia katika awamu ya tatu na ya mwisho kabisa, awamu ambayo huwa pia tunapata kitengo cha devotion, ukipenda neno la himizo. Alafu pia tunakuwa kwamba tunazo nyimbo mbili ambazo tungelitaka ziweze kuingia kwenye debe mwisho wa kuisha, kwamba utakao ibuka kwa mshindi ndio wimbo ambao utakuwa unatufungia kipindi jioni ya leo. Amen. Kwa hivyo pia ni washukuru wale ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo yenu, niseme asanti sana. Tutakuwa pia tunaomba pamoja kwa ajili ya matoleo yako in the next hour. Nikianza naye hapa Robert Kananu, nimekuona mara kadhaa, Mungu akubariki sana kwa ajili ya matoleo yako, Mungu akutende wema kabisa. Caroline Wangombe, nikawa nimekuona pia na mapema, Mungu akutende wema. Sam Makau, barikiwa sana. Labda ndio unajiunga pia pamoja nasi unashindwa labda ni vipi ambavyo waweza fanya matoleo yako, ni kupitia pay bill yetu ambayo ni 332550. Account inakuwa kwamba ni 967. Kiasi chochote cha matoleo inakuwa kwamba kimekaribishwa. Zaidi ya yote kwamba kumbuka kwamba matoleo yako yanaelekezwa katika kuona kwamba tunazidi kuimarisha masafa yetu, tunazidi kuhakikisha kwamba miundo mbinu yetu ya kimsingi ikija katika kufanikisha frequencies zetu kwamba hazipotei, zinakuwa dhabiti, ni kupitia hayo matoleo yako. Kwa hivyo unapata kwamba Mwenyezi Mungu akazidi kukujaza maradufu unapojinyima, unapojitolea kufanya mchango wako wa kifedha. Zaidi ya yote kwamba pia tutakuwa tunaomba iwe kwamba pia umetoa kwa ajili ya hitaji fulani, iwe kwamba pia nawe Mwenyezi Mungu anakukumbuka, anakutana na haja ya moyo wako. Kuna mmoja wa wasikilizaji akawa ameweza kuniitisha wimbo wa Helen Music, wimbo ambao unakwenda kwa jina la kama sio Bwana. Nitakuwa nataka nione iwapo utakuwa unatuhitimishia hii awamu, manake in the next hour, na kwa kwamba kidogo gia tutakuwa tumeipunguza kwa sana, kwa hivyo acha nione kutakavyokuwa. James Mtua, Mungu akubariki sana pia nawe, nimekuona kwa ajili ya matoleo yako. Na kwa hivyo basi dakika zikiwa ni 5 kasoro kufika mwendo wa saa 12, keti tayari na Biblia yako, keti tayari pia na kura yako, kituo cha kupigia kura tayari kinafunguliwa, na kwa kwamba wenye viti, wawakilishi wa vyama mbalimbali ambavyo vitakuwa vinahusika katika uchaguzi wa the next hour, wameketi ange kuona kwamba uchaguzi hautatiziki. Njia ya kupiga kura itapitia, itakuwa ni kupitia 0722174200 kwa kupiga simu, ama pia kwa kutuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp. Inakuwa kwamba zote ndizo njia zitakazo kuwa zinatumika. Lakini pia kwa wale ambao mmebahatika kwa kwamba mnaweza tufikia kupitia kurasa zetu za mitandao, ninazungumzia Facebook, inakuwa kwamba pia nanyi nitakuwa nahitaji niweze kuwazingatia. Dakika ni 5 kasoro kufika mwendo wa saa 12, wimbo ambao ukao umeitishwa naye, najaribu kulitafuta jina lake. Ndio nikicheza wimbo ujue kwamba ni request ilikuwa ya mtu mmoja pale. Ujumbe wake umeenda wapi? Maana yake najaribu kutafuta. Anakwenda kwa jina la Kelvin Obote. Ukao unasema kwamba ni Kevin from Embakasi, you are requesting for a song by the title kama sio wewe by Helen Music ama Music. Waacha nikupe huo mmoja, tukutane katika awamu itakayokuwa ya tatu na ya mwisho kabisa.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broadcasting. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Youth Patrol

tell you you are my everything. The song goes by the title Eden Man wake Judigi. Katika kutufikisha dakika zikiwa ni tano baada ya saa 12. The term Edenma simply means you are so good, kwamba we Mwenyezi Mungu umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu, na ndio malaki tuko hapa kukiri kwamba wewe ni mwema, anavyotuambia hapo UDK katika kutufikisha 6 dakika baada ya saa 12. Na pia leo ni tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Hii kitu na 66 hii. All right, all is well. Hapajaribika jambo katika awamu ya tatu na ya mwisho kabisa, na kukaribisha iwe kwamba tujumuike kwa pamoja. Na ndio katika awamu pia tutakuwa tunaomba kwa ajili ya matoleo yako. Ni awamu ambayo pia tutakuwa tunaomba kwa ajili ya haja na mahitaji tulionayo. Alafu kando na hapo pia ni wakati maalum tuweze kufungua vituo vya kupigia kura. Utakuwa unashindwa ni akina nani ambao wanawania uchaguzi wa jioni ya leo, manake nyimbo ni mbili zote, naona kwamba urefu wake ni dakika 12. Kwa hivyo keti tayari, chukua kitambulisho chako. Nimekuambia kwamba formula ya kufika katika kituo cha kupigia kura si nyingine, nambari za studio zipo wazi. That is on 0722 174 200, kwa mara nyingine 0722 174 200. Nyimbo ni gani? Kabla ni kutajie nyimbo, manake Lorenz Msioki, barikiwa sana, matoleo yako yamefika, Mungu akutende wema. James Mtua, barikiwa pia nawe kwa sana, Mungu akakubariki. Tutakuwa tunaomba kwa ajili ya hayo matoleo muda usiokuwa mrefu. Lakini kando na hapo, kwa ajili ya wale ambao nataka tuweze kufanikisha upigaji wa kura, nataka by saa 12:30 ya kwamba tumefunga kituo. Wimbo wa kwanza, najua ni wimbo ambao tunaujua. Wimbo wa kwanza ni huu hapa. Ni kurejeshe yale ambayo yaliibiwa na adui, kwa jina la Yesu Kristo yanarejeshwa. Wimbo wa pili. All right.

Nitaamini ndio title ya wimbo, wimbo ambao umefanya naye si mwingine, ni title ya wimbo Nitaamini Israel Mbonyi. Katika wimbo wa pili, wimbo wa kwanza Neema Gospel ni kurejeshe. Kwa hivyo unataka kurejeshewa ama wewe unaamini? All right, kwa hizo mbili unaenda na gani? Hakuna kitu cha draw leo, mtu aibuke mshindi, tumalize hii story na asubuhi iwe kwamba matokeo, mtu aibuke mshindi. Kupiga kura ni kupitia 0722 174 200. Labda nimekuchanganya. Wimbo wa kwanza ni wimbo wa Nikurejeshe. Tupo pamoja. Wimbo wa Nikurejeshe, wimbo ambao umefanywa nao wana Neema Gospel Choir, ambao unakwenda kwa mtindo kama na huu. Ndio wimbo wa kwanza. Katika wimbo wa pili, Israel Mbonyi.

0: Kwa hivyo kituo cha kupigia kura kipo wazi, fanikisha kura yako iwe kwamba inanikujia tuweze kuchukua kura na mapema mapema. Hey, inakuaje BHB? Hello. Anania on hold, inakuaje? Ehe. Haja kuwa tayari. BHB, hello.
1: Hello BHB.
0: Karibu sana.
1: Bwana sio sana Lugang.
0: Amen, karibu.
1: Mimi ni Sadik Kibesa Karanya PG.
0: Eh.
1: Ni song number 2.
0: Nitaamini.
1: Nitaamini.
0: Barikiwa sana.
1: Asante.
0: Safi. BHB, hello. BHB, hello. Usijisikize kwenye radio. BHB, hello.
2: Hello.
0: Naam, nani mwenzetu?
2: Ben. Hello.
0: Na kusikia nasema usijisikize kwenye radio. Nani Bernard mwenzetu?
2: Mareka. Bernard Mareka.
0: Usijisikize kwenye radio basi. Wapigia wimbo gani?
2: Bernard Mareka.
0: Wapigia wimbo gani basi? Kidogo hatukuwa tunapatana, manake anajisikiza toka kwenye radio. BHB, hello.
3: Hello BHB.
0: Naam.
3: Timo.
0: Mhm.
3: Waweza tu maneno la uzima.
0: Kwa hivyo una
3: ibadilishe yote.
0: Wewe unaamini? Wewe unaamini, sivyo?
3: Naamini, na atende asitende bado nitamwamini.
0: Amen. Barikiwa sana.
3: Amen.
0: Eh, manake Israel Mbonyi. BHB, hello.
3: Naam.
0: Naam. Punguza sauti ya radio. Tatizo lipo. BHB, hello. BHB, hello. Hazungumzi. Acha nipokee huyu. BHB, hello. Karibu sana.
3: Poa.
0: Nashukuru Mungu, labda wewe.
3: Kama silalamiki neema inatosha.
0: Gidu kwa semaje?
3: Gidu na neno.
0: Ehe.
3: Poa.
0: Nafurahi kusikia sauti yako.
3: Iko mzima, nashukuru.
0: Sasa wewe unarejeshewa ama unaamini tu?
3: Akitimo leo na umenieka pabaya. Guys.
0: Vipi? Ni labda unaamini ama wataka kurejeshewa?
3: Kazi zote.
0: Zote, hiyo ni spoiled vote. Kura yako inaharibika hivyo.
3: Na Israel Mbonyi, ona hiyo.
0: Safi. At least inafaa ukwenda uamuzi mmoja.
3: Bado zote ziko poa. Kuta cheza zote.
0: Tutajaribu. Barikiwa Shila.
3: Jaribu kujaza takandi kiasi, lakini siko poa by the way. Hata nile nani? Israel Mbonyi.
0: Israel Mbonyi.
3: Yeah.
0: Barikiwa sana Shila, wasalimu watu wa Gidu.
3: Asante.
0: Safi. BHB, hello.
4: Hello.
0: Naam.
4: Habari yako?
0: Yangu nzuri, labda yako.
4: Nishabiki mzuri, naitwa Masi kutoka Kakamega.
0: Masi toka Kakamega, karibu sana.
4: Na pigia bado nitaamini, hata sipotenda nitaamini tu.
0: Hata wimbo usipocheza utaamini tu.
4: Amen kabisa.
0: Barikiwa sana Masi. Wasalimu watu wa Kakamega.
4: Nitasalamia, barikiwa sana.
0: Barikiwa pia nawe. Masi toka Kakamega pale anasema kwamba ataamini. BHB, hello.
2: Kimo.
0: Naam.
2: Unaona tena nakutuko.
0: Karibu sana.
2: Mimi nataka kurejeshewa.
0: Oh, nataka kurejeshewa kila ambacho adui ameiba.
2: Ndio hiyo, nataka kurejeshewa UEFA Champions League.
0: Kabisa, next season tuko pale. Barikiwa. Sema yeye anataka kurejeshewa. Taking an early lead. BHB, hello.
5: Hello, Atino.
0: Naam.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Mkurugenzi mkuu ndio huyu sasa.
0: Ehe.
5: Kurejeshewa.
0: Wataka kurejeshewa.
5: Nataka kurejeshewa. Alafu niko tu hapa nje hakuna neno. Isipokuwa tu yule mjamaa akatambia ndiye alikuwa na maneno, lakini nimemzuia, nimekotoa area, nimemsimamisha.
0: Hamna tatizo.
5: Ya mna tatizo. Mwenda ndiye alikuwa anataka kuleta maneno kitu mmemalizana yeye.
0: Barikiwa sana, asante kwa kura yako. Umesema unataka kurejeshewa.
5: Niko tu hapa mzee.
0: Barikiwa.
5: Thank you, thank you.
0: Amen. BHB hello. BHB hello. Hazungumzi. BHB hello. BHB hello.
6: Hello.
0: Naam. Mhm.
6: Ni Paul.
0: Mhm. Paul, karibu sana.
6: Nimetoka huku saidi za Mukaja.
0: Mhm.
6: Lakini nafanya kazi Ngoloni. Mimi nataka hiyo wimbo ya Israel Bonye.
0: Utaamini.
6: Nitaamini.
0: Barikiwa sana, asante Paul.
6: Asante.
0: BHB hello. Naam.
7: Biblia usema ni Benjamin Kanumba Kandara inasikiliza.
0: Barikiwa, karibu sana Benjamin.
7: Na ule wimbo wa Israel Mbone
0: Israel nitaamini. Barikiwa, kura yako imefika.
7: Thank you.
0: Barikiwa, kura zinazidi kumiminika. BHB hello.

0: usonge mbele.
1: Acha tuombe kwamba unakuwa wimbo ndio utakao ushinda, sivyo?
0: Sawa, asante.
1: Barikiwa. BHB hello. BHB hello. Yupo kweli? BHB hello. Mhm. Biblia usema hello. Wameamua kunyamaza. Kwa hivyo nitakuwa narejelea kura zako katika muda usiokuwa mrefu. Kumbuka kwamba njia ya kupiga kura ni kupitia 0722174200, pia kupitia WhatsApp unaweza dondosha pale ya kura. Inakuwa kwamba nitakuwa naisajili ama nitakuwa niongeza katika hesabu zetu za mwisho mwisho. 0722174200. BHB hello. Punguza sauti ya redio. Punguza sauti ya redio. Naam.
0: Hello.
1: Nani mwenzetu?
0: Oh, ni Elizabeth kutoka Mtuni.
1: Karibu sana Eliza.
0: Nitaamini.
1: Utaamini. Barikiwa Eliza, kura yako imefika. All right. Kura nyingine. BHB hello. BHB hello. Naam, nani mwenzetu?
0: Mange na Josephine.
1: Karibu sana Josephine.
0: Hali yako huko?
1: Yangu njema labda yako.
0: Yangu ni mzuri?
1: Mhm.
0: Utaamini.
1: Utaamini.
0: Yeah.
1: Barikiwa, kura imefika.
0: Sande.
1: BHB hello. Yupo kweli? BHB hello. Zaja zikikatika. BHB hello. Hivyo basi nakupa mmoja wimbo, nikirejea nitakuwa nazidi kuzifanya hesabu za jioni jioni kuona kwamba ni nani atakayekuwa anatuhitimishia siku katika nyimbo mbili ambazo tumekuwa tunazihusisha ama tunazihusisha katika kujua ni nani atakayekuwa anatufungia kipindi jioni ya leo. Nyimbo mbili ambazo tunazizungumzia, moja ni yake Israel Mbonyi ambayo inakwenda kwa jina la Nitaamini, manake mwisho wa kwisha ndio wimbo wa pili. Nitaamini ndio wimbo wa pili, wimbo wa kwanza ukawa ni wa Nikurejeshe ukawa ndio wimbo wa kwanza. Kwa hivyo zidi kuwakilisha na kura yako, nitakuwa nahitaji nichukue za mwisho mwisho, manake nilivyokuwa nimekuambia kwamba ifikie hapo mwendo wa saa 12:30 tuwe kwamba tumeweza kuhitimisha hicho kitengo. Kwa hivyo acha nipokee zingine tano tufunge. BHB hello.
2: Hello.
1: BHB hello.
2: Hello Timo.
1: Karibu sana.
2: Hello.
1: Naam.
2: Mambo vipi Timo?
1: Nashukuru Mungu, labda wewe uliko?
2: Mimi nashukuru Mungu kabisa.
1: Mhm.
2: Huyo ni Sami Kiyama.
1: Karibu sana Sami Kiyama.
2: Utaamini.
1: Utaamini.
2: Hey.
1: Barikiwa sana Sami.
2: Asante.
1: Tungojee
2: matokeo.
1: Ni msalimu Sheila.
2: Kabisa.
1: Salamu amepata.
2: Hallelujah, amen.
1: Barikiwa sana. BHB hello. All right. Kwa hivyo nakupa wimbo mmoja, nikirejea nichukue za mwisho mwisho tuelekee kwenye neno la himizo jioni ya leo, alafu tuweze kujumuisha kura tujue ni nani ambaye atakuwa anatufungia siku jioni ya leo. Keti tayari pia kwa ajili ya neno punde tu baada ya wimbo ufuatao.

0: Kweli kabisa, isingekuwa huyu Mwenyezi Mungu tungelikuwa wapi? Manake ndio swala analotuuliza hapo, si mwingine Masi wa Iregi kimshirikisha pale Bill Frank na wimbo hapo, ningekuwa wapi kama si wewe Mwenyezi Mungu. Na ni wimbo ambao unatulete katika neno letu la himizo jioni ya leo. Manake nitakuwa nataka tuweze kuzungumza, mara nyingi ninavyokuambia kwamba ni katika tu kukumshana neno lake Mwenyezi Mungu na kujua ni kipi ambacho anatuongoza, pia katika kufungua masikio yetu ya ndani kusudi kujua ni zipi hatua ambazo anatuhitaji tukaweze kuzichukua. Mwisho wa kuisha pia unapata kwamba ni mwezi ambao tumeshuhudia kwa sana visa vya shule zikiwa zinalazimika kuwatuma wanafunzi nyumbani, manake pia visa vya mioto kwenye shule tumeviona, na tunazidi kuomba kwamba Mwenyezi Mungu anaurejesha utulivu hasa kwenye shule, hasa za bweni. Tunazidi kuomba amani, roho wake Mwenyezi Mungu anazidi kutawala iwa kwamba wanafunzi wanapata kutulia. Kwa hivyo ndio katika pia kunuku kile kifungu ambacho Stella toka Joska alifungua nacho kutupa ukumbusho toka katika Mambo ya Nyakati wa pili, kawa natupa nukuu katika mlango wake wa saba, akatuambia tusome tokea mstari wa 5 hadi pale 14. Sitakuwa naguza hapo kwa sana, lakini ni katika ukumbusho tu kwamba pana haja sisi kusalia katika in that mode of kuwa waombezi. Maana yake unaliombea taifa, tunawaombea viongozi, tunaombea watoto wetu kwenye shule. Pia sisi kama wazazi tunazidi kujiombea, manake Mwenyezi Mungu anatuwezesha katika kutimiza makusudi na ule mwito, manake katika kuaminiwa hawa watoto ambao ameweza kutupa, iwe kwamba pia tunawaelekeza katika njia zinazofaa. Amen. Kwa hivyo unataka tuweze kwenda kwa pamoja katika neno lake Mwenyezi Mungu. Manake nitakuwa nakupa tu kufupisho. Nimekuwa namulika sana kitabu cha Mwanzo. Ni a number of chapters, nitakuwa naiparaphrase, nitakuwa naenda kwa ufupi sana kwa ajili tu ya muda, iwe kwamba usome pamoja nami kile kisa ambacho ni cha Yusufu tokea katika mlango wake wa 37 hadi mlango wake wa 50. Manake kwa ufupi unapata kwamba ni mmoja wa watoto ambao alikuwa anapendwa sana na baba yake Yakobo, na kiasi kwamba aliyenunuliwa kanzu ya rangi nyingi, coat of many colors. Najua kwamba ni hadithi ambayo wengi twaijua, na kwa ajili ya hilo kaka zake walimuonea wivu mkubwa sana, hasa baada ya Yusufu kuambia ndoto zake alizokuwa anaziota, na kiasi kwamba akamuita yule mwenye kuota. Alright, na katika hiyo simulizi unapata kwamba alifikia mahali ambapo kifikra aliuawa kwa utumwa, kwa ajili unapata kwamba baada ya ule wivu uliwapelekea kaka zake ama ndugu wake kumpeleka katika utumwa ama kuwauza kwa wale ambao walikuwa ni human slaves, waliokuwa na wanunua watu ambao tuseme wanaotuma katika utumwa kule. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanaendeleza zile biashara za kuuza na kununua watu, unapata kwamba hivyo ndivyo Yusufu akajipata katika lile taifa la Misri. Na kwa njia moja manake licha kwamba ndoto ndio alikuwa anaziota, lakini unapata kwamba alikuwa amejipata katika mazingira mapya. Na kwa hesabu zake ama kwa vipimo vyake angejaribu kuangazia, hangeona jinsi ambavyo labda zile ndoto zingekuja kutimia. Lakini unapata kwamba wakati mwingine kila ambacho adui na kwa kwamba anakusudia kwa ubaya, inakuwa kwamba Mwenyezi Mungu anakigeuza, anakitumia kwa kusudi la kutimiza mapenzi yake. Unapata kwamba majaribu ya kifungo pale gerezani, Yusufu alifanya kazi kwa uaminifu hadi akawa msimamizi wa nyumba ya Potifa, na hata hivyo mke wa Potifa alitamani, manake kwa njia moja au nyingine, kumbaka, lakini unapata kwamba Yusufu akatoroka nje. Na hili neno wakati ambalo linanijia likao lanipa tu kumbusho, manake wakati ambapo labda wanafunzi kwa kipindi na majira kama na haya wanapojaribu labda kuteketeza mabweni, kuchoma shule, wakati mwingine wanaona kwamba kuna vitu ambavyo wanavihitaji katika maisha yao na hawana. Wanahitaji walimu labda wakaweza kutimiza katika zile institutions. Tumesikia wakitaja kwamba labda wao tulikuwa tunahitaji kutazama mchuano labda wa Arsenal na PSG tukanyimwa. Hivyo basi tukaresolve, tukaamua kwamba wacha tuchome shule. Labda kwamba tunapikiwa ugali kila siku. Kwa hivyo unapata kwamba wanaishia kufanya mambo ambayo si mazuri, manake mwisho wa kuishi na kuwa kwamba inakuja na gharama yake. Lakini kitu ambacho nikawa najifunza tokana na maisha ya Yusufu kama kijana kwa huo wakati ni jambo ambalo linaitwa uvumilivu. Kwa hivyo ndio nikawa najiuliza sisi kama wazazi wakati ambapo tunawalea watoto wetu. Swala kuhusiana na uvumilivu ni kitu ambacho tunawatajia iwe kwamba wanapoishi wajue kwamba kuna nyakati ambazo watalazimika kuweza kuvumilia. Kuna vipindi na majira ambayo kidogo yatakuwa magumu, si kwamba kila wakati laini itakuwa kwamba iko shwari. Kuna wakati barabara itajipinda, kuna wakati kutakuwepo na mabonde, kuna wakati kutakuwepo na milima. Lakini mwisho wa kuisha kwamba tunapowalea hao watoto wetu, mwisho wa kuisha kwamba tunawakumbusha kuna jambo ambalo laitwa kuvumilia. Manake mwisho wa kuisha ukijifunza toka kwake Yusufu, licha kwamba akajipata gerezani, majaribu ya kama yule mke wa Potifa kutaka kumnajisi ama kutaka kumbaka, inakuwa kwamba inatokana na mtu ambaye inakuwa kwamba anajua hatima yake ni gani, anajua makusudi yake katika maisha ni yepi. Na kando na hapo kwamba kusafiri ndoto na kupandishwa hadi cheo kutoka katika hali ya kuota na hadi kutimilika ilichukua kiasi fulani. Manake akiwa gerezani Yusufu alitafsiri ndoto bado, na ikiwa kwamba yeye ni mfungwa na wenzake, baadaye Farao alipoota ndoto fulani zilizomtatiza kuhusu miaka saba ya neema na miaka saba ya njaa, unapata kwamba Yusufu ndiye aliyeitwa iwe kwamba anapeana tafsiri. Na hivyo basi unapata kwamba baadaye unapata kwamba anapandishwa hadhi kutoka katika utumwa, kutoka gerezani hadi kuwa mfalme, kuwa waziri mkuu. Na baadaye unapata kwamba wale kaka zake ama ndugu zake waliomuza wakidhani kwamba ndio wanazima ndoto zake, mwisho wa kuisha inakuwa kwamba msaada wakautafuta toka kwake. Kwa hivyo kuna mambo matatu kwetu ambao labda si wanafunzi, kitu ambacho unaweza jifunza toka kwake Yusufu kwa ufupi tu ni kwamba ndio adui anaweza kusudia kitu kwa ubaya, akidhani kwamba amekufinya kwenye kona, akidhani kwamba amekutuma kwenye utumwa, lakini kile kitu ambacho adui anatumia akidhani kwamba anakuzima, anajaribu kusambaratisha, ndicho atakachotumia Mwenyezi Mungu kuweza kutimiza makusudi yake. Kando na pale, kwa wale ambao labda ni wanafunzi na kwa bahati nzuri jioni ya leo unasikiza, kuna jambo linaitwa kuvumilia. Ndio unahisi kwamba pale shuleni labda kile kitu ambacho unakihitaji hakipo. Upo pale kwa nyakati na kwa kipindi fulani. Kwamba unatumia hicho kipindi ambacho upo pale shuleni kwa kusudi gani? Kuweza kufanikisha ndoto na maono ulionayo. Kwa hivyo unapata kwamba usitake kuishi kesho yako leo. Tumia kile kipindi ambacho unacho pale shuleni kufanikisha kesho yako, iwe kwamba kupitia hicho kipindi cha miaka 4, kile kipindi cha miaka 6 labda, iwe kwamba yale ambayo ni matamanio ya moyo wako. Cha msingi ni kwamba una maono yako, umeyaandika chini, unayajua. Zidi kumtegemea Mwenyezi Mungu, zidi kuwa mwanafunzi mwenye bidii, ukijua kwamba mwisho wa kuisha aliyeianzisha kazi njema ndani yako si mwingine ni huyu Mwenyezi Mungu, kwa wakati uliomteule, kwa wakati mtimilifu, inakuwa kwamba atatimiza. Kwa hivyo usitake kutumia njia ya mkato, usinungunike, usiwe mtu wa kulalamika, usiwe mtu wa fujo, tulia na ujue kwamba yeye ni Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amen and amen. Katika kutufikisha dakika zikiwa ni 27 kasoro kufika mwendo wa saa 10 na kufika mwendo wa saa 1 jioni, wakati ambapo pia in the next few hours ama few minutes rather, iwe kwamba tuweze kuhitimisha na wimbo ambao utakuwa unatuhitimishia siku. Lakini pia kando na hapo, nikupe nafasi ambao ni katika kuhitimisha hitimisha kwako wewe ambao unazidi kufanyika kwa nguzo, niseme asanti sana. Lakini kabla labda niweze kuomba pamoja nao, maana yake nitakuwa naomba katika muda usiokuwa mrefu pamoja kwa ajili ya matoleo yako, iwe kwamba na kukaribisha unaweza jumuika pia pamoja nasi katika kufanya hayo matoleo. Paybill yetu inasalia kwa ile ile. Paybill kwenye M-Pesa, nenda kwenye M-Pesa, tafuta Paybill, inakuwa kwamba ni 332550. Account ikiwa ni 967. Fanyika kwa nguzo kupitia matoleo yako, mchango wako wa kifedha kulingana na vile Mwenyezi Mungu anazidi kukuongoza. Mwisho wa kuisha kwamba nikirejea punde tu baada ya wimbo ufuatao, iwe kwamba tunajumuika pamoja katika kuombea matoleo yetu, haja na mahitaji tulionayo. Na kando na pale, pia tunajua kwamba ni nani ambaye amebeba siku katika kutuhitimishia kipindi cha Youth Patrol Junior leo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa Paybill number 33 25 50, account number 97.

Na ndilo ombi langu pia kwako kwamba Mwenyezi Mungu anapata kuongoza hatua zako katika maamuzi unayofanya, katika hatua nazo zichukua mwisho wa kuisha, kwamba unaongozwa naye Roho wake Mwenyezi Mungu katika kila jambo unalolifanya, iwe kwamba linaendana kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako. Tusinyenende tu kwa akili zetu, ufahamu tulionayo, elimu tulionayo, uwezo na ushawishi tulionao, lakini mwisho wa kuisha inakuwa kwamba tunaongozwa na Roho wake Mwenyezi Mungu. Manake hatua zetu wacha zikaongozwa naye Mwenyezi Mungu. Asante pia kwa wote ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo. Nitakuwa nahitaji tuweze kuomba kwa pamoja sasa hivi. Manake barikiwa sana Mary Kinini, nimekuona Mungu akutende wema kwa ajili ya kujinyima kwako. Dishan Kituri, nimekuona Mungu akakubariki sana, yako pia matoleo yamepata kutufikia. John Makau, Mungu akutende wema, nimeyaona matoleo yako, Mungu akujaze maradufu. Lawrence Msioki, barikiwa sana pia nawe nimekuona pale. James Mtua, Mungu akutende wema. Robert Kanunu, barikiwa sana, mara kadhaa nimekuona pia. Caroline Wangombe, Mungu akutende wema. Sam Makau, barikiwa. Kuna Evelyn Orenge, nimekuona barikiwa. Jackson Nguli, kando na pale Agnes Mbugwa, nyote wacha Mwenyezi Mungu akazidi kuwajaza maradufu kwa ajili ya matoleo yenu. Nataka tuweze kuomba na hilo fungu la kwanza la wale ambao wameweza kufanya matoleo yao. Tuamini. Baba Mungu, tunasema ni asante jioni ya leo katika kipindi hiki cha Youth Patrol. Yamekuwa ni mapenzi yako sisi kuweza kufika umbali huu, na tuko hapa kusema ni asanti, manake umetuongoza tokea mwanzoni mwa mwaka. Ni wakati ambapo tumefika katikati ya mwaka, ukiwa ni mwezi wa sita, tarehe sita mwaka 2026. Haja na mahitaji tulionayo Mwenyezi Mungu ni kwako tuyakabidhi. Jinsi ambavyo katika wimbo wake hapo Christina Shusha akasema kwamba hatua zetu zinaongozwa na wewe, ndilo ombi letu katika sehemu ya mwaka ambayo imesalia. Hatua ya msikilizaji katika maamuzi atakayoyafanya, katika shughuli atakazojihusisha nalo, katika lolote atakalo linena, inakuwa kwamba hatua zake zote zinaongozwa na Roho wako. Kwa hivyo nanena amani yako juu ya kila mmoja, baraka zako juu ya kila mmoja, ushindi na ufadhili ulio mkuu toka kwako unajidhihirisha juu ya kila mmoja jioni ya leo, na katika pia sehemu ya mwaka ambayo imesalia. Wengi walipoanza mwaka, kuna maono na azma walizoziandika chini katika kutimiza ndani ya huu mwaka. Kuna wale ambao wanahisi kwamba imechukua muda, kuna wale ambao wanahisi kwamba imekawia, lakini tunajua kwamba we Mwenyezi Mungu unatenda kwa wakati wako, jinsi ambavyo tumekumbushwa katika neno lako katika kile kitabu cha Mwanzo tokea mlango wake wa 37, tunapojifunza kuhusiana na Yusufu kwamba licha ndugu zake kaka zake pale kudhani kwamba wanazima ndoto na maono yake, lakini ikawa kwamba ukageuza chochote ambacho adui alikusudia kubaya, ukakigeuza na ukadhihirisha ukuu wako. Kwa hivyo juu ya kila msikilizaji, juu ya kila mmoja, inakuwa kwamba chochote ambacho adui kwa njia moja amejaribu kumvuruga, amejaribu kumzima, Mwenyezi Mungu unakigeuza kwa ajili ya mapenzi yako na makusudi yako juu ya kila mmoja, inakuwa kwamba yanatimia. Na hivyo basi Mwenyezi Mungu, walio wagonjwa tunawakabidhi mikononi mwako, kwamba uponyaji ulio mkuu unatoka kwako. Wanao kutazamia kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya urejesho, labda wamekuwa ni wagonjwa, uponyaji ni sehemu yao. Wengi ambao wanakutazamia kwa ajili ya urejesho labda wa kazi zao, tunawataja mbele zako Mwenyezi Mungu kwamba unawatendea kibali, malango wazi, inakuwa ni sehemu yao. Mwenyezi Mungu, pia nikiomba pamoja na wale ambao wanakutumainia kwa ajili ya muujiza fulani, iwe ni kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, Mwenyezi Mungu pia tunawakabidhi mikononi mwako. Haja zote, manake najua kwamba Mwenyezi Mungu haujapungukiwa kwa chochote. Mkono wako ni mkuu, wewe ni mwenye uweza na wewe ni mwenye mamlaka. Na hivyo basi nikiwakabidhi fungu hili ya wale ambao wameweza kujinyima kwa njia moja au nyingine kwa sababu ya kusimama na huduma hii ya Biblia usema kupitia matoleo yao. Kwa wote ambao nimewataja kwa majina, Mwenyezi Mungu unajua haja na mahitaji walionayo. Kila mmoja mtimizie, mtendee kulingana na uweza na ukuu wako. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, kwa wale ambao wamefanya matoleo kwa ajili ya shukran, inakuwa kwamba kukushukuru ni njia moja Mwenyezi Mungu kama ushuhuda kwamba ni wewe ambao umetenda. Kwa hivyo unazidi kuwatendea hata na zaidi. Kwa wale ambao wamefanya matoleo kwa ajili ya agano fulani, Mwenyezi Mungu unawakumbuka, unazidi kuwawezesha. Kuna wale ambao wamefanya pia matoleo kwa ajili
Mwenyezi Mungu kukutumainia kwa ajili ya jambo fulani, kwamba unakutana na haja na mahitaji yao kwa jumla. Zaidi ya yote kwamba mifuko yao unazidi kuwajaza maradufu, wasikapungukiwe kisima chao kisikauke. Mwisho wa kuisha kwamba Mwenyezi Mungu, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye uweza, na wewe ndiwe mwenye mamlaka. Pokea sifa, pokea utukufu. Ni kupitia jina kuu, jina lenye mamlaka, jina lenye uwezo, jina lake Yesu Kristo, tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika zikiwa ni 44 baada ya mwendo wa saa 12, ukipenda saa 1 kasoro dakika ni kama ngapi hivi? Dakika kama 16 kuweza kufika saa 1, wakati ambapo pia tukawa na nyimbo mbili zikawa zinajaribu kuwania nafasi ya kwanza. Jackson Msubi, barikiwa sana, nimekuona kupitia matoleo yako, Mwenyezi Mungu akutende wema. Ehe, Kariuki Mshubi kupitia WhatsApp, barikiwa sana, tuko pamoja. Anasema kwamba anakwenda kwa jina la Prophet David Ngunulo, barikiwa sana mchungaji pale kwa kuweza kusikiza jioni ya leo. Mungu akutende wema na pia akazidi kukutumikia kwa njia ambayo ni speciali. Kwa hivyo kuna nyimbo mbili ambazo tukawa nazo kwenye kinyang'anyiro, ikawa kwamba utakao ubeba na kura nyingi iwe kwamba unatufungia kipindi. Kwa hivyo wimbo ambao ulikuwa ni wa kwanza ulikuwa ni wimbo wa Nikurejeshe wa Neema Gospel, na ukawa huu ndio wimbo. Wimbo wa pili ukawa si wa mwingine bali wa Israel Mbonyi na Nitaamini. Kwa hivyo kwa mujibu wa tume ambayo imekuwa inasimamia hizo kura hadi kufikia hivi sasa, manake kwa yule ambaye ameshinda na 50+1, manake lazima tuweze kumudu hivyo viwango, ameshinda na 50+1. Ama wacha nianze na aliyeshika nafasi ya pili, manake alijituma akafanya kampeni vizuri, akajituma kiasi ambacho angeweza, lakini akashika nafasi ya pili na asilimia chini ya 20. Manake mpinzani wake mkuu alijizolea zaidi ya asilimia 70. Hivyo basi ni wimbo uliokuwa wa Wananeema Gospel Choir ambao umeshika nafasi ya pili, Lakini mwisho wa kuisha kwamba ukawa ni wimbo wake Israel Mbonyi ndio umeweza kumaliza katika nafasi ya kwanza. Kwa hivyo tunawapigia makofi wana Nitaamini kwa ushindi huo, alafu ikuwe kwamba wanatuhitimishia kipindi mwisho wa kuisha kwamba pia next Saturday ni siku nyingine atakuwa anarejea kwenye debe aweze kujaribu. Kwa hivyo toka kwangu sina la ziada, asanti sana kwa kuwa sehemu ya kipindi jioni ya leo. Come next Saturday, nilivyokuwa nimeahidi the other Saturday, this time round atakuepo Andukusi wa Nyama kuanzia saa 10 hadi wakati sawia na huu, lakini kwa sasa niruhusu iwe kwamba niseme asanti kwenu nyote ambao mmekuwa sehemu ya hiki kipindi, na watakia usikilizaji mwema katika vipindi vyetu vilivyosalia. Mtazamia mchungaji Festus Mwini Kimuyu kuanzia saa 2 katika Bwana Amekufanyia Nini, lakini kwa sasa na kuacha naye Israel Mbonyi Nitaamini. Shalom and shalom.

Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

wa kufutia watu wengi duniani. Baba Mungu ni asante kwa ajili ya viongozi wale wengine. Kuna viongozi wa upinzani, Mungu wa rehema, ninawaombea wote. Mungu wa majeshi, wanapoendelea kuikosoa serikali, waikosoe katika njia ambayo inafaa, ambayo haitaleta taharuki na hata vita na fujo katika nchi hii. Najua kwamba uliwaweka pale kukiwa na sababu. Kwa hivyo nenda ukawatumie wakati kama huu, wakawe baraka na wakawe msaada wanapoendelea kuikosoa serikali katika njia inayofaa. Asante mtakatifu katika vitivo vyote vya kiusalama, nikianza Mungu wa majeshi na polisi wetu tukufu, nikiwaombea usiku wa leo, Mungu kawalinde wanapoendelea kulinda wananchi usiku na mchana, nikiomba ya kwamba hakutakuwa na dosari katikati hao inaweza kuchafua jina hilo la polisi. Mtakatifu, endelea kuwalinda. Na Mungu wa rehema, ninapokumbuka jeshi letu tukufu inapoendelea kulinda mipaka wakati huu, Mungu wa rehema, maombi yangu ni kwamba uendelee kuwakumbuka na kuwatia nguvu, ili ya kwamba nchi ya Kenya iko salama salimini, na ni itakuwa nchi ya kupendwa na watu wengine hata zaidi. Baba, ni asante kwa ajili ya askari wote wa ulinzi na vitivo vyote ambavyo vinahusiana na usalama, nendo kawalinde. Baba, ubarikiwe usiku wa leo. Nimeombea viongozi wote watapaka mbalimbali wa makanisani na hata wa vitivo tofauti za nchi ya Kenya, nendo kawakumbuke usiku wa leo. Baba Mungu, ninapoingia kwenye neno hii ambayo umenipa, naomba ya kwamba Mungu ikalete manufaa katika yoyote atakayesikia kwa ajili ya utukufu wako, maana wewe ni Mungu mwaminifu na ni Mungu wa baraka. Ubarikiwe Mungu kwa sababu unatupenda. Ninaomba haya yote katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nimeomba na kushukuru. Amen. Neno langu liko katika kitabu cha Wafalme wa pili, mlango ni wa sita. Nitaanzia aya ile ya 25. Ama nianze 24 ili tuweze kupata tuasira kamili ya jambo hili. Biblia inasema, ikawa baada ya ayo, Beniadidi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akausuru Samaria. Biblia inasema aya ya 25, njaa ilikuwa kuu huko Samaria, na tazama, wakausuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mafi ya jiwa kwa vipande 5 vya fimo vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akasema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, bwana asipokusaidia nikusaidiaje mimi, ya sakafuni au ya shekizoni? Jibu mwanamke yule aliyemwambia akasema maneno haya, ya shekinisoni. Mfalme akamwambia, una nini? Akamjibu akamwambia yule mwanamke, akamwambia, nilikuwa na mwanamke akaniambia, tumtoe mwana wangu tumule leo, na mtoto wake tutamula kesho. Bwana Mungu na abariki jina neno lake. Ikiwa leo hii ninaposungumza, kuna watu ambaye wako na akili kama hiyo ya ufumbafu. Maandiko yanasema kwamba mfalme akamwambia, una nini? Nitarudia. Akajibu mwanamke, huyu aliniambia mtoto wako tumule leo, na mtoto wangu tutamula kesho. Basi tukamtokoza mtoto wangu, tukamula, tukambiana siku ya pili mtoe, ama nikamwambia siku ya pili mtoe mtoto wako tumule, naye amemficha mtoto wake. Bwana Yesu na asifiwe. Usiku huu wa leo, neno hii ninayotaka kuisungumza imekuja kwangu kwa uzito. Maana leo hii tunapoongea, ninajua ya kwamba Mungu asipotusaidia, hakuna mtu anaweza kukusaidia. Na ujumbe wangu leo hii ni Mungu asipokusaidia. Maana mpendwa, ikiwa Mungu atakusaidia, nataka nikuambia kwamba hauna msaada mahali pengine. Nirudie niseme ya kwamba Mungu asiposaidia mtu, mwanadamu kamwe hawezi akamsaidia. Maana nimeangalia tukio hii ninalisoma usiku wa leo,
Na ninaomba ya kwamba neno itaingia kwenye kichwa chako na hata moyo wako

0: kwa hali ya majosi. Biblia inasema ya kwamba kukawa na njaa katika nchi ile ya Samaria. Ikafika wakati ambapo hata kichwa cha punda kilikuwa na bei, na hata mafi ya jiwa ilikuwa ikiuzwa zaidi. Inamaanisha kwamba hali hiyo ilikuwa ni hali ya kutatanisha, kama saa hii mahali ulipo wewe uliko katika hali ya kutatanisha na ya huzuni. Na mama moja, walikuwa wamama wawili, na shukuru Mungu kwa sababu katikati ya wamama wawili kuna moja aliye na busara na mwingine aliye mfumbavu. Maana ndio sababu unaona watu wengine wanashauriwa na wengine kwenda kupoteza familia zao, na yule mwingine anabaki kwa familia yake. Namwambia kwamba leo hii ninaongea na mtu ambaye wenda kwa njia moja alisikiza sauti ya rafiki yake, awe ni mke ama ni mume, akamwambia muache mume wako, maana kesho kuna faida kubwa. Na kwa sababu hiyo ukaondoka ukamwacha mume wako, ama ukaacha bwana yako, ama ukaacha mke wako, kwa sababu ya mashauri uliyepewa na rafiki yako. Leo hii watu wengi wamepotea kwa sababu ya mashauri waliopokea ama wanayopokea kwa marafiki zao. Mama huyu akaona hali imekuwa nzito ya kwamba chakula akingeweza kupatikana, na ukiona mafi ya njiwa ilikuwa inauzwa, hata kichwa cha punda, kichwa ambacho akina nyama, kikawa kina bei. Ina maana ya kwamba hata fedha asingeweza kuonekana, uchumi ulikuwa zaidi awangeweza kununua. Lakini mama huyu akafikia kiwango cha kumwendea rafiki, akamwambia tumtoa mwanao leo tumle, na mimi wangu nitamtoa kesho. Mpendwa, ninataka unisikize kwa makini. Biblia inasema ya kwamba yule mama akamtoa mtoto wake, wakamtokota wakala siku ile. Lakini siku iliyofikia ya kesho, yule mama mwenye busara alikuwa amefichwa mtoto wake asionekane, kwa maana anajua kwamba alikuwa na hadi na yule mama mwenzie. Mimi sijui ninaongea na nani usiku wa leo. Bwana amenituma nikwambia kwamba mpendwa, Bwana asipokusaidia, hakuna kiongozi awe wa aina gani atakaye kuwa msaada kwako. Maana Biblia inasema ya kwamba amelaaniwa yule aliyeweka tumaini lake ndani ya mwanadamu, lakini ana heri na heshima na busara awekaye tumaini lake ndani la Mungu, maana Mungu ndiye kinga na ndiye msaada wetu. Jioni leo nataka unisikize mama, kijana, mzee, mahali upo ushikwa leo. Bwana asipokusaidia hautaweza kusaidika na mtu. Ninasema hivyo kwa sababu hata hali tulioko sasa hivi, hali watu wanapiga makelele wakisema hali ya uchumi imekuwa mbaya, hebu nikwambie hakuna mtu atakayerekebisha uchumi huu. Bwana ndiye atakayetusaidia. Na kama ningekuwa wewe, ningelia kilio hichi, badala ya kusema ya kwamba watu wameponya, badala ya kusema ya kwamba watu wamekunyang'anya, badala ya kusema ulitazamia kuona kiongozi uliyemchagua awe msaada kwako, ungesema Bwana asiponisaidia, sioni msaada mahali pengine. Yule mama akaendea mfalme, na shukuru Mungu kwa ajili ya mfalme, akamwendea akamwambia, jana usiku tulikula mtoto wangu, na asubuhi niliporauka, maana njaa haitaondoka. Hebu nisikize vizuri, hali ya kuhitaji haitatoka kamwe, mradi tu tuko hapa duniani. Lakini kile kitaweza kumaliza hali ya hitaji ni Mungu yule aliyetuumba. Maana anasema kwamba, kwa maana ninajua mawazo ninayowasia, asema Bwana, katika kitabu kile cha Yeremia 10:29. Anasema 29:11. Anasema kwa maana ninayajua mawazo ninayowasia, asema Bwana wa majeshi. Anasema sio mawazo ya kuwamaliza, wala sio mawazo ya kuwaletea taabu, bali ni mawazo ya kulete siku zilizo na tumaini. Bwana asiponisaidia, ni nani atakayenisaidia? Nimeangalia viongozi wanisaidie, viongozi wakaniangusha. Nimemwangalia MCA awe msaada kwangu, maana nilimpigia kura, lakini sasa hata simu yangu hawezi akachukua. Nikamwangalia yule mbunge ama eneo yangu, mbunge wa eneo langu, nikamtafuta kwa simu anisaidie, lakini hakuna hata siku moja amewahi kuchukua simu yangu. Nakwambia hiyo ndio hali ya mwanadamu. Mwanadamu ana msaada wako usiku wa leo. Bwana ndiye aliye na msaada. Daudi alikuwa amechanganyikiwa, akasema nitainua macho yangu niangalie juu milimani. Akauliza msaada wangu unatoka wapi? Akasema msaada wake unatoka kwa Bwana. Yule mama akamwendea kiongozi. Maana kiongozi huyu alikuwa na kila kitu. Kama vile wewe mwenyewe umeweka tumaini yako ndani ya viongozi wale ambaye wanakuongoza. Kama vile wewe mwenyewe uliona ya kwamba kiongozi huyu atakuwa bora kuliko yule ambaye ulikuwa unamwangalia hapo awali. Mama yule akaendea yule mzee ambaye ndiye alikuwa mfalme. Akamwambia nifanye nini? Alipozungumza naye, napenda vile mfalme alipoongea. Maana mfalme hakuwa na swali au kuwa na suluhu ya mama huyu. Yule mfalme hakuwa na jawabu kwa ajili ya mambo yale ambaye ilikuwa inapitia. Yule mzee hakuwa na jambo la kuweza kuambia yule mama. Kama vile wewe mwenyewe umechanganyikiwa, umemwendea yule, ukaendea yule, ukaendea yule, lakini sasa hivi tunapoongea hakuna mtu aliyekuja kukusaidia. Uliendea ndugu yako ukamwambia kwamba watoto wamefukuzwa shuleni akusaidie na karo, akakwambia ana fedha. Nimekuja usiku leo nikwambie hata kama hali ni ngumu kiasi gani, mwanadamu hawezi kusaidia. Bwana asipokusaidia wewe mpendwa unayenisikiza usiku wa leo, yale mambo mengine tunayofanya ni umbatili. Maandiko yanasema ya kwamba yule mama asikiza maneno haya. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamuita akasema unisaidie. Bwana wangu mfalme, sikiza maneno haya. Mama huyu alikuwa ameweka tumaini kwa mfalme. Mama huyu alikuwa anajua msaada wake utatoka kwa kiongozi. Hebu nisikize mpendwa, hakuna kiongozi atakuwa msaada wako. Kasi yake ni kukupuuza. Atakudanganya leo na kesho, akwambie nitakufanyia hii, lakini sio kwamba anaweza kufanya. Yeye ana msaada wako. Msaada wako uko ndani ya Mungu siku ya leo. Bwana asipokusaidia, ni nani atakaye kusaidia? Yule mama akaenda akamwambia mfalme, nisaidie mfalme wangu. Mfalme akamwambia una nini? Akajibu akamwambia maneno haya. Sikiza maneno haya. Ninapenda vile maandiko yanasema. Akasema msaidie, nisaidie Bwana mfalme wangu. Akasema Bwana asipokusaidia, nisaidiaje? Kwa maneno mengine, mwanadamu amepungukiwa. Mwanadamu ana viwango. Mwanadamu hawezi akafikia mahali pale ambapo Mungu amefika. Ndio sababu mzee huyu ama kiongozi huyu alikuwa na akili. Natumai tungekuwa na watu walio wasi kama mfalme huyu. Mfalme huyu angeambia huyu mtu, nitakuja kule nitaongea na majeshi, nitaongea na polisi wakamate yule mama, tutampeleka kotini. Lakini mfalme alijua ya kwamba hakuna mahali mwanadamu ana msaada. Msaada wake unatoka kwa Mungu. Na ndio Daudi anaendelea kuongea nasi katika kitabu cha Saburi, mlango wa 102. Hebu sikiza hii. Saburi 102, sikiza. Saburi 102, kuna kitu Daudi aliposema. Akasema, Bwana unisikie ama usikie kuomba kwangu. Anasema kilio changu kifikie, na anasema kwamba usifiche uso wako siku ya shida yangu. Unitengee sikio lako siku ni itabo, unijibu upesi. Maana Daudi alijua kwamba Bwana mwenyewe ndiye aliye na msaada. Ndio siku leo nimekuja niongee na mtu anayenisikiza. Haijalishi uko wapi, haijalishi shetani alipanga nini kinyume na wewe, mwanadamu ana msaada wako. Yule aliye na msaada ni Mungu yule aliyetuumba. Na ndio sababu Daudi akiwa na majeshi, na ndio sababu Daudi akiwa na serikali yote, hakuweza kutegemea majeshi, hakutegemea viongozi, hakutegemea polisi. Akasema, Bwana usikie kuomba kwangu, kilio changu kifike, na usifiche uso wako siku ya shida yangu. Naongea na mtu aliye katika shida usiku wa leo. Nataka waombe kama Daudi. Mwambie Bwana asifiche uso wake wakati wa shida zako. Maana asipokusaidia, mimi siwezi nikakusaidia. Mchungaji ana msaada wako. yeye mchungaji anahitaji kusaidiwa na Mungu. Kiongozi uliye naye ana msaada wako, yule kiongozi anataka kusaidiwa na Mungu. Na ndio sababu mfalme wa Shamu akutaka kwenda katika maneno mengi. Angemwambia tutakusaidia, angemwambia endo kaulize mbunge wenu, angemwambia kwani governor alienda wapi, angemwambia MCA yule mliyechagua hawezi kukusaidia, ama chifu wa eneo ya kwenu hawezi akakusaidia. Lakini mfalme akasema maneno ambayo hakuna mtu amewahi kuyatamka. Akasema, Mungu asipokusaidia nitakusaidiaje mimi? Akamuuliza, ni hapa duniani ni ya kwenda kule malishoni? Ikawa haiwezekani. Akamwambia, jana tulipokuwa tukihangaika kwa sababu ya njaa, mama huyu alinisii tule mtoto, na baada ya kula mtoto wangu yule wake ameficha siku hii ya leo. Akamwambia, basi hii inahitaji hekima ya Mungu, na ndio sababu nimekuja kwako usiku wa leo. Nikwambie mpendwa, jitie moyo, Bwana asipokusaidia mimi siwezi kukusaidia. Bwana asiposaidia sisi, ni nani atakaye tusaidia? Sasa wakati huu Mungu ameachilia magonjwa isiyoponyeka duniani, inasambaa kila mahali, watu wamepiga kelele, wanasiasa wanaongea, lakini sikizeni, Bwana asipotusaidia hakuna mwanasiasa atakaye tusaidia. Wataongea wakosoane, watoane makosa, lakini kile kinatakikana ni uponyaji wa jambo ili kabisa. Na ndio sababu Daudi alisema ya kwamba atamwangalia Mungu aliyesiumba mbingu na inji. Angalia maneno haya katika kitabu hicho cha Saburi 141 kuanzia aya ile ya kwanza hadi ya pili. Akasema, kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamuomba Bwana dua. Sikiza, nitafunua mbele zako malalamiko yangu. Sikiza maneno hayo, shida yangu nitaitangaza mbele zako. Wewe unapopatwa na shida, unatangaza kwa nani? Unakimbilia kiongozi? Unakimbilia rafiki? Unakimbilia watu wa jamii? Unakimbilia nani? Unamwambia shida zako, unatangaza, umejianika mbele ya watu. Na ndio sababu sasa hivi tunapoongea, watu wengi wamekosa dhamani, watu wengi wamekosa heshima, kwa sababu walienda wakajianika mbele ya watu. Daudi alijua maneno hayo, akasema, nitafunua mbele zako malalamiko yangu, na sio kwamba sina shida, shida yangu nitaitangaza mbele zake yule aliyetuumba. Bwana Yesu na asifiwe usiku wa leo. Mimi sijui ninaongea na nani. Sikiza neno hii. Bwana asipokusaidia mdada, yule kijana atakusaidia. Bwana asipokusaidia mama, yule mzee atakusaidia. Mzee Bwana asipokusaidia, yule mama atakuwa msaada. Wenda umedanganywa na mtu akakwambia, niko na wewe mpaka maisha yote, nitakuwa pamoja nawe mpaka maisha yote. Nataka nikwambie, Petro alisema hivyo kwa Yesu, lakini Yesu alipokamatwa, Petro alienda akiwa mbali. Nani aweza? Sikiza nikwambie mpendwa, usiku huu wa leo, Bwana asipokusaidia, ni nani ataweza kutusaidia? Akaendelea kusema maneno haya katika kitabu hicho cha Saburi 141. Tukitoka 42 turudi hapa juu kidogo. Akasema, Bwana, nimekuita unijie ima. Uisikie sauti yangu ni kuitapo, sala yangu ipae mbele zako kama ufumba, kainuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Bwana, uiweke mlinzi kichwani pangu. Anasema, mjongesi mlangoni fa midomo yangu. Sikiza maneno haya. Daudi alikuwa anajua ya kwamba msaada hauko kwa mwanadamu. Wakati wa Daudi alipoangalia, alipokuwa anapigana na Goliath, aliona Goliathi akiwa mzito, akaona akiwa na vyuma, akaona akiwa na silaha, lakini akasema, kwa jina la Bwana wa majeshi. Sikiza mpendwa, Bwana asipokusaidia mama, hakuna mtu atakaye kusaidia. Na maombi yangu ni kwamba leo hii utamuita Mungu huyu ambaye ndiye msaada wetu, ambaye ndiye anayetupenda, ambaye yeye ndiye anayetupigania. Sikiza neno hii katika kitabu hicho cha Saburi, Saburi 140. Napenda Daudi. Bwana uniokoe na mtu mbaya. Bwana Yesu na asifiwe. Wewe unapotanguliwa na mtu ama mambo mabaya, unaita nani? Daudi akasema Bwana. Na Daudi alikuwa na majeshi. Daudi alikuwa na viongozi wa maana. Daudi alikuwa na wake. Daudi alikuwa mtu ambaye anajulikana, lakini hakutegemea watu. Akasema Bwana uniokoe na mtu mbaya. Akasema uhifadhi mtu wa jeuri waliowasa mabaya mioyoni mwao kila siku kuniondokeshea vita. Nimeona, sikiza maneno haya. Wameona aya ya tatu. Wameona ama wameona ndimi zao kama nyoka, sumu ya fira ichini ya midomo yao. Watu kama hawa, nani awezaye kutusaidia na wao? Watu walio na sumu katika midomo yao. Dunia imejaa watu wanaongea kila neno. Mtu akiongea kitu inapromosha jamii ya mtu. Watu wakiongea, midomo yao imejaa sumu. Maneno yao ni kama vira ama vyura, zimejaa sumu katika midomo yao. Ni nani awezaye kutuokoa? Ni Mungu tu peke yake awezaye kutuokoa. Daudi akaendelea kusema, akiendelea hapo chini, akasema Bwana unilinde na mikono ya mtu asiye haki. Bwana atusaidie usiku wa leo. Bwana asipokusaidia, ni nani atakaye kusaidia? Ninapoendelea kumaliza, hebu sikiza mpendwa. Yule mfalme akaendelea, nitamalizia hapo ama Jumamosi itakayokuja. Maandiko yanasema, akasema Bwana asipokusaidia, nitakusaidiaje? Ya sakafuni au ya shirikizoni? Mfalme akamwambia una nini? Akamjibu mwanamke yule, ule aliniambia nimtoe mtoto wangu tumule leo na mtoto wake tutamula kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamula. Mwambie siku ya pili mtoe mtoto wako tumule, naye amemficha mtoto wake. Ikawa mfalme aliposikia maneno ya huyu mwanamke, alilarua mafansi yake, naye alikuwa akipita juu ya ukuta. Bwana Yesu na asifiwe. Na watu wakaona, na tazama, alikuwa amefaa magunia ndani ya mwili wake. Kwa maneno mengine, aliingia kwenye neno. Kwa maneno mengine, alienda kuomba. Kwa maneno mengine, alikuwa naomba ili Mungu ampatie hekima. Tutaendelea kutoka hapo Jumamosi inayokuja. Bwana asipokusaidia, ni nani atakaye kusaidia? Ebu na tuombe. Baba Mungu, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu, na asante kwa ajili ya neno hii. Limetoka kinywani mwako, ikaingia kwangu, ikaenda kwa msikilizaji. Naomba ya kwamba itakuwa msaada kwake, na atatoa akili zake katika wanadamu, anze kukutegemea. Bariki na uonekane, kwa maana ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Msikilizaji wangu, kesho ni siku ya Jumapili. Ukitaka kuungana pamoja nasi, sisi kanisa letu liko pale Huruma, kanisa kubwa. Ukitaka kuomba na sisi, njoo pale Huruma kesho ili tuwe pamoja. Ikiwa uko nchi ya Nairobi ama nje ya Nairobi, kule nje ya Nairobi, sehemu zile zingine, makanisa yetu imesambaa kila mahali. Na ikiwa hautapata kanisa ya Redeemed Gospel Church, kuna makanisa yale ambayo inahubiri injili ya kweli. Na ikiwa uko pande wa Eastlands, hiyo ni Donum, Kayole, Umoja, upande wa sehemu zile za chini chini na kule Comarox, mimi niko pale Umoja Kiu. Njoo kesho tubarikiwe pamoja. Mungu akubariki na Mungu akutendee, kwa jina la Yesu. Baba, ni asante kwa ajili ya neno hilo. Bariki msikilizaji wangu, bariki inchi yetu ya Kenya, bariki viongozi wote. Wacha neno hii likapate makao. Zaidi ya yote, ninaomba wakati huu, nikikataa maradhi na magonjwa yanayosambaa duniani, isije ikaingia katika inchi ya Kenya. Linda mipaka ya inchi ya Kenya kwa neno lako, maana usipotusaidia hakuna mtu atakaye tusaidia. Bwana tusaidie, na Bwana uwe pamoja nasi. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Lipo tumaini.
1: Msikilizaji, wakati huu, baada ya kusikia hiyo neno ambaye mmesikia neno la maana, kuna watumishi wa Mungu ambaye Mungu anawatumia kuwa nabii wakati wa mwisho, na watawaombea. Sasa hebu piga namba hizi fuatazo, na atakuombea, utabarikiwa mpaka ushangae. 0707 0707-810133. Tarudia tena 0707-810133. Ya pili ni 0722-869-207. Tarudia 0722-869-207. Ya tatu 0722-819535. Ndarudea 0722-819535. Aya ifuata ingine 0722-622-375. Ndarudea 0722-622-375. Ya mwisho sasa, msikilizaji, 0722-371-707. Tarudia tena, 0722-371-707. Amen. Piga namba hizo kwa haraka na utabarikiwa. Amina.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblia husema bado inasema fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broadcasting.
2: Nikamkuta mzungu alikuwa anaitwa Patrick Shaw. Shaw akantazama, akasema, well, Peter Musabi Kihingu. Where is the Langata rifle? Nikamwambia, what rifle are you talking about? Yule mzungu alikuwa hataki mchezo ndugu, akaniweka kofi. Ah, mimi naye sijazoea kupiga hovyo, nikaweka ngumi kwa kichwa. Pa! Akaanguka chini ndugu. Askari yake tano wakanifunika chini marungu. Papa, papa. Shaw akaamka akicheka akasema, "Ah, a strange prisoner fighting with handcuffs." Akaita Chief Inspector Langata. Langata kuja hapa. Take Kihingu, put him down there, watch him. Make sure you watch him. Chunga yeye sawa sawa. Akileta mchezo, weka risasi. Langata akatoa bunduki kwa kinena hapa. Pap, akatoa nyingine kwa mgongo. Akakokisi bunduki zote mbili. Papa akanionyesha akaongea Kiswahili kimejaa Kalenjin. Akasema, "Sikiliza hapa Kihingu. Hii ni sahani yangu. Kulibizi yangu yote nimetoa hapa. Pesa ya watoto yangu yote hapa. Kila kitu yangu yote hapa. Boke temani yangu yote hapa. Wewe uwezi kujolea sahani yako huko nje na yangu nakojolea hapa wewe. Nitaweka hiyo risasi mingi. Tembea bulebule, bulebule. Kabal. Langata kaniweka ndani ya gari ya 99 akanipeleka Langata police station. Akanibuku ndani nikastakiwa na mastaka 29.
0: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
3: Mungu anafanya nini? Na mchungaji Justus Mune Kimoi.
4: Ikawa ni kazi nzuri naifurahia. Nasikia maisha mazuri, nikaona kweli Mungu amenikumbuka. Lakini masharti ndio najiuliza ni gani. Na akaniambia kama nitakaa kwa kazi yake na nitii masharti ya kazi yake, nitakaa kama jamaa alikuwa anaitwa Chalo, mwingine alikuwa anaitwa Janet na wengine kama wawili watatu. Sasa nikaanza kujiuliza maswali, kutii masharti ni nini? Hapo sasa nikakaa nikiwa na wasiwasi.
5: Karibu msikilizaji katika makala mengine ya kipindi cha Mungu amekufanyia nini. Paul Kimanzi Kasioki aliponyoka katika midomo ya simba. Utajifundisha mengi kupitia kwa ushuhuda huu.
4: Kwa majina yangu naitwa Apollo Kimambi Kasioki. Mimi ni msaliwa wa mahali panaitwa Mwingi, eneo inaitwa Mumbuni ama Katalwa.
5: Ungetaka nikuchezee wimbo mwingine gani?
4: Kuna wimbo wa Machako Sound Choir. Unaongea kuhusu wakati wa Nuhu.
5: Wakati wa Nuhu.
4: Wakati wa Nuhu.

0: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
1: Mungu anafanya nini? Na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
2: Ndugu msikilizaji, katika sehemu ya kwanza ya ushuhuda wake Paul Kimanzi Kasioki alitueleza kwamba alipata kazi nzuri, lakini akatuambia aliambiwa kulikuwa na masharti ya kutimiza ambayo hakutueleza. Katika kipindi cha leo ambayo ni sehemu ya pili, tutaweza kusikia masharti kamili. Kwa hivyo usibanduke tu.
3: Nikiwa pale nikakaa tu, nilikuwa nimebeba Biblia, nikachukua Bible nikasoma soma.
2: Umepewa na nani sasa
3: Biblia? Biblia ni yangu, nilikuwa nimejibebea. Iko kwa mfuko. Nikawa hapo kuna TV, kuna calendari kutoka mpaka hapo kuta mzima. Hapo ni mafindio simepangwa. Nikasoma Biblia, nikaomba na nikaenda nifungulie TV. TV nikafungua fungua matangazo kidogo, nikaenda nikatafuta ile findio naweza weka nzuri. Nikatafuta findio sikupata. Maana kuna findio ya kingospel, ni reggae tupu. Na mamufi sile chawi chapu. Mimi nikairudi nikaanza kuwatch TV tu. Nilipokaa ikafika kitu saa 4. Sinjaona mtu akikuja. Saa 5 zikafika. Saa 5 ilipofika nimeomba nimelala. Ikiwa nimejiwekelea hivi nikasikia mlango umegongwa. Mlango ilipogongwa nikaenda nikafungua. Kufungua nikakuta ni security ameniletea chakula. Kaenda nikachukua chakula. Akaniambia pana wacha nikuwekee kwa meza. Kakuja kaniwekelea kwa meza sitting. Nikakuja nikaniambia kula. Nakasimama. Nikamwambia pana. Siwende tu, siwemfiche chakula. Siwende tu. Nilikuwa kwa sahani kubwa. Askari aliposimama hapo, kitu ya kwanza aliniambia kula. Nikamwambia enda nitakula. Akaniambia pana, nataka nianze kama niache kama umeanza kula. Nikamwambia my friend, chakula umefikisha, wacha nikule. Kumbe kuna ile mashari alikuwa ameambiwa kutoka pale. Muache kama ameanza kula. Akiwa amesimama hapo, nilishika sahani hivi, nikainua chakula. Nikamwambia Baba Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo naomba ukambariki iki chakula. Ninapoenda kukila, kimbariki na ukitakaze kwa jina la Yesu. Nikairudisha kwa meza. Kurudisha hivyo, askari akatoka kaenda. Ndani ya hicho chakula kulikuwa type kama 5 za nyama. Lakini ile time nilijua tu ni moja ya nyama ya ng'ombe. Hizo zingine tulikuwa tundoko sikuelewa ni za nini. Nikahisi rohoni mwangu na moyoni mwangu na ndani ya tumbo yangu kutoka asubuhi, kutoka saa 7 sijakula, lakini nikahisi njaa imeisha. Nikaangalia chakula, nikachukua kapiska moja. Ilikuwa ni nyama na tusukuma tukienyeji na kaungali ya brown. Nikaonja nyama, nikakata kaungali. Nikasikia nimetosheka. Yani ikitemuka hapa nikasikia sitifai kukula tena. Chakula nikaivuruta kando. Nikarudi kwa kitanda, nikachukua Biblia nikasoma. Nikasoma soma Biblia nikalala. Nikaamuka tena nikasoma Biblia nikalala. Ikifika saa 6:30 nikaamuka tena nikawa sina amani. Na amani kakosekana kabisa. Maana nikiwa nimelala nasikia natingizwa na kitu. Nasikia sauti na nasikia natingishwa na kitu. Na naambiwa amuka na uombe. Naamuka naomba nikienda kufungua Biblia, nafungua Psalm 61 na 62. Nikilala tena nikakaa nasikia naamshwa. Nafungua Psalm 61 62 na hakuna mahali pengine nilikuwa nafungua. Nafungua Biblia mzima sioni Biblia. Nafungua Zaburi 61 na 62. Nasoma yote. Yote. Nikaanza kuuliza Mungu kwa nini? Kwa nini? Lakini nikawa naona, nikawa nikasikia usiku huo kuna kitu kimebadilika. Hewa imebadilika na maisha yangu nikasikia kwa hatarini. Nilipokuwa hapo asubuhi kafika. Nilikalala tu nikangana na usingizi asubuhi kafika. Asubuhi ilipofika mdozi wangu aliamka akaniita, akatuma askari nikaitwa. Nikaenda tea room. Tea room ni mahali umepatengenezwa unajisabu chai ile unataka. Kama wanywa kahawa, kama wanywa majani tupu, kama wanywa maziwa chochote, lakini vitu ziko hapo mezani moto moto. Sishaletwa na mfanyikazi. Sasa unakaa ile meza ile unataka, na kila meza iko na jina ya kila kitu iko hapo ndani ya hiyo meza. Kama ni coffee, kuna meza ya coffee. Kama ni milk, kuna meza ya milk. Ni surrounded. Na si maziwa naweza maliza. Yaani ni zaidi ya hoteli.
2: Ni zaidi ya hoteli.
3: Ni zaidi ya hoteli. Ndani ya nyumba yake. Kama ni nini ukitaka, kama una kukula sila chakula saa asubuhi asubuhi, viko kila meza. Nikaenda nikachangua coffee, nikakaa kwa meza ya coffee, nikaketi. Akaniambia nataka tukunywe breakfast na mimi naenda kazini, lakini nitakunja jioni. Aliponiambia hivyo, mimi nikaenda nikakunywa kahawa. Kahawa kuna sila zinaitwa hamburgers, whatever, hizo ma breakfast meals. Mimi sikukula kitu, nilikunywa kahawa peke yake. Yani nahisi hakuna kitu nafaa kukula. Chakula nahisi ni kama haina maana. juu katika ulimwengu wa kiroho nasikia vita. Kuna vita nasikia na kukatazwa na kataswa vya kula. Nikaenda nikakunywa kahawa, nilipokunywa kahawa kumaliza mdosi wangu ashaenda.
0: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
2: Ndugu msikilizaji, kama tumekuwa pamoja nawe katika sehemu ya kwanza ya ushuhuda huu, Jumamosi iliyopita ulisikia sharti la kwanza ambalo Paul Kimanzi Kasioki aliopewa na mdozi wake walipofika tu kwake nyumbani. Sikiliza akituambia. Ndipo sasa kutoka hapo tuweze kufuatanisha na kuendelea.
3: Alipokuwa akiingia kwa mlango, mimi namfuata nyuma, jusi mimi ni mgeni, ndiye mwenyewe. Akaniambia, "Paul, please, siku zote utakapokuwa kiishi katika hii compound yangu, usiwahi ingililia hii mlango."
4: Sasa ni mlango gani sasa?
3: Mlango sasa main door ya kuingia na, kwa nyumba yake, tu mlango ya kuingia kwake kwa nyumba sasa.
4: Yeah.
3: Nikasimama. Jusa hiyo niko kwa mlango hivi nataka kustep nikanyange niingie ndani. Kaniambia, "Simama hapo, niite askari kwa kuonyesha pale utalala leo." Mimi nikasimama hapo kando, kangojea askari. Akainua simu hapo security, wakiwa kwa gate, wakakuja. Security akakuja. Akaambiwa nenda uonyeshe Paul servant quarters, nyumba moja alale.
2: Paul Kimanzi anatuambia kwamba alijaribu kwenda kutumia breakfast lakini alishindwa. Mdozi wake ametoka, amekwenda. Mambo yalikuwa namna gani aliporudi? Hebu tuendelee na kusikia.
3: Akakuja kitu saa 8 saa mchana. Ipo kuja kaniambia, "Paul, kuja. Nataka nikutembeze room up to room na unjue huku ndani. Wakati ulotakaa huku, ukiingia hapo unajua ni wapi, hapa ni wapi, hapa ni wapi." Tukaanza kwa mlango yule aliniambia nisiwe naingilia. Akaniambia, "Hii mlango nilikuambia ni yangu na watoto wangu na mzee wangu." Mdosi wangu alikuwa mwanamke.
4: Kumbe alikuwa ni mwanamke.
3: Mdosi wangu alikuwa ni mwanamke. Akaniambia, "Hii nyumba hapa mlango huu ni wangu, itakuwa naingilianga mimi na watoto wangu na mke wangu." Ako na watoto 6. Mtoto mmoja ako Ghana, mwingine ako Namibia, mwingine Australia, mwingine ako America. Hizo inji hizo watoto wengine wawili wako kama hizo inji za America. Na huu mmoja last born alikuwa university, Brisbane University. Kumbuka wakati huo ilikuwa ni mwaka wa 2006 mwezi wa 3 tarehe 9. Na ndozi wangu aliponiambia nisiingilie katika ule mlango, nilikuja nikawa na wasiwasi. Nikawa najiuliza kwa nini aliniambia hivyo. Na tukaanza masharti, akaanza kuniambia. Masharti ya kwanza, kutoingilia kwa mlango. Sasa baada ya kuambiwa nisiwe naingilia yule mlango, masharti ya pili niambiwa kila room nafaa kumark na ninjue ni room gani naingia. Tulipotoka hapo kwa main entrance ya nyumba yake, tulienda akanionyesha mahali kunakaa kama corridor. Na saidi kuna manyumba, saidi kuna rooms. Kwa hiyo corridor hivi, alikuja akaniambia, "Hii nyumba unapokuwa huku na hii corridor usiwe naipitia. Usiwahi ipitia hii corridor." Na akaniambia, "Hii rooms usiwahi jaribu kungusa ufungue." Nyumba zote unaweza fungua na unaweza ingia, isipokuwa zile nyumba nimefunga. Lakini hii rooms usiwahi fungua. Na aliponiambia hivyo, unajua kuna waso inakujanga ndani ya mwanadamu ya kwamba kitu umekatazwa unataka kujua ni nini.
4: Kwa nini iko ndani?
3: Kwa nini
4: iko ndani?
3: Nini iko ndani na kwa nini nakatazwa? Na tukateremka, tukaenda kanionyesha downstairs. Unaenda unakuta rooms iko na maua za dhahabu. Hata kizima stima hivi, yani kuna maua inawaka yenyewe, inaweza control mwangaza bila stima. Nikawa tukatembea nyumba mingi huko ndani, akanionyesha tukapanda room nyingine. Meza, nyurumu imetengenezwa ni meza, imenjaa meza na kila kitu unaweza kukuta mbirika na vikombe zake na vinjiko. Hizo ni dhahabu, sio kitu kingine. Vinjiko, mbirika ni dhahabu peke yake. Akaniambia, "Paul, nikikupea meza moja kama hii, wewe watoto wako na wajukuu wako na maisha yenu yote, hakuna mtu atakuwa na shida, maana hii ni dhahabu." Tukaenda ananionyesha kwa ukuta, anionyesha maua imesimamishwa mahali tu maua. Aniambia, "Hiyo ni gold peke yake. Nilipewa na mtoto wangu, aniletewa na mtoto wangu kama mbathinde yangu, siku ya mbathinde yangu, kama zawadi tu ya kukaa hapa." Mtoto akaa Namibia. Aniambia, "Hii mwingine niletewa na mtoto akaa South Africa." Yaani anaonyesha vitu za dhahabu ndani ya nyumba. Room tu ukipewa hivi, meza tu upewe meza moja, maisha inabadilika. Tukatembea kanionyesha rooms mingi. Tukaenda akaniambia, Nataka kuonyesha room mwingine. Upstairs room ni mahali pamejaa mafindio na kila aina, na hapa ni screen. Na pale kutoka njiu njuu mpaka chini ni maspika makubwa. Hapo chini maspika makubwa. Saidi ingine, kama zile maspika inapelewa kwa crusades. Hapa katikati kuna speaker kinasunguka hivi. Kati ule music inawekwa. Hiyo upstairs room kasi yake ni asumbui. Saa 11 ikingonga 12. Ikingonga saa 11 tap mpaka saa 12. Saa 11 muziki inaingia. Muziki inapoingia ni reggae peke yake. Na wanaenda kucheza hapo na watoto wake, na mtoto wake.
4: Saa 11
3: asubuhi.
4: Dance ya asubuhi.
3: Dance ya asubuhi music. Kutoka saa 11 wanaingia music muziki. Na ni reggae, hakuna huko, hakuna gospel. Wanacheza dance ma hizo marege. Na ikingoka saa 12 tap muziki inasimama. Wanaenda wanajitarisha, wanaenda makazini, mtoto anaenda shuleni. Akaniambia hii it is a music room. Tukatoka hapo, akaniambia masharti mengine. Utakapokuwa ukiwa kwa hii nyumba yangu, usinje ukasoma Biblia, usinje ukaweka chanio yoyote concerning Mungu. Chanio yote inaweza kuwa inaleta vitu inatanja Mungu, usiwe naweka. Na akanichangulia channels na sile radio station na kuweka. Ikawa ni masharti. Na ikakuja ikawa nika kitu ka stand hivi.

0: pale kuna set inaangalia hivi, kila TV kuna ile set inaangalia. Wewe ukifika pale utaanguka tu, utalala na uangalie news. Hiyo inaitwa TV room. Hapo unaenda kuwatch kama ni mamufi, nini nini. Kuna room nyingine inaitwa news room. TV room ufai kuenda kuweka kuwatch news hapo. Hii hapa ni mbawatch mambo ama kuwatch mamufi. Mm. Akina ingwe nini hizo.
1: Mm.
0: Starehe yani mahali pa kumbumbulika baada ya kukula. Ndio inaitwa TV room. Kuna news room. News room nao imepambwa hivyo. Iko na kila mahali, kuna screen, screen, screen, screen na speaker na hapa katikati nyingine. Na hiyo unakaa vile unataka tu watch ile TV unataka. Hiyo inaitwa news room. Hiyo unaenda kuwatch tu saa kama saa moja, news zako saa moja zile saa zinakombamba, unaenda saa moja. Unaangua kwa kitu na watch. Ukimaliza unazima na unaenda. Hiyo sikutwa ukiwatch movie hapo. Hapana. Hiyo ni ya news peke yake. Akatoka hapa akanienda akanionyesha zile zinaitwa coffee room, akanionyesha nini nini nini fit room nyingi 26 rooms.
1: Yani nyumba moja iko na more than 26
0: more
1: rooms.
0: More than 26 rooms. Kutembea uko ndani na juu na ni nyumba ya mtu mmoja. Na ukumbuke watoto wote wako nje. Wako nje sa nje.
1: Ana mume?
0: Mume anaye. Mume itakuelezea vile nilimjua.
2: Kipindi Mungu ametufanyia nini? Kimenawiri kabisa, maana wengine hata wamepata wokovu kupitia kwa hicho kipindi. Kwa hivyo kimekuwa kipindi ambacho kimefanya wengine wamejua kweli kuna Mungu hubadilisha situation ya mtu, na wakajua ya kwamba kuna watu ambao wameingia kwa mashetani na wamerudi wakakutana na Yesu na akawaweka huru.
3: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
1: Kumbuka ndugu msikilizaji, wakati Paul Kimanzi Kasioki anavoelezea, alianza na kutueleza ya kwamba mdozi wake alikuwa ni mwanamke. Na singetaka ukose kuendelea na kusikiliza ili uweze kujua mume wa huyu mwanamke alikuwa ni wa aina gani.
0: Mume anaye ako hapo na mtoto yule last born wake. Mtoto last born wake ndiye ako naye. Hao wengine washaoleka wakaenda. Wengine wamfanya makazi, wengine wameoleka nje za nje. Akakuja akamaliza kunionyesha ma rooms, akaniambia rudi kwa room yako. Hiyo siku ikaisha. Ikafika saa moja. Kufika saa moja nikaenda nikapumzika kama sheria, kuomba na kusoma Biblia yangu. Lakini ilipofika kitu saa 5, ile chakula nikaletewa tena. The same kind of a food. Ikakuja. Ilipokuja watchman alikuja nikamwambia niwekee chakula hapo na uende. Hiyo siku hakumbishana na mimi. Akawekea chakula na akaenda. Nikashika chakula hivi, nikaiombea na siku ikula. Nikaomba Mungu nikamwambia takasa hii chakula na chochote kinaweza kuwa ndani ya chakula, Mungu kakiondoe. Mimi naombea maroho ndani ya chakula na sikuli. Juu unaona nasikia niko so disturbed. Kwa hiyo na nikasikia yani nasikia mwili iko katika hali hatari. Kumaliza chakula kuiletewa nikaomba, nikaingia kwa kitanda, nikasoma Biblia, nikaomba. Na sikupata wakati wote nilikaa huko. Nikaa siku 4 na sikupata maandiko mengine isipokuwa Saburi 61 na 62.
1: Na msikilizaji, kwa wakati wako na kwa wakati wangu, ningetaka msikilizaji tufungue Saburi 61, 62 tuweze kusoma na tujue yale ambayo Mungu alikuwa anamwambia Paul Kimanzi kupitia kwa maandiko ya Zaburi hizo.
0: 61, 62. Hiyo ndiyo ilikuwa wimbo yangu. Na ndiyo ilikuwa maandiko yangu na maombi yangu. Na Biblia nilikuwa nafua yote. Sikuona mahali pengine. Nikifungua Biblia naenda kukuta hiyo tu. Nikawa nikinjiuliza ni kwa nini? Na ni kwa nini nasoma maandiko moja?
1: Na wakati ndugu Paul Kimanzi Kasioki anavoendelea na kutoa ushuhuda wake, ninakumbuka Waisraeli katika jangwa, Mungu aliwapatia chakula cha mbinguni ambacho ni mana. Na hicho chakula, msikilizaji, ndicho ninaona katika roho Mungu alimpatia Paul Kimanzi kuweza kuishi na kukosa kuhisi njaa kwa siku zote 4 alizoishi katika nyumba hiyo. Hebu sikiliza.
0: Hiyo siku ilipofika kitu saa 6, nikawa nikiomba, nikashikwa na usingizi mzito, nikalala. Nilala kama kitu mpaka masaa 2 hivi, saa 6 na saa 7. Saa 8 nikiwa nimelala, milango yote imefunga kutoka kitchen kupitia kutoka main door, kupitia kitchen na sitting na bedroom. Milango yote nimeifunga na mimi nimeifunga. Funguo zote nimezimbeba, nimeziwekelea kwa kitanda. Nisikia mlango imefunguliwa. Pile mlango nalianga ka. Nikasikia mlango wa kwanza imelia.

0: mlango wa pili ikalia. Na sasa hiyo ni kwa usingizi kabisa, lakini nasikia. Niliposikia mlango wa kwanza ukalia, wa pili, wa tatu ni ule nimelala nao kalia. Nikasikia kuna mtu amefungua. Nikawa niko kwa usingizi lakini nahisi kuna kitu kinaendelea. Nikawa ni kama ni ndoto na si ndoto. Nikangangana. Nikasikia ni uonga, nikaanza kutetemeka nikiwa kwa mlangeti. Nilipokuwa ni hapo na stima sote, masharti ya huko ukilala usilale na stima ikiwa on. Stima nimezima kila kitu. Hakuna mwangaza, niliamka. Nikafungua mlangeti na uonga mwingi sana. Sasa hiyo natetemeka na sijui kwa nini, mpaka nimesweti. Kufungua, nilikutana na mwangaza kumeng'aa kuliko hapa. Yaani kama mchana na ni saa 8 za usiku. Na mlango nikaona imefunguliwa, mtu akaingia. Yule mtu alipoingia, nyumba yote imeng'aa. Alikuwa ameshika ile sword kama ile kitu, ile kisu inakuanga na manjeshi.
1: Yeah.
0: Akastep, ameshika hivi. Akastep mara ya kwanza, akanipoint na akatingiza kichwa. Akastep mara ya pili, akanipoint na akatingiza kichwa. Ameinua ile sword. Akastep mara ya tatu, akaribia kitandani. Akainua ile sword hivyo. Saa hiyo si ndoto, si nini. Nimeketi chini na muangalia hivi. Nusu yake ni paka. Kutoka tumbo mpaka kwenda juu ni paka, mikono ni ya mwanadamu lakini miguu ni ya mwanadamu, lakini kutoka hapa kwenda juu kichwa ni ya paka, kila kitu mpaka mwili ni wa paka, lakini mikono ni ya mwanadamu na miguu ni ya mwanadamu. Akainua ile sword na akiinua hivi, nikasa hiyo nasema Jesus, nasikia nashikwa na kitu, nikitaka kusema Jesus nasema Jesus. Nikavika mali ya kiinua ile kisu, nikasema Jesus. Yani alitetemeka ule mkono, akandungisha ile kisu, badala ya kunikata alindungisha ile kisu upside down, akaindungisha chini na nguvu na akatungisha kichwa yake hivi na akapinduka. Alipopinduka akanipoint tena mara ya kwanza na akastep, mara ya pili akanipoint na akastep, mara ya tatu akafika kwa mlango akanipoint na akangongesha ule mlango. Ngisa ikawa.
2: Ndugu msikilizaji, katika kipindi hiki huwa kuna kuja watu ambao wamepitia kwa vituko. Na je, msikilizaji, unaukumbuka ushuhuda huu?
3: Niliambia Mungu, nimejua ya kwamba huyu bwana yangu ni devoshipa na hakuna siku nitainamia Mungu zake. But niliambia Mungu nitasimama na wewe. Sasa alikuwa na disappear usiku. Usiku mumelala na yeye lakini hayuko. Lakini akiingia kwa nyumba unasikia uoga sana na akona vituko. One day nimetoka prayers and fasting, nikaingia kwa bedroom yake. Niliomba, nikaomba, nikaomba, nikasema God, break every yoke and every hindrance in this bed. This is my bed and I claim it in the name of Jesus, and I claim this bedroom, and whatever is not for God, God remove it. Nikasikia dirisha zote chini pakaraka cha cha cha cha cha zote, na ni nyumba iko na madirisha almost 9, zile kubwa kubwa. Sitima zikazimika, vitu zikaanza kulia huko kama sijui ni nyoka ama ni binadamu. Kara wax wax wewe wax hivyo, na yakamuka cause the man side amelala, amelala na amelala. Hata umuchukue muwekele kwa mgongo, umuchukue muweke nje, spirit yake imeenda.
2: Na ndugu msikilizaji, ukumbuke vile huyu mwanadada alivyotueleza kuhusiana na kisa kilichotokea katika nyumba yake.
3: Popo zikajaa kwa ceiling usiku wa mlali. Ni pupu pupu. Alafu iko kitu inapita huko kama nyoka. Nyumba ikakosa amani. Ndoto zenye ziko kwa hiyo nyumba huwezi stand. Unaota na manyoka, unaota na python, unaota na nini? Unaota na maumbwa, unaota na monkey, unaota kila aina. Alafu kiamuka usubuhi unasikia mabega ni kama ulikuwa
2: umechoka,
3: sijui nini. Hata wewe mwenyewe huna amani, hata kuomba yenyewe unasikia pia imekuwa sasa hata mzigo.
4: Kitu kama saa 6 ama saa 7 usiku, nikasikia mkonjo ile short call. Kwa mlango kuna ile curtain, kuangalia left hivi pasta sitaweza au. Niliona kimtu kirefu, mtu mrefu ambaye kiche ni kama nona ile sambusa, ilikuwa kama sambusa ama arrows all through kichwa yake, na anaangalia room yangu facing my bed. Hiyo ilikuwa bedroom.
2: Yes.
4: Sasa kule kutokea ilikuwa sitting room. Nilipoangalia namna hii, tena nguvu ikaniisha kwa mwili. Na nikafanya sauti, nakumbuka nifanya sasa yule ngangana kufunga mlango. Sasa ilikuwa pasta kutimua mbio kurudi kwa kitanda, magonjo imeisha. Sasa ni kutimpia mua mbio nirudi kwa kitanda, na kwenda kwa kitanda sio nalala mahali nilikuwa nimelala, pana naenda nyuma ya mama. Na sasa hapo nimejifunika blanketi, nikasikia ni kama sijajifunika blanketi, nikachukua tanet na nikakaa nyuma ya mgongo yake.
2: Huyo ni mwingine Pastor King'ola aliyepitia katika hali kama hizo. Lakini tuendelee tusikie Paul Kimanzi Kasioki, naye baada ya kupata vituko vya aina hiyo usiku wa manane aliendeleaje?
0: Ngiza ilipokuwa nikaacho hapo, sinjui nienda wapi, nifanye nini. Kumbuka nilipofika siku ya kwanza tu ID yangu ilichukuliwa. Na nikawa sina ID, simu yangu ikachukuliwa. Sina simu, kwa hiyo nyumba ni kama niko hostage. Ni kama imeshikwa mateka huko. Ndio sina simu na sina ID. Nikao hapo nachanganyikiwa. Siwezi inua simu nipigie ndugu yangu ama mtu wetu wa kule nje. Nimeingia ndani ya hiyo compound. Hakuna mahali naweza acha hata kama ni hizo nguo nifuke niruke niende. Maana hapo kitu ya kwanza kuna fence 4. Sastima ni 3 na kuna ukuta. Na umewekwa ile waya ya chupa na stima njuu kabisa. Kwa hivyo hapo security ni tight, hakuna mahali nazafukia. Juu nikifuka kwa hizo nitapigwa shock. Njia ni moja tu kupitia kwa gate. Nao kwa gate hakuna mtu anaweza pita bila ruhusa ya mdozi. Nikawa hapo naomba, natetemeka, naomba. Sikupata usingizi mpaka asubuhi. Asubuhi kufika saa 11, ripoti kakunja. Nikaambiwa Polo natakikana. Wapi? Amdos. Sa hiyo wameweka rege, ngoma inachapa. Nilipokuwa pale nikaenda nikaongea nikakuta Mdos. Nikakuta amejishika hivi
1: kiuno sasa.
0: Kiuno. Akaniangalia na uchungu mingi sana.
1: Amekasirika.
0: Sinjamkosea. Tangu anianjiri sinjaiongea na yeye tukakosana. Kitu ya kwanza alinisibu, akaniambia Paul, naona wewe ni mtoto mzuri, ni kijana mzuri ambaye anaweza fanya kazi kwa bidii. Uko na qualification kwa kazi yangu. Mimi sinjaimkosea. Akakuja akaniangalia na hasira mingi sana. Akaniuliza kitu ya kwanza kile aliniuliza. Aniambia simama hapo. Akaniuliza, "Kwani wewe unaendanga kanisa gani?" Nikamwangalia hivi tu. Mimi wakati huo nilipokuja Nairobi, kanisa ile nilionyesha inaitwa Redeemed Gospel Church, Huruma. Nikamwambia mimi naendanga Redeemed Gospel Church, Huruma. Alishout. Akaniuliza, "Redeemed Gospel Church?" Angulia na ndio, "Who is your pastor or your bishop?" Na mkamwambia, "Sijakaa Nairobi sana, lakini pastor na bishop yule, hiyo kanisa yule najua anaitwa Bishop Kitonga." Akaniuliza, "Bishop Kitonga?" Akaniuliza, "And who is your brother? Who is one of your brother?" Nikafikiria ni nani ananiuliza. Nikasikia nimetamka, "My brother, one of my brother is a pastor." Haniuliza pastor, akakunja na kisu.
1: Amechomoa kisu.
0: Akachomoa kisu.
1: Na ni mama.
0: Kisu ya ukweli. Ile na kuanga imenjikunja hivi. Akanirushia kisu anindunge hapa.
1: Kwa koo.
0: Nikangonga ile kisu. Yani ni Mungu tu alinipea nguvu zingine ya kuresist ile kisu. Ndio lingonga ikaninguza kindole hapa tu kidogo.
1: Ukatoa damu.
0: Nikasikia sasa ile nimenguswa, nikashikilia haraka. Juu kuna kitu kimoja nilikuwa nimefunzwa. Nikaambiwa mapepo upataka kuvyonza damu. Na hiyo kitu ilikuwa kwa akili yangu nilipokuwa napingana na hiyo vita. Niliposikia nimekatwa kidogo, nikashikilia damu isitoke. Na katika hiyo harakati nikakunja kii kindole nikaishika hivi. Ili ingine niweze
1: kuifinyilia.
0: Nikaifinyilia. Ili niziti kujiresist na hii ingine. Aliporusha akaniuliza, "Kwa nini umeresist kisu yangu?" Nikamuuliza, "Sasa unataka kunindungia nini? Nimekosea nini?" Akaniambia, "Kile nilikuwa natarajia akinjavanyika." Nikamuuliza, "Kwa nini nini? Nimekukosea nini mimi?" Akaniambia, "Usiniambie kile nimekukosea na usiniulize. Mimi naweza kuwa na nikutupe na ukosekane kuonekana maisha yako yote, na watu wenu wakutafute na ukosekane."
5: Mimi nilikuwa nimekuwa nikitumika kwa devotion for 1 year 6 months. Nilipoingia kabisa pale, mchungaji akafurahia sana, akachukua scissors yenye ilikuwa sharp sana, akanikata breast nipple, akakula nikiona, then kwa private part akakata kidogo, akakula nikiona, lakini hakuna damu yote niliona. Huyo pasta alikuwa anakuja kila usiku, nyoka kubwa sana inajiroll, inalala karibu na mimi hapo kwa kitanda, inaniramba uso na napewa marashi yenye ninachajipaka after ini rambe na jipaka uso. After that nilikuwa na anakuja na lana mimi Monday, Wednesday na Saturdays. Mimi nilikuwa huko nikitumika kama bibi wa pastor kabisa, ile bibi yake. Lakini saa hii niko nimekombolewa, saa hii mimi nafanya hiyo kitendo nilikuwa nikifanya.
2: Ndugu msikilizaji, ukumbuke yale maneno ambayo yalitokea mbeleni kwamba kulikuwa na masharti kadha katika nyumba ya mdosi wake Paul Kimanzi Kasioki. Na kwa hivyo mdosi amekasirika na anataka kumuua, anataka kumdunga na kisu. Hajafanya kitu chochote, lakini sasa vituko vimeanza. Hebu na tuendelee, tusikie vituko viliendelea mpaka wapi.
0: Hapo nilisikia nguvu zingine sijui zimetoka wapi. Nikamuuliza kwa nini unaniua na nimekosea nini? Na nikawa naonja siri sijui ulitoka wapi. Na uongo ukaondoka kidogo. Akaniangalia hivi. Akanialimbia hiyo sio swali navaa kumuuliza. Akaenda akachukua kipoti, aina ya poti lakini ya dhahabu. Akaniambia hii poti na kongonga nayo na ikivunjika na kupeleka kotini niseme uliua poti yangu ya dhahabu. Nikuwekelee, niko na authority. I have money. Nikamangalia hivi. Akainua ningonge ni kama kipoti hivi kimbakuli kikubwa. Akiningonga hivi nikajisist hivi. Haiko ikoninguza kidogo akanirusha tena nikajisist hivi mara mbili. Akaweka chini. Nikaona ametingiza kichwa. Akatoka hapo akarudi akaenda. Akaniambia you know who I am. Na akaenda na akanyamaza karibu masaa mawili.
1: Sasa wewe umebaki tu pale.
0: Nimebaki hapo nimesimama
1: siti.
0: Sasa hiyo tuko kwa corridor mahali between kitchen yake na kitchen na njia ya kwenda na corridor ile niliambiwa nisiwaienda. Akatoka. Alipokuja alikunja na hasira akaniangalia na kaenda akaingia ngari na kaenda. Nimebaki pale stranded. Kukaa pale mimi siyenda hivi na siyenda hivi.
1: Na huwezi kutoka kwa hiyo.
0: Na siyesi toka sijui niingilie wapi nitokee wapi. Nilikuja nikiwa pale kuna fringe hapa mbele yangu. Paka ikatoka kubwa. Paka kuja karuka kwa ile kwa fringe ikalala na ikaniangalia hivi. Paka kaniangalia. Nikasikia niende ninguse ile paka. Sijui kwa nini. Nienda nikaishika
1: hivi. Ukaipapase.
0: Nipapase tu.
1: Kunyosha
0: mkono hivi. Ilitoa sauti ingine. Nikaruka ikaenda. Ilipoenda mimi nikakaa pale. Nikakaa niliona askari amekuja. Watchman alipokuja akakuja akanifungulia mlango. Yeye amekufika pale amepigiwa simu akaambiwa kuja nitoe. Nikakuja nikaambiwa toka nikaenda ni kwa nyumba yangu ile nilikuwa nalala. Hiyo siku sikukula. Ni siku ya tatu sasa. Sijakula. Na sisikii njaa. Alipoenda alikuja usiku. Nimelala. Lakini jioni kijana wake akawa akakuja akaniuliza. Akaniuliza boy boy. Alikuwa ananiita boy boy. Boy boy, umekula kitu? Nikamwambia niko sawa, niko sawa. Sijakula lakini niko sawa. Akaniambia pana, acha kuja nikuonyeshe. Tukaingia kwenye room nyingine. Akanikaona amechanganya vitu mingi. Anaikoroga hivi ni asali, ngizi, nini. Vitu zingine anachanganya iko sinakaa unga. Sikakaa a thick something thick ya kukula. Akaniambia tukule, akanipea kijiko nikamwambia I'm okay, mimi sitaki. Yeye akakula. Alipokula akaenda zake. Kaenda kusoma. Mimi akaniambia akitoka akaniambia kuja uende newsroom. Ukawatch news juu ni masaa sasa. Ni kitu saa moja sasa. Nikaenda kukaa pale news. Nilipokuwa pale ngari kaingia. Panjero. Panjero ilipoingia ikakuja mpaka parking. Parking ni kama hapa. Na hii hapa yote ni kiotupu. Kwa hiyo
1: ukiwa ndani unaiona
0: nje. Ukiwa nje unaiona ukiwa ndani. Na ukiwa ndani unaiona. Sasa nikaona ngari imekuja na ikapakiwa karibu na pale nilikuwa nimekaa kwa ile kiti saidi ya nje. Na mimi nikasikia uoga juu mimi ni yule mdosi wangu amekuja na sijui sasa alienda na atakuja na
1: ndio nika akiwa na nini?
0: Ngari niona imefunguka hivi, milango ikiwa miwili. Nikangojea mtu atoke, sikumuona.
1: Ni za mbele za nyuma?
0: Mbele nikafunguka. Nikakakaa nikasikia nikaona imejifunga.
1: Na uoni mtu?
0: Sioni mtu na ngari ni transparent, si ni ile tinted. Na inaona mpaka ndani, ukiwa hapa mbele unapaa kuona mtu akiwa ndani. Kukakaa yule mama naye akakuja, mdosi wangu.
1: Amekuja na gari gani?
0: Akakuja na Pasati, ameweka. Kwa hiyo nyumba ilikuwa ngali kama saba. Kulikuwa na touring wagon, pickup. Touring wagon ni ya kuokota maua, yule maua imeanguka huko. Kuokota ukirusha hapo ndani. Ndani haina viti na hiyo ni ya mfanyikazi wa shambani. Kuna pickup ni ya kuokota kama kuna kimti kinataka kungolewa hapo, kuna mchanga, kuna ile mbolea inataka kuletwa, kupanda kwa shamba, ipandwe maua nini, vitu za aina hiyo. Kuna Panjero, kuna Prado, kuna Passat, ile Volkswagen, kuna Subaru Forester, na kuna Volvo, ngari saba. Simepakwa line hivi kwa parking. Na ukumbuke kuna watoto ni mmoja kwa hiyo mboma. Na baba na mama.
1: Mtoto anaendesha yake?
0: Mtoto anaendesha ngari ile anataka akienda shuleni. anasomea Brisbane University.
1: Aende akasome nayo na
0: aende akasome nayo na arudi na ngari. Baba anatoka na ile anataka, mama anataka na ile anataka. Mimi nikiwa pale mama akaingia naye. Akaweka ngari parking. Akakunja ngari parking, akakunja direct mpaka newsroom. Akaniangalia hivi na akatoka.
2: Ndugu msikilizaji, unakumbuka nikikuambia usubiri uweze kusikia mume wa mdozu wa Paul Kimanzi Kasioki alikuwa ni nani? Hebu usikie sasa.
0: Kutoka ile ngari kafunguka tena. Ile panjero ilikuja mara ya kwanza ikafunguka tena. Mimi sikuona kile kilitoka, nikaangalia. Sikuona kile kilitoka. Nikarusha macho kukakaa nikasikia bibi amesema hi daddy, how was the job?
1: Sasa daddy ni nani? Ni mtoto.
0: Daddy ametoka kwa ile panjero naonekani.
1: Daddy ni mume wake?
0: Daddy ni mume wake. Naonekani. Mimi nikasema wache nione niende niangalie huyu mzee ana asalimiwa.
2: Anakaje manake hujamuona?
0: Sasa wanasalimiana kutoka kwa ile mlango niambiwa nisiingilie. Wanasalimiana hapo kwa hiyo corridor tu. Kurusha macho niliona mama amehanga hewa na wanaongea na hewa lakini amehanga.
2: Amemuhaga.
0: Amemuhanga. Lakini sasa ni wewe hakuna kitu unaona. Ako peke yake lakini anaongea. Nikasikia wanaongea hapo. Mimi nasikia sauti yake akiongea. Kaona wame...
1: Unasikia sauti ya mzee sasa?
0: Sikii sauti ya mzee. Nasikia sauti yake.
1: Umuoni na usikii sauti yake?
0: Simuoni, nasikii sauti yake.
1: Makubwa. Haya ni makubwa.
0: Akatoka nikaona wametoka wameenda sasa sauti ya bedrooms kwao. Mimi nikarudi. Niliporudi alikuja akaniuliza ulikuwa naangalia nini? Nikamwambia pana mimi nilikuwa nataka tafuta mahali nitoke niende saidiwa ya nini? Ya kule nyumba nakaa. Kumbuka nilipo kosa sikupewa ile room nyingine, nilikuwa naambiwa special room itapewa.
1: Ulipo kosa kula chakula?
0: Nilipo kosa kula chakula. Nilipoanza kuomba nikiwa kwa hiyo nyumba. Na nilipoanza kusoma Biblia.
1: Yeah.
0: Na nikakutwa na watchman nikiwatch one of the gospel TV channel. Inaitwa Family TV. Hiyo so vitu zilisababisha ni ndumu kule kwa hiyo room. Na si room hiyo room naambiwa anisifai kukua huko ni servant quarters. Ni room nzuri kona TV na kila kitu. Hakuna kitu haiko kwa hiyo nyumba.
2: Ukilinganisha na ile madhara ulikuwa unaishi.
0: Ukilinganisha na ile madhara na ile maisha mimi nishaishi tangu utotoni mwangu. Akukuja akaniuliza ni nini ulikuwa naangalia. Nikamwambia nilikuwa nataka kutoka niende huko nakaa. Akatingisha kichwa na akaenda, akarudi. Hiyo siku hakuna sikupewa chakula na sikuona chochote. The following day asubuhi ni siku ya ine sasa. Asubuhi nilipoamka niliamshwa saa 11 na nikakuja
2: sasa rege
0: sasa imechapwa. Rege sasa niliamshwa kambula wanja weka rege honi. Ilikuwa kitu saa 10 imebakia dakika 5 hivi. Saa 11 imebakia dakika 5. Nikaamshwa mimi nikaenda nikapelekwa mahali sasa niliambiwa kaa hapo. Rege ikachapwa, nikangojea watu wakunje mpaka wamalize rege. Na unjue rege wakichapa, ndio hiyo siku ilimbiti nipande. Nilikaa sana nikapanda nikaona. Rege ikichapwa, kinjanaki amevaa kanguo, kanakaa kanguo kandani. Na mama anavaa tunguo tu aibu. Na wanakatika huko na wakiwa wawili. Inikiludi mzee wake na muoni. Wako huko wanacheza rege.
2: Yule dadi ambaye haonekani.
0: Yule dadi haonekani. Wako huko.
2: Mystical dadi.
0: Sasa dadi huyo wakicheza naye wanacheza mpaka na mtoto wake na mama yake. Mwishowe sikingoka saa 12 tap kila mtu anateremka. Mimi niliona nikaangalia hivi. Na wakicheza hata ukisimame hapo hakuna mtu ataongea na wewe.
2: Hawakuoni.
0: Wakuone wakwaza kukuona wanacheza tu. Washunguliki. Jota wakikuona wakwaza simamisha hiyo muziki. Na saa ile muziki ilikuwa inawekwa hapa ndani ya pale kwa kona, muziki ikioka saa 11 pale kwa kona kuna kitu inakaa sanduku la maiti.
2: Aye?
0: Inapanda, inaanza kupanda. The moment muziki imeanza imeanza kupanda, inapanda. Ikingoka 6 inafika pala nyumba
2: kwa ceiling
0: na si ceiling hiyo sanduku imesetiwa. Inakuja kutoshana na saidi ya nje ya ceiling.
2: Aye?
0: Inakuja kutoshania top. Yaani kawa ni kama ilijengwa pamoja na hiyo ceiling. Ipo tu. Lakini the moment muziki imeanza inateremka, inakuja inaanza hapa chini, inapanda mpaka juu.
2: Hiyo ni timer.
0: Hiyo ni timing yao.
2: Ya sanduku la maiti.
0: Na ni sanduku ya dhahabu iko hapo ndani. Na saa hiyo hata wakikatika nilisimama hapo. Wakikatika nikajiangalia ni kama mashetani tu watu washunguliki na wewe. Lakini inaenda kama vile unananga saa ikingonga hivi tu. The moment ina
1: wana... Na ni kama wako katika ulimwengu mwingine.
0: Hawako hata hawako na wewe. Wako peke yako hapo wewe. Lakini wao hawako na wewe huko. Nikaangalia ikipanda tu na mimi ikafika mahali nasikia uoga tu nikataremwa nikarudi kwa ile nini.
2: Miaka iliyopita ulikuwa unasikia watu eti wanasema ndombolo, ndombolo ya Kristo. Sasa wa Kristo waachane na mambo ya kudanganywa. Unasikia sasa mambo ya rege hapa. Wengine unasikia eti rege ya Kristo, rege ya Kristo. Sikia vituko katika nyumba hiyo na usikie nyimbo ambazo zinachezwa kule ni rege, rege, rege.
0: Sasa hivi zimefika saa 12 wametoka music. Kukakaa ndio alikuja akaniambia rudi kwa nyumba yako. Nikarudi. Nikarudi kwa nyumba. Pale na nikakaa tu nikiwa mahali pale nimeshika Bible yangu tu askari akakuja kaniambia Paulo naitwa nilipoenda nilikuta mdosi amenishika hivi
1: mdosi ni nani sasa
0: ni mama
1: wewe mdosi wako ni
0: mdosi
1: mama
0: mdosi wangu ni mama mimi mzee simjui
1: si yule invisible dad
0: si invisible dad huyu sinjai muona simjui atunjai ongea na yeye sinjai vanyo introduction
1: hata ujui sauti yake
0: hata sinjui sauti yake sinjai vanyo introduction kwake
1: yes
0: introduction ile ilifanywa ni ya mtoto wake na wale watoto wako nje akanielezea nje kule nje nje zile wako na wale wengine ilifanywa introduction ni mawatchman na wale wafanyikazi wawili wa nyumba na chamba boy moja hao ndio ilifanywa introduction nao lakini hao wengine huyu mwingine simjui ndadi simjui mzee wa nyumba simjui sasa ndio alikuja nikakuta mdozi wangu za ile anitumana sasa hiyo ndio ni 6:12 hapo inaelekea na nusu nikakuja nikamkuta amesimama kwa mahali hivi amenishika kiuno akaniambia Paul nimejaribu maisha yako sijui wewe ni mtu aina gani nikamuuliza ni kwa nini akaniambia utajua ni kwa nini saa hiyo akiniambia hivyo security wawili wako hapo wakaambiwa fungulieni mbwa za kizungu zile mbwa kubwa kubwa mbwa zikakuja sikafunguliwa pale mama alisiongelesha sikitoka pale kwa nyumba ya mbwa sikusikia lugha ile aliongea Silikuja umba tatu. Silikuja mbio. Sinakuja kunikula. Sa hiyo, masekuri wamesimama kule kando.
1: Yes.
0: Umba zilikuja mbio, ikaningonga moja hapa ingine, ikaniuma trosa saidi na ingine trosa saidi. Ikararua trosa hapa ingine, ikauma hapa, ikanivruta. Yani navrutwa hivi na ingine imenishika hapa, karibu nianguke. Sa hiyo nimeuma hivi navrutwa karibu nianguke. Sinambweka. Mama sa hiyo wamesimama kwa mlango hivi.
1: Ili uraruriwe.
0: Nimalizwe. Ananiangalia anacheka anacheka sasa ile umbwa zinanivuruta hivyo yeye anafikiria nimeumwa mwili lakini umbwa siliuma nguo hazikuuma mwili sasa hiyo anacheka nikiwa pale akicheka hivyo ile umbwa ilikuwa imeuma saidi ilikuja kaanguka hapo na ikalala na sasa hiyo njue sasa hiyo sinikinishika hivyo nasema Jesus na hii ingine sasa hiyo nikiendelea kuitana Jesus ikaachilia na ikalala ile ilikuwa imeniangalia hapa ikinishikilia mambenga ikinitaka kuniuma ilikuja kanilalia hapa kwa kifua na ikalala usingizi hizi zingine zikalala usingizi
1: zote
0: kukanyamaza na hata umbwa zake zikakaa kama simekufa hii iko hapa imeniwekelea mikono hapa kama imenihang na ikanilalia kifua hapa na ikanyamaza nikalia
6: ana kuzimu mimi nilikuwa naongea na Lucifer au shetani juu hata nilifika hiyo level ya kugeuka kwa kae aifika point sasa unasikia to kuzimu unasema tuanza ku sense in the spirit umsema there is a time anakuja kutoka huko sasa wenye wananifanyia deliverance walikuja mimi already kwa spirit nilikuwa najua kuna watu wanakuja kwa nyumba wamevaa hivi wanakaa hivi na maswali zinyota niuliza zote nilikuwa najua bishop akaamka akaomba kwanza wenye aliomba ikakuwa ameblock ili communicate nawa. Sasa mimi nishaanza kuchomeka sasa. Sasa shushu akaona hapa la nyanganywa mtu wangu. Akajileta yeye mwenyewe. Akakuja kwa kitanda. Sasa ni kwa kitanda ananisukuma nitoke nitoroke nje. Hiyo mlango noni imefungwa mimi siwezi toka. Imewekwa padlock siwezi toka mimi mwenyewe siwezi toka. Sasa what I had ni neema time yako imefika kwa cha kutupikia shetani. Hiyo ndio kitu zangu zilikuwa malaika akisema. So what happened ni malaika alishuka sasa akaona sasa hapa huyu nisipomsaidia hapa sasa watamfanya nini a collapse na ki collapse ni hivi
7: kipindi Mungu anatufanyia nini kimenawiri kabisa maana wengine hata wamepata wokovu kupitia kwa hicho kipindi kwa hivyo kimekuwa kipindi ambacho kimefanya wengine wamejua kweli kuna Mungu hubadilisha situation ya mtu na wakajua ya kwamba kuna watu ambao wameingia kwa mashetani na wamerudi wakakutana na Yesu na akawaweka huru
8: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
0: Mama akasema wewe ni mchawi.
9: Amekuita mchawi sasa.
0: Akanyaliza akiniita mchawi.
9: Mm-hmm.
0: Akaniambia Paul you are a witch. Mimi kila kitu nilimwangalia saa hiyo nikasikia nguvu zingine ilitoka wapi?
9: Mm.
0: Mungu akanipea nguvu zingine haraka. Nikamwambia na kama kuna uchawi nitaweza kuwa nayo ni ya Mungu. Kama Mungu ako na uchawi.
9: Mm.
0: Maana mimi sinjui. Yule naye mwabutu ni Mungu wa Israeli peke yake.
9: Mm.
0: Kwa hivyo kama kuna uchawi umetoka kwake. Mm. Na yeye ndiye amenilinda na hii.
9: Yes.
0: Akaniambia you are so witch na akaingia ndani. Alipoingia ndani kwa kaa akapiga simu kwa gate. Niliona maskari wamesimama hapo watu wao wamesubaa. Niliona watchman amekuja akanishika mkono, akaniingiza ndani.
9: Ndani wapi sasa?
0: Ndani sasa kwa hiyo room alikuwa hapo kwa hiyo mlango alikuwa amesimama.
9: Mm.
0: Akanishika ni mkono nikaingilia hapo. Kuniingilia nilimkuta amesimama hapo ndani na ile hiyo room tu.
9: Mm-hmm.
0: Akanishika mkono. Mama akanifuruta ndani akanirusha kwa room nyingine. Hiyo room nyingine nilikuta tule tu Chinese dog. Tule tu tunakuwa tu mingu
9: tule tu pug dog tudogo.
0: Tule tu mdogo.
9: Chihuahua, chihuahua.
0: Eh.
9: Mhm.
0: Uto nikatukuta tutuine mahali.
9: Mm.
0: Tumelala kwa vitanda zao. Vitanda nzuri za 6 by 6 kila umbo iko na kitanda yake. Room moja kubwa. Kitanda hapo, moja pale, nyingine hapa na nyingine hapa. Na sina kila siku inachanjiwa blankets na jioni asubuhi na jioni sinachanjiwa blankets.
9: Mm-hmm.
0: Na ni kitanda nzuri.
9: Yeah.
0: Alinirusha kwa hiyo nini akafunga mlango. Tuumbwa kuniona. Tuliruka juu kama yani nilikuwa naona kaumba kanarukia hapa hivi. Kingine huku. Tunataka kuniuma nikasikia tunangonga. Sasa hatukuniuma tulikuwa tunaningonga na kichwa ndu kila mahali. Kingine naona kanaruka kanangonga hapa kana nikanyanga mambenga kanapita. Kana kanyanga kitanda kanaruka kanakuja kunikanyanga kichwa kanapita. Yaani kawa ni vituko kwa hiyo nyumba.
9: Mm.
0: Vituko ziliendelea katika karibu dakika 10. Mimi nikiwa natetemeka lakini naita jina la Mungu. Naita Jesus. Help me. Jesus, help me. Tulifika mahali kila kamoja kaenda kakalala kwa kitanda yake.
9: Tumechoka,
0: tukalala.
9: Mm.
0: Aliposikia sauti imenyamaza.
9: Mm.
0: Yeye anakuja kuokota maiti. Akakuja akanikuta nimekuwa mzima hata sinjakwarwa. Aniuliza siku akiswali moja tu. Yaani Paul umekataa kuuliwa na umbwa nje. Ndani asinja kunguza hii ya mwisho ikikuponya utoke uende. Aliniambia hii ya mwisho ikikuponya nitakutoa uende nje. Mm. Nitakurudisha kule nilikutoa.
9: Okay.
0: Mimi nikawa hapo nikashangaa yaina ni nini? Kama hizi naona zikiwa kali hivi.
9: Yeah.
0: Ni yaina ni nini?
9: Mhm.
10: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
2: Wakati Paul Kimanzi Kasioki anaposimulia kisa chake, ningetaka wewe mzazi ufikirie, na wewe ndugu, wewe dada, kama huyu angekuwa ni mtoto wako ama angekuwa ni ndugu yako ama mume wako. Mateso yamekuwa ni mengi kwa mtu ambaye anaenda tu kutafuta kazi. Hakuwa pale kwa sababu yeye alikuwa ni mwizi, hakuenda pale kwa sababu ya mambo mabaya, alienda tu innocently kwa ajili ya kutafuta kazi, lakini akaangukia mikononi mwa mtu ambaye ni mwabudu shetani. Hebu na tusikie sasa kisa cha mwisho hapa kitakuwa nini ambacho kimesemekana ya kwamba akipona ataachiliwa aende bila kuguswa.
0: Kukaka nikaniita akaniita TV room. Nilipoenda TV room nikakuta akona watermelon amekata.
9: Mhm.
0: Niko kasani. Kaniambia chukua hiyo kule. Nikamwambia sisikii kula. Chukua kule. Nikamwambia sikuli. Chukua ukule. Nikamwambia sikuli my boss. Akarudisha. Alikuja na pistol.
9: Akaja na pistol.
0: Alikuja na pistol.
9: Mhm.
0: Pistol alipokuja nayo aniambia hii ikikuponya unjue Mungu wako amekuponya. Huyo Mungu wako unaniambia ndio kila kitu kikifanyika mimi nilikuwa namwambia ni Mungu wangu amenilinda.
9: Mm.
0: Akaniambia na hii nayo ikikuponya unjue huyo Mungu wako amekuponya. Alikuja akaweka risasi na anawekea hapa karibu nami. Akafungua magazine akaweka risasi.
9: Mhm.
0: Nikiona.
9: Mm.
0: Risasi ni 4.
9: Yeah.
0: Na akafunga magazine akarudisha. Akanikoko. Azeti risasi vizuri na akanipoint. Akanikoko mara ya kwanza achilie risasi. Ikatoka flash. Mara ya pili napiga nduru. Naita Mungu wangu risasi flash badala ya risasi.
9: Mm.
0: Akanikoko tena. Akanikoko tena. Akarusha ile pistol chini.
9: Akaitupa.
0: Akaitupa. Na akaniambia huyo Mungu wako amekuponya na akatoka akaenda. Nilianguka chini nikalilia Mungu. nilianguka chini kalilia Mungu. Maana kila amenitendea. Yani nikaangalia Mungu kile naesampa nikikakosekana. Nilipokuwa pale chini, alikuja kaningonga teke hivi. Mimi niko pale chini kwa maombi, akaningonga, kaniambia amka. Nikaamka. Nilipoamka aniambia go and pack all your things. Nikurudisha kula tulikotoa. Nikaenda nikakusanya mfuko wangu, Biblia yangu, nini? Sasa hiyo t-shirt ile nilikuwa nimevaa, alishaniraruria, nikaitoa, nikaifunga vizuri, nikaiweka kwa banga. Nilipokuja kwa parking ile niweke ni kwa boot. Maskari wakaitwa. Wakaambiwa akangua mfuko. Akangua mfuko. Nikangua mfuko vizuri, nguo akaitumanga hapo chini akatoa kirusha moja moja. Sasa hiyo sinjapewa ID na sinjapewa simu. Akaskari akasema kila kitu iko sawa. Lakini jua hata yeye amesimama hapo akasema hii t-shirt imeraruka msimpe. Akoniuliza t-shirt imeraruka unataka kuipeleka wapi? Ama unataka kwenda
1: kunistaki
0: nayo. Mimi nikamwambia hapana. Mimi nilikuwa nambeba njuni yangu, akaniambia imbaki huko. Shambambu yakaitwa. Akakuja akaichukua. Apeleka kwa dasti mbili. Mimi nikaambiwa ingia kwa gari.
1: Umepewa simu?
0: Simu njanipea. Nikaingia kwa gari, nikakaa hapa nyuma. Hiyo siku sikukaa mbele. Kaniambia nikae nyuma. Nikakaa nyuma. Nilipokaa nyuma nikatoka kwa gate. Lakini kabla hatunja toka hiyo siku, kuna watchman nilikuja nikamuita. Nikamuuliza na baba wa hii nyumba, mzee wa hii nyumba ni nani? Jamaa aliniambia amekaa mwezi mmoja. Ufungulia panjero. Haina mtu for 1 month. Sasa hiyo nikimwambia hiyo nikumbuka ni yule wakati mama alikuwa ameenda. Sasa hiyo kuniambia hivyo, simu ililia na dakika GPS wakakuja na gari 4 na gari moja ya polisi ikachukua ile jamaa na akaenda.
1: Huyu security
0: yule amenielezea siri, akaniambia amekaa mwezi mmoja kwa hiyo compound na anjaiona hiyo gari ikiwa na mtu, ameifungulianga kila siku jioni asubuhi na anjaiona mtu. Kuniambia hivyo tu, mimi sikumaliza 30 minutes nilisikia alarm inakuja ikilia, na kukuja ilikuja na jina ya huyo jamaa. Alikuwa Mluya. Jina yake ndiye alikuja dakika akatanya.
1: Wakamuulizia
0: wote manyoya akaambiwa ni huyu. Aliwekwa kwa mbuti na akaenda. Kambebwa na gari moja askari na mbili za GPS. Kazi yake imeishia hapo.
2: Ndugu msikilizaji, umesikia kisa chenyewe kutoka kwa mdomo wake Paul Kimanzi Kasioki, na umeamini ya kwamba dunia hii kuna waabudu wa shetani ambao mchana na usiku hawalali wakitafuta sadaka na kafara kupeana kwake shetani, na Mungu aliweza kumuokoa Paul Kimanzi Kasioki kutokana na mateso hayo yote. Wiki ijayo tutaweza kusikia sehemu ya mwisho, tuweze kusikia ni vipi yalivyotoka katika nyumba hiyo na maisha yake baadaye yakawa namna gani hadi wa leo alipokuja kutoa ushuhuda wake katika Biblia Husema Broadcasting. Mwisho wa kipindi tutaweza kupata nambari yake ya simu, lakini hapa kuna wimbo ambao unasema mwamba ni Yesu, kikumbuka ya kwamba huyo Yesu ndiye aliweza kuokoa Paul Kimanzi Kasioki kutoka kwa meno yake shetani, na hakumdhuru kwa sababu ya nguvu zake Mungu.

0: Hii ndugu msikilizaji ndio nambari yake ya simu ndugu Paul Kimanzi Kasioki
1: 0720 451 334.
0: Nambari hiyo tena
1: 0720 451 334. Hiyo ndio namba yangu ya Safaricom.
0: Basi ndugu msikilizaji, kutana nasi tena wiki ijayo Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 katika kipindi kingine cha Mungu amefanyia nini. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Ukitaka kuwasiliana nasi, nambari ya simu ni 0701 845 440. Andika ujumbe mfupi kwa nambari hiyo ili tuweze kuwasiliana nawe. Na Mungu akubariki.

0: Nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri. Huwa wanabariki roho yangu, kitapo niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia, mara nyingi tumeelezwa, habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana, na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki, Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
3: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

0: Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Sauti ya Imani, tukiletewa naye Bishop Job Nyanzera, Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Kipindi hiki ukufikia kila siku ya Jumamosi saa 3:30 hadi saa 4 usiku. Kwa maswali, maombi au maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0789 230 250. Nambari ni 0789 230 250, 0789 230 250, au 0718 899 899, 0718 899 899. Karibu na uwe tayari kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu.
1: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Majina yangu ni Bishop Job Nyanzera wa kipindi cha Sauti ya Imani. Natumai ya kwamba msikilizaji wangu umwema tena. Mungu wa heshima ametulinda tangu tulipokuwa pamoja kwa hiki kipindi cha ajabu, kipindi cha Sauti ya Imani. Na kama vile nimekuwa nikisema kwa muda wa miaka mingi sasa, madhumuni ya hiki kipindi ni kuweza kukuinua kiimani, kwa sababu katika siku ambazo tunaishi bila imani ni vigumu sana kutenda lolote. Kwa hivyo nipe dakika zako chache ili tuweze kunena ukuu wake Mwenyezi Mungu. Kama vile nimekuwa nikisema na vile watu wengi wamekuwa kinipigia simu, ningependa kukukumbusha ya kwamba Mungu wetu ni muweza yote.

Hakuna jambo ambalo yeye hawezi kulitenda. Kwa hivyo siku ya leo tena inaenda kuwa ni siku ya ajabu. Nipe dakika zako chache. Kipindi hiki kinaletwa kwako na huduma ya Abundant Life Worship Ministries. Tuko hapo Githurai 44, kama uko area hizo za Roysambu, Zimmerman, Kahawa West, Githurai 45. Job hapo stage ya mafuta, Githurai 44, uliza mtu yeyote Abundant Life Worship Ministries, wewe ni mgeni wangu. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakinipigia simu. Sisi hapa katika Sauti ya Imani tunakuombea, na bila shaka Mungu wa heshima atakutendea mema. Kwa hiyo ningependa uchukue nambari yangu uisave katika simu yako, nipigie wakati wowote unapoenda katika shughuli za maisha. Save hiyo namba yangu katika simu yako, Sauti ya Imani, 0718-899-899. Ni nambari rahisi sana, huwezi kusahau. Sauti ya Imani, 0718-899-899. Nipigie wakati wowote, tutaweza kuomba pamoja. Pia niko na namba ya Airtel, 0789-230-250. Nirudia tena, 0789-230-250. Save hizo nambari zote kwa simu yako, nipigie wakati wowote, na bila shaka Baba wetu wa mbinguni atakutendea mema. Ningependa tuingie katika maandiko matakatifu siku ya leo, ili Mungu aweze kunena pamoja nasi. Na kabla tujaingia katika maandiko, ningependa tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, wewe ambaye ni muumba wa mbingu na dunia na vyote viliomo, nenea na tendea msikilizaji wangu makuu, kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Katika Kristo Yesu tumeomba. Msikilizaji wangu, kuna haya maandiko, maandiko ya nguvu sana, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12. Leo nataka tuendelee na mafundisho tuliyokuwa na wakati uliopita, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12. Sitaweza kusoma yote kama vile tulivyosoma wakati uliopita kwa sababu ya muda. Matendo ya Mitume 12. Leo ningependa tusome kuanzia mstari wa 11. That is Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wa 11. Hapo ndipo ningependa tusome leo, tunapoendelea na mafundisho yetu tuliyokuwa na wakati uliopita. Ndipo Petero akarudiwa na fahamu akasema, sasa najua bila shaka yoyote kuwa Bwana amemtuma malaika wake na kuniokoa kutoka katika makucha ya Herode Agripa, na kutoka katika matatizo yote ya Wayahudi. Mstari wa 12 unasema, mara Petero alipotambua hili, alikwenda nyumbani kwa Maria mama yake Yohana aitwaye pia Marko, ambako watu wengi walikuwa wamekutana kwa maombi. Mstari wa 13 unasema, Petero alipopisha hodi kwenye lango la nje, mtumishi wa kike jina lake Roda akaja kumfungulia. Alipoisikia sauti ya Petero akarudi mmo ndani bila kufungua, na akawaeleza kwamba Petero yuko langoni. Mstari wa 15 unasema, wakamwambia yule mtumishi wa kike, umerukwa na akili. Alipositiza kweli akasema, lazima awe ni malaika wake. 16 inasema, lakini Petero aliendelea kugonga lango, na walipofungua lango na kumwona Petero walistaajabu sana. Yeye akawashiria kwa mkono wake wanyamaze kimya. Akawaeleza jinsi Bwana alivyomtokea gerezani, naye akaongeza kusema, waeleze Yakobo na ndugu wengine habari hizi, kisha akaondoka akaenda sehemu nyingine. Msikilizaji wangu, haya maandiko ni maandiko ya nguvu sana, na ningependa tuweze kuendelea kuona hili jambo. Hapa jambo la kwanza ni kwamba unapoangalia hapo mstari wa kwanza, ni kwamba wakati ule mfalme Herode Agripa, nataka uweze kuona kitu cha kushangaza. Herode huyu huyu ndiye Herode ambaye ameletea watu wa Mungu matatizo mengi sana. Huyu Herode ndiye aliyemuua Yesu Kristo. Huyu Herode ndiye aliyemuua Yohana. Huyu Herode ndiye ameua Yakobo. Pia sasa huyu Herode ndiye amemchukua Petero pia,
naye anataka kufanya vile amezoea kutenda, amezoea kushika watu wa Mungu na kuwaua. Lakini nataka kukuambia kitu kimoja, Petero akawekwa gerezani ili aweze kuangamizwa ama kuuawa, lakini Mungu ni Mungu, kwa sababu Mungu wetu anajua kutetea watu wake, na maandiko ambayo tumeyasoma yanafuatiliwa na kitendo ambacho Mungu alikitenda. Petero alikuwa amewekwa gerezani na askari 16 walikuwa namlinda kwa usiku mmoja. Kila masaa matatu palikuwa na askari wa 4. Kila masaa matatu palikuwa na askari wa 4. Kwa hiyo unapopiga hesabu ya askari wa 4 baada ya masaa matatu, usiku mmoja kulikuwa na askari 16 waliokuwa wanamlinda Petero ili asiweze kutoweka. Mtu wa Mungu, kuna jambo nataka uweze kuona. Mungu akiamua kutenda jambo, haijalishi watu watalete ulinzi uko wa aina gani. Petero analindwa na askari 16 kwa usiku mmoja, lakini maandiko yanasema kanisa lilikuwa linaomba. Haijalishi shetani amepanga mipango ya aina gani, pia Mungu pia ako na mipango. Shetani anapopanga, Mungu pia anapanga. Shetani anapoamua jambo, Mungu naye ameamua. Na hapa ndipo ningependa kukuzungumzia jambo la kushangaza. Usiku ule ambapo ilikuwa iamkie Petero kuweza kuuawa, maandiko yanasema malaika wa Mungu alishuka katika lile gereza. Biblia inasema akamuongelesha Petero, minyororo ikavunjika. Maaskari waliokuwa pale hawakujua nini inaendelea. Malaika akamuongelesha Petero, akamwambia vaa nguo zako na uweze kunifuata. Petero akatoka kwenye lile gereza bila kujua ni nini inaendelea. Na maandiko ambayo tumesoma hapo 12 kuanzia 11, tunaona malaika alimpeleka mpaka nje ya gereza, mpaka kwenye barabara, na ilikuwa ni wakati wa usiku. Mtu wa Mungu nisikize. Alipomtoa nje, maandiko yanasema malaika alitoweka. Hakumwambia kule Petero ataenda. Malaika amemaliza kazi yake. Kazi yake ilikuwa kumuondoa katika mikono ya Herode Agripa. Na baada ya kumweka nje Petero, yeye sasa ni atumie fahamu yake, atumie common sense. Maandiko yanasema Petero akaja kwa fahamu yake, akasema sasa najua Mungu ametuma malaika wake na wamekuja na wameniokoa. Mtu wa Mungu, nataka umsikize siku ya leo, kwa sababu Mungu anaenda kutenda mambo ya ajabu siku ya leo. Alipotoka pale kwenye lile barabara, maandiko yanasema kupitia common sense yake akaanza kujiongoza. Sasa haongozwi na malaika, sasa yeye ndiye anayejiongoza. Maandiko yanasema akaenda katika nyumba ya huyu dada ambaye anaitwa Maria, mama yake Yohana aitwaye Marko. Na maandiko yanasema alipofika pale alibisha kwenye lango la nje, na alipobisha, msichana mmoja kwa jina Roda ndiye alienda kumfungulia. Na kabla hajafungua alisikia sauti ya Petero, na kwa sababu ya furaha alirudi ndani ya nyumba mahali

kwenye nyumba wanaomba. Mungu tenda muujiza, fanyia ndugu wetu Petero muujiza, muondoe katika gereza, muondoe katika minyororo ya Herode Agripa, muondoe katika minyororo ya hawa Wayahudi. Nisikize mtu wa Mungu, watu wamejaa ndani ya nyumba wanaomba, lakini yule dada alipowaambia Petero yuko kwenye lango, sikiza hapa mtu wa Mungu, walimwambia wewe umerukwa na akili. Sikiza mtu wa Mungu, wewe umerukwa na akili. Maana yake wanaomba kitu kitendeke, lakini hawaamini ati hicho jambo kinaweza kutendeka. Hebu nisikize mtu wa

kwamba Mungu anatenda. Hebu nisikize mtu wa Mungu. Yule dada maandiko yanasema akasitiza na kusema Petero yuko kwenye lango. Mwishowe wakafungua naye Petero akaingia. Wakashangaa kwa sababu ombi na maombi yao waliokuwa wanaomba Mungu ameweza kujibu. Mtu wa Mungu, siku ya leo niko na mambo kadha wa kadha ambao ningependa kukunenea. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mtenda miujiza. Siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, kuna jambo ningependa kunena na wewe. Na leo kunaenda kutokea mambo makubwa katika kila boma, kwa sababu ninaenda kuombea miujiza kwa kila boma yeyote anayenisikiza. Nisikize mtu wa Mungu, nyumba yoyote, watu wote ambao wamefungulia radio zao siku ya leo, ambao wanasikia sauti yangu, ninakutangazia muujiza wa kiajabu, muujiza wa kitofauti, a supernatural miracle in your life. Hebu nisikize mtu wa Mungu, kulingana na utafiti, 69% of people believe in miracles.

kuamini miujiza. Petero amefunguliwa kwenye gereza, lakini hawa watu ambao wanaomba hawaamini kwamba Mungu anaweza kumtoa Petero kwenye gereza. Ebu nisikize mtu wa Mungu, lazima we unaye nisikiza siku ya leo uamini katika miujiza, ati Mungu anaweza kukutendea jambo ambalo limepita akili zako, jambo ambalo limepita mawazo yako. Kama uamini miujiza, basi wewe unaishi katika dunia yako. Because miracles are God's holy standard. Ebu nisikize mtu wa Mungu, Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho is a composition and a composition of miracles. Ebu nisikize mtu wa Mungu, it is not possible to ignore miracles. Sio vyema kuweza kupuuza Mungu anaweza kutenda jambo. We have an excess. Tuko na jambo. Miujiza ni guarantee ya kusema ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Mungu anaenda kutenda mambo ambayo yamepita akili zako, kwa sababu miujiza ni biashara ya Mungu. Ebu nisikize mtu wa Mungu, miracles are God's business. Petero amefunguliwa katika gereza, lakini hawa watu hawaamini. Ebu nikutangazia siku ya leo katika jina la Yesu, Mungu wetu ni Mungu ambaye hutenda miujiza. Mungu hutenda miujiza kwa sababu yeye ni Mungu. Mungu hutenda miujiza ni kwa sababu sisi ni wanyonge. Sisi kuna mambo hatuwezi kutenda. Ebu nisikize mtu wa Mungu, kuna mambo yamepita mawazo yetu, yamepita akili zetu, lakini Mungu ametambua njia ya miujiza, kwa sababu miujiza is a continuity of the continuation of the works of God, na haiwezi kusimamishwa. Kwa hivyo siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, kila boma, kila nyumba, kila mama, kila mzee unayenisikiza, na kutangazia muujiza wa ajabu ambao hukuwa unatarajia. Kama vile hawakutarajia Petero atoke kwenye gereza, vile walikuwa wanaomba lakini hawajui kama itatendeka. Na kutangazia we uliye mgonjwa, uliye katika kitanda cha hospitali, katika jina la Yesu Kristo, miujiza ya uponyaji na ishuke katika maisha yako. Mwili wako saa hizi upate nguvu katika jina la Yesu Kristo. Biblia ni kitabu cha miujiza. Kama umeshawahi kusoma Biblia, hicho kitabu ni kitabu cha miujiza, kwa sababu Mungu wetu hajawahi kushindwa, kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye hutenda mambo ya ajabu. Na kutangazia muujiza katika nyumba yako, wewe ambao uko chini, you are struggling with issues and challenges, na mauzito na magonjwa, mambo mazito na kulemewa. I speak to you today in Jesus' name. Wewe unayepitia shida ya kijamii, shida kazini, shida kwenye biashara, I speak to you today. Natangaza muujiza wa Mungu juu ya maisha yako. Nisikize mtu wa Mungu, usipuuze neno hili ninakwambia. Waliomba Petero afunguliwe kwenye gereza, lakini alipofunguliwa pia wakakuwa na tushashwishi. Ebu nikwambie katika jina la Yesu, Mungu wetu hutenda mambo. Mungu wetu ni mtenda miujiza, na hajawahi kushindwa hata siku moja. Ebu nisikize mtu wa Mungu, katika kitabu cha Zaburi 72, Psalm 72, nisikize mtu wa Mungu, Psalm 72 kuanzia mstari wa 18, maandiko yanasema hivi: Bwana wa Israeli apewe sifa, je ambaye peke yake hutenda mambo ya ajabu. Nisikize mtu wa Mungu, yeye peke yake hutenda maajabu. Na kutangazia miujiza kwa watoto wako, miujiza kwa mume wako, miujiza kwa mke wako.

sisi ni walegevu. Hatuwezi lolote. Tunashindwa tutaelekea wapi. Ebu ni kuambia katika jina la Yesu. Kuna Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Mama moja kwa jina la Sarai aliyekuwa tasa kwa miaka 90. Mtu ambaye maandiko yanasema hakukuwa na sababu yoyote yeye kuweza kupata mtoto. Lakini Mungu ni nani? Kile ambacho hakiwezekani Mungu alisababisha kiweze kuwezekana. Hebu ni kuambia katika jina la Yesu, tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa kutenda miujiza katika maisha ya watu wake. Kwa hivyo mahala popote uliko, mtu wa Mungu, ni lazima uamini miujiza ya Mungu. Mzee, lazima uamini Mungu anaweza kutenda zaidi ya bidii yako. Kuna watu fikiria nguvu zao ndizo zinaweza mambo, lakini kuna Mungu wa mbinguni ambaye hutenda mambo ambayo hakuna mtu yeyote awezaye. Mama mmoja aliyeteseka na shida ya kutokwa na damu miaka 12, aliteseka, akaenda kwa madaktari, hakuna aliyemsaidia. Mambo yake yalienda yakiharibika siku baada ya siku. Akakuwa na shida hata katika jamii. Ni kwa sababu

nguo yake, nami nitapona. Mtu wa Mungu nisikize, lazima uamini katika miujiza. Mama mzee, wewe ukiwa hapo katika hiyo biashara yako, lazima uamini katika miujiza. Wewe mtu wa Mungu nisikize, lazima uamini katika miujiza. Mtu ni mtu tu, hana nguvu zozote, lakini Mungu ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, yule mama kaguza upinde wa nguo yake Yesu. Maandiko yanasema Yesu akauliza, ni nani ameniguza? Wanafunzi wake wakamuuliza, unauliza aje na watu wamekuzunguka? Mtu wa Mungu nisikize, Yesu akasema, kuna mtu ameniguza. Na kutangazia siku ya leo, mahala popote uliko, wewe haunioni na mimi sikuoni, lakini natuma neno la miujiza kwa maisha yako. Hunijui na mimi sikujui, lakini natuma neno, kwa sababu maandiko yanasema neno lilitumwa na likaponya. Na kutangazia miujiza, mtu wa Mungu, ni kwa sababu gani? Mungu hutumia miujiza kwa sababu sisi ni wanadamu, sisi ni walegevu, hakuna mengi tunaweza kuyatenda. Kwa hivyo nakutangazia siku ya leo katika jina la Yesu, katika hiyo nyumba yako mambo supernatural, mambo yamepita mawazo yako, miujiza ambayo imepita elimu yako, miujiza ambayo imepita akili yako, Mungu na akutendee siku ya leo, kwa sababu yeye ni Mungu wetu na hajawahi kushindwa. Watu wengi husema la asha, miujiza iliisha na mitume wa Yesu. Hizo ni propaganda za akili za watu. Miujiza iko mpaka siku ya leo, hata saa hizi Mungu anatendea.

kwenda zile zile train ama gari la moshi katika zile inchi za ngambo. Kuna train zile ambazo ukipanda stage moja haisimami katikati mpaka ingie katika stage yake ya mwisho. Huyo mama alikuwa ameamini Mungu, akaingia kwa train kwa makosa. Naye alipoingia kwa makosa, maana yake ni kusema hii train haitasimama katika stage kule yeye anataka kushuka. Ni kwa sababu hairuhusiwi kusimama mahala popote katikati. Yule mama alipoingia katika ile train kwa makosa na ikaanza kwenda, akagundua ya kwamba hii train haitasimama kwetu nyumbani. Yule mama alianza kuomba akiwa ndani ya ile train, akaanza kuita jina la Bwana na akamwambia Mungu, nataka muujiza wako, kwa sababu hii train ikienda mpaka mwisho, huyu mama hataweza kurudi mahali alikuwa anataka kushukia. Na wacha nikuambie, mtu wa Mungu, lazima uamini miujiza. Ile train ilipofika kwa kina yule mama katika mji wa kina yule mama, ilisimama bila kujulikana ni kwa nini. Yule mama akashuka na train ikaendelea na safari. Mtu wa Mungu nisikize, Petero alipotoka kwenye gereza, wale waliokuwa wanaomba walikuwa na tashwishi. Walipoambiwa Petero ametoka kwenye gereza, Petero yuko pale mlangoni, walikataa. Lakini yule msichana aliendelea kusitiza kwamba Petero yuko langoni. Mtu wa Mungu nisikize, haijalishi dini yako ni gani, dhehebu lako ni gani, mimi kama mtumishi wa Mungu nakuambia,

Maandiko yanasema wana wa Israeli walipomwona Farao anawafuata, walianza kupiga kelele, wakaanza kulia, wakaambia Moses, kwa nini ulitutoa Misri? Afadhali ungetuacha kule. Hebu nisikize mtu wa Mungu. Mungu akamwambia Moses aweze kuinua fimbo lake. Akainua fimbo lake na njia ikafunguka katikati ya bahari. Mtu wa Mungu, acha nikwambie, kuna Mungu binguni anaweza kutenda yale yamepita akili zako. Wana wa Israeli wakavuka katikati ya maji, njia ikatengezwa katikati ya maji, wakavuka mpaka ng'ambo ile nyingine. Wale wa Misri walipokuja pia wakafikiria ule muujiza ni wao, ile njia imefunguka ni yao. La asha, hiyo njia haikuwa ya wana wa Misri, hiyo njia ilikuwa ya wana wa Israeli. Nisikize mtu wa Mungu. Na walipojaribu kupita ile njia wakaangamia kwenye maji. Mtu wa Mungu, ni kuambia siku ya leo, kila mtu ako na muujiza wake, na mtu yote atakayejaribu kupita kwa muujiza wako ataangamia, kwa sababu every miracle is designed for an individual. Kila muujiza uko na mtu wake. Kuna jambo Mungu anataka kukutendea na yeye.

Danieli akanena kutoka katika shimo la simba, akasema Mungu ametuma malaika wake na amefunga midomo ya simba. Hebu nisikize mtu wa Mungu, mahala popote siku ya leo, ningependa kukuombea miujiza ya Bwana ingie kwa nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Nimekuambia mimi sikujui na wewe haunijui, sauti yangu peke yake ndio umesikia, na hii sio sauti yangu, hii ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambao nakuambia muujiza wa Bwana, lile ambalo unatarajia na liweze kutendeka kwa maisha yako. Watu wamekucheka, watu wamekuangalia na kuona kama hautawahi kufaulu. Najua nanenea mtu ambaye anapitia mauzito, mauchungu, kutosamehewa, kukataliwa, nobody cares, you feel defeated, you feel empty. Ebu nikuambie katika jina la Yesu Kristo, huyu aliye mwana wa Mungu hakuja tu bure ili aweze kufanana tu nasi, aliwekuja kuinua maisha yetu. Kwa hivyo mahala popote uliko, mtu wa Mungu, ningependa uweze kusikia jambo limoja ambalo ni la ajabu. Mungu wetu anaenda kukutendea mambo makubwa, anaenda kukutendea mambo ya ajabu, kwa sababu yeye hajawahi kushindwa na hata shindwa kamwe. Anaenda kuinua maisha yako, anaenda kuinua mafikara zako, kwa sababu yeye peke yake ndiye Mungu wetu na hajawahi kushindwa. Yeye anaenda kukutendea mambo ambayo hujawahi kuyaona. Kwa hivyo mahala popote uliko, mtu wa Mungu, nataka tukubaliane pamoja, lazima uwe na

0: katika jina la Yesu. Mungu unayetenda miujiza, ukamtoa Petero kwenye gereza. Naomba miujiza katika nyumba ya huyu anayenisikiza. Muonekee kwa njia ya ajabu, kwa sababu wewe ni Mungu na Baba wetu. Kama uko pale nawe haujaokoka na ungependa Bwana Yesu akuokoe, sema: Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe na uniokoe. Yesu ni Bwana maishani mwangu. Amen. Msikilizaji wangu, nipigie simu, nambari yangu ni 0718-899-899. Nipigie simu 0718-899-899 ama 0789-230-250. Nipigie tafadhali, nipigie, nirudie nambari yangu 0789-230-250. Nipigie mahala popote, naenda kuomba pamoja nawe. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen.
1: Msikilizaji, bila shaka umebarikiwa na kipindi kwa siku ya leo. Ikiwa una maswali, unahitaji maombi au kusimama na kipindi hiki, unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250 au 0718-899-899. Nambari ni 0718-899-899. Pia unakaribishwa kushiriki nasi Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Ibada zetu ni kama ifuatavyo: Jumapili, ibada ya kwanza ya Bible study ni saa 2 asubuhi hadi saa 3 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 3 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Na ibada ya tatu ni saa 5 asubuhi hadi saa 7. Ungana nasi Jumamosi ijayo kwa kipindi Sauti ya Imani, saa 3:30 hadi saa 4 kamili.

0: Biblia Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikwiki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcast.

0: mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
1: Hapana sweetie, haijafika hapo.
0: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
1: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
3: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
4: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
0: Kongo?
4: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
3: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised.
2: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
5: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
3: Yes.
2: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
6: Bwana Yesu asifiwe. Kwa kawaida kama kawa tuko kwenye mjengo na hii ni Biblia Husema Broadcasting. Niite Dr. Emekuzi nikiwa hapa ndani ya studio. Hii ni Saturday Night Live ambayo inakukujia kila Jumamosi usiku wa kuanzia saa 4. Na hapa hivi ni PG, parental guidance is advised, kwa wale watu ambao wako chini ya miaka 18. Na leo hii niko ndani ya studio pamoja na mchungaji, atajitambulisha hapo tunapoanza tukiwa ndani. Na tumewaandalia vitu vizito, vitu vikali. Tuna maswali ambayo tunataka tuguzie, maswali kuhusiana na ndoa, huduma na hata mapenzi. Vile vitu ambavyo vyote vinakusumbua ni vizuri sana ukiwa unaelekeza ama unaandika ujumbe mfupi kwenye 21967 ama unapiga simu. Lakini kwa sasa tunataka tufanye hivi kwa sababu ya muda umetupiga kisogo, tunataka tuanze moja kwa moja. Kwa hiyo ukiwa na swali, ujumbe ama unataka kuchangia, unatuma ujumbe wako mfupi kwenye 21967. Kumbuka hii ni Biblia Husema Broadcasting. Mahali pale popote unatusikiliza, unaweza pia ukatujulisha tu, ukatuambia unasikiliza ukiwa wapi ama uko na swali lako. Na pia ukiwa na sadaka yako, fungu la 10, na unasema ungependa kusimama na kituo hiki, unakwenda kwenye mpesa yako, paybill ni 33250 ama 332550. Account number ni 967. Unatuma sadaka yako pale, mchango wako pale, alafu itakuwa ya baraka sana. Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa uwazi. Wacha tufungue kwa maombi alafu tupate kibao na kisha baadaye tutakuwa tunaendelea. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya usiku huu. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Tunapoanza kipindi hiki tunakuita, e Bwana, ukaanze pamoja nasi, ukatuongoze. Anyosha mkono wako wenye baraka, tuma roho yako mtakatifu akatufunze, tukawe na sikio la kusikiza na kuweza kusoma na kuelewa yale mahusia ambayo Bwana ungependa tuyajue katika ndoa zetu, katika familia zetu, katika mahusiano na katika huduma zetu. Bwana, ukamtumie mtumishi wako anapoenda kunena pamoja nasi usiku wa leo, wacha akatumike tu kama chombo cha kuleta mahusia yako, akatufundishe kupitia kwake. Bwana, ukaonye kanisa, ukaonye familia, ukaonye ndoa katika jina la Yesu Kristo. Ndoa zote ambazo zilikuwa kwa mpango kusambaratika, Bwana, tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ambazo zinainuka kuvunja mandoa, kuvunja mahusiano, kuvunja huduma, kuvunja watu mioyo, Bwana, usiku wa leo wacha roho wako akaweze kuturudisha katika uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine ni wagonjwa, usiku wa leo kupitia mtumishi wako wacha wakapate kupona katika jina la Yesu Kristo. Kuna ndoa zilizokuwa ziko katika brink ya kuvunjika, zingine Bwana hazina mwelekeo, wengine wanakosana, wengine wanaishi kwa matusi, lakini usiku wa leo tumia mtumishi wako ili Bwana tukaweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen and amen. Msikilizaji mahali pale popote ulipo, wacha tusikize kibao hiki alafu tutakuwa tunarudi.

0: Na baada ya kubarikiwa na kibao hicho, tumerudi kwa mpigo tena sana. Naye tuko naye mchungaji kwenye studio. Mchungaji atatueleza jina lake, alafu tutakuwa tunaendelea. Mchungaji, hujambo?
1: Sijambo. Asante sana daktari kwa kunikaribisha hapa katika studio.
0: Karibu tena sana. Kumbuka hii ni Biblia Usema Broadcasting. Wewe unajua umezoea lugha ya mayai.
1: Nimezoea lugha ya mayai, lakini nitajaribu ndugu yangu, nitajaribu.
0: Naam, hebu mkumbushe tu msikilizaji, unaitwa nani, unatoka wapi, unahudumu wapi? Naam.
1: Kwa majina naitwa mchungaji Michael Raduma. Mimi ni mchungaji pale PMI The Family Church Utawala. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni mume, nimebarikiwa na mke, niko na watoto, na zaidi ya yote nimeokoka, napenda kazi ya Mungu kama mtumishi wake.
0: Amen. Naam, mchungaji, tunakukaribisha.
1: Asante sana.
0: Kipindi hiki ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya ndoa, masuala ya mahusiano ama dating.
1: Naam.
0: Wapenzi, wale wanataka wengine wanataka kutalakiana. Sasa kipindi hiki kwa jumla tunazungumzia mambo hayo, na pia tunazungumzia kuhusu huduma. Kama kuna mtu anaswali kuhusiana na huduma yake,
1: really?
0: Maybe hajielewi ameitwa wapi. Unajua katika huduma unaweza ukawa uko all over,
1: kweli,
0: lakini
1: kweli,
0: kuna one major point that God will use you. So unaweza ukajipata kwamba wewe ni muombezi, lakini unajipata unahubiri, unafanya kazi. So pia hapa hivi huwa tunataka tuelimisha watu how to follow the God's way,
1: kweli,
0: how to follow your calling. Huwezi kuwa everywhere.
1: Naam.
0: Huwezi kuwa everywhere.
1: Naam,
0: but wewe si manamba.
1: Kweli, kweli.
0: Kila mahali wewe ni dereva, wewe ni manamba. Lakini hapa hivi tunapeana mawaidha. Kwa hiyo ni vizuri sana umekuja. Na
1: asante.
0: Tunasema thank you so very much.
1: Asante.
0: Kukua kwenye studio zetu.
1: Asante sana.
0: Wacha tuende moja kwa moja kwenye maswali ambayo tuko nayo. Swali la kwanza ambalo nilikuwa nimekuguzia kiasi, nilikuwa nimekuguzia kiasi ya kwamba kuna swali ambalo lilikuwa linatusumbua akili sana. Na nafikiri nilikuelezea kuna binti mmoja anauliza hivi. Na hili ni swali ambalo sijui utalichukulia vipi. Lakini swali lenyewe

0: warudishe mahari.
1: Kweli.
0: Ikae kule. Na wengine wanasema kwamba mahari is part. In fact, ukiangalia mahari, by the way, mchungaji, wakati unakwenda kutoa mahari, kuna clans zingine ama kuna communities zingine. Wewe mwanaume ambaye unaenda kutoa mahari, unagaramika kila kitu. Unagaramika chakula cha watu
1: kule huko.
0: Alafu unagaramika pia kutoa mahari, kila kitu unagaramika. Wao wazazi ambao mahali umetembelea hawagaramiki. Kuna familia zingine kama tuseme Luo Nyanza. Luo Nyanza ukienda kutoa mahari, chakula ambacho kinalisha wageni wa kutoka nje kinatoka kwenye boma. Kwa hiyo ni 50-50 tu, kwa sababu hata ukitoa ngapi bado wamegaramika, wamekupa chai, wakakupa lunch, wakakupatia chai nyingine tena wakati unaondoka. Kwa hiyo community zingine wanasema kwamba si vizuri kurudisha mahari. Na community zingine zinasema kwamba kwa sababu niligaramika kila kitu, nilitoa chakula, watu wakala, tena mimi ndo nikatoa mahari. Mali yangu yote irudi. Kama ile hali msichana wenu hanitaki, mali yangu yote irudi. Swali ambalo tena nauliza, huyu binti ile culture ametoka ndani. Inaweza ikaruhusu vitu kama hivyo, lakini sisi kama msingi wa kanisa tunasema haturuhusu mwanamke kulipiwa mahari tena kama bado yuko kwenye ndoa nyingine.
1: Daktari, tena jambo lingine, wakati nasema jambo hilo ni kwamba kuna vile Mkristo anaelewa mahari.
0: Ndiyo.
1: Ya kwanza, Mkristo anapeleka mahari kama gifts.
0: Yes.
1: Shida kubwa unapata ni commercialization ya mahari.
0: Naam.
1: Commercialization manake ni kwamba watu wanaifanya ikuwe ni kama biashara. Unapata wale ambao ni wa familia msichana, wanangoja kukupatia mahesabu makubwa makubwa.
0: Ndio.
1: Tunataka ng'ombe 20,
0: vijiko 12,
1: milioni 5. Mtoto huyu tumemsomesha.
0: Tulienda kwingine wakatuambia vijiko 12, leso 12, sufuria 12 na zote kubwa, alafu sufuria 12 zote ndogo.
1: Ndipo tunaambia vijana,
0: naam,
1: Mkristo. Oa msichana ambaye ameokoka.
0: Ndiyo.
1: Na msichana, olewa na mtu ambaye ameokoka. Ili desturi zetu zitakuwa desturi za kibiblia.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu sisi kama Wakristo atukomercialize isiyo biashara.
0: Ndiyo.
1: Ni gift, ni kipawa.
0: Ndiyo.
1: La pili, aturitualize hiyo ritualization ya dawari. Kuna watu ambao wanaritualize, yani kuifanya iwe ni kama ati tuna peace mababu, ati kuna pombe ya wazee. Chasikia vitu kama hivyo.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo ukioa mtu ambaye si muumini, mtu ambaye hajaokoka,
0: utajipata
1: hizo traps.
0: Na
1: toeni pombe za wazee.
0: Utajipata ukiwa mganga.
1: Wewe uko mganga, wewe unafanya uganguzi
0: pale. Mganga wa kienyeji.
1: Naambiwa sijui leteni sijui ya nyanya, sijui leteni hii, sijui na ni mwenye alikuwa amekufa lazima pia atolewe shukrani.
0: Ndiyo.
1: Sijui pia amwagiwe pombe. Hizo ni libations. Mimi nakataa kupoa hiyo, like kumwaga hiyo pombe, kumwaga hiyo.
0: There is no relationship between the dead and the living.
1: Kwa hivyo ritualize mambo ya mahari unakosea.
0: Na
1: mwisho ni kwamba tunafanya ile legalization. Tuna legalize ati sasa wewe andika kwa hii kitabu lazima utatoa. Ati ukishindwa kutoa tutachukua msichana wetu. Ama utakuwa na deni yetu.
0: Na ile swali ambalo lilikuwa linanisumbua, is it right to write down yale mahari ambayo unalipia mkeo?
1: It's
0: just an appreciation.
1: It is the mentality of the Africanism ndio inafanya hivyo. Lakini kwa mtu ambaye anamjua Kristo,
0: ndio,
1: we are new creation. Tumeokoka, tumekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Ufahamu wetu ni tofauti. Tunatoa kama kipawa,
0: a gift. Tunashukuru. Naam, umetulelea.
1: Tunaunganisha jamii mbili.
0: Ndio.
1: Msichana, na tunaonyesha wazazi heshima. Asiwezi kuja tu mkono mtupu hivi.
0: Yes.
1: Hata Elieza alituma ngamia 10 na mizigo. Abraham alimwambia enda, akaenda na zawadi. Hawakumuitisha. Waliweka wenyewe. Unanipata? Kwa hivyo katika context ya Kikristo, wakati napeleka mahari, ninapeleka kwa njia ya kuhona mzazi, kwa njia ya kutoa gift, kwa njia ya kuunganisha jamii.
0: Ndiyo.
1: Sio mambo na appease wazee,
0: ama kulipa
1: ama kukua na madeni,
0: inajifanya
1: kuwekewa targets. Hapana, hiyo sio njia ya Kristo.
0: Na ndio sababu unaona ndoa nyingi zinavunjika, kwa sababu mtu anaona target yake hawezi maliza
1: target,
0: kwa sababu alipa
1: milioni 5, aliweka 300,000 amebakisha 4.7 million.
0: Naam.
1: Hawezi, atatoa wapi bwana?
0: Ni ngumu. Na maisha pia, watu wanafikiria tutajenga boma letu ama tutakuwa tunatoa mahali.

0: Hali.
1: Kweli.
0: Kila mwaka utoe ndio ulipe deni.
1: Kweli.
0: Kwa hiyo unakana mtu kwa deni.
1: Kweli.
0: Hai make sense. Na pia tunaweza tukaambia wazazi ambao wanaekea watoto wao vikwazo.
1: Yes.
0: Labda uko na binti na unataka aolewe, tafadhali usieke kikwazo.
1: Usieke kikwazo.
0: Mm-hmm. Wala usifike siku ile ya kutoa mahari, unasema muandikishe chini ndio mtu alete the balance. Hapana. We advise from godly way.
1: Yes.
0: Ya kwamba ni vizuri basi wazazi wa watoe watoto wao kwa roho safi.
1: Kweli.
0: Si ndio mchungaji?
1: Namna hiyo.
0: Naam. Ukiwa unatusikiliza Biblia husema broadcasting in Saturday Night Live ukiwa nami Dr. Eme Kuz pamoja naye mchungaji
1: Michael Raduma.
0: Yes. Tukiwa hapa studioni tunatatua. Tunajaribu kutatua.
1: Mm-hmm.
0: Naam. Maswali haya ni maswali ya ndoa, maswali ya uchumba na maswali ya kihuduma. Ukiwa na swali lako ni vizuri sana unaweza ukalituma kwenye ujumbe mfupi ama unakwenda kwenye anwani zetu zile zinaitwa social medias kwa Biblia usema broadcasting. Unaweza ukatuma tu swali lako useme kwamba Saturday Night Live imenibariki ndio, lakini niko na swali ambalo linaniumiza roho. Kwa hiyo ukituma swali lako pale tutakuwa tu tayari kulishughulikia. Tutakuwa naye mchungaji Michael kila wakati. Ukiwa na swali ambalo linakaa gumu kwetu tunasema kwamba tumuite mchungaji, alafu mchungaji atakuwa pamoja nasi. Mchungaji, tunapomalizia, iwapo kuna swali lingine hapa hatujaliguzia, sijui kama tutalipanga kwa wiki ijayo, ama sijui unasema namna gani.
1: Guzia kidogo
0: basi. Swali lenyewe linasema hivi. Kulikuwa na jomba mmoja alitoroka boma, alitoroka ndoa, amemaliza nje miaka 10. Ghafla binvu amejitokeza. Huyu dada anauliza swali, amkubalie ama asimkubalie? Na anauliza nia yake ni gani ya huyu jomba?
1: Swala hilo ni nzito tena.
0: Naam.
1: Kama huyu jomba alienda miaka 10, hakuwa na mawasiliano,
0: ndio,
1: hakuwa anasema ako wapi, hawezi rudi tu hivyo,
0: ndio,
1: lazima kuwe na jinsi ya kurudi.
0: Ndio.
1: Na jinsi ya kurudi ni ile njia ya kumapatanisho, reconciliation.
0: Shikilia hapo hapo. Nafikiri tutashughulikia swali hili juma lijalo.
1: Ni kweli.
0: Tulishughulikie
1: kwa undani. Kwa maana kuna mambo mengi.
0: Msikilizaji, tunakuja kwenye tamati ya kipindi cha leo. Lakini ukiwa na swali ama umesikiza swali hilo ambalo nimeliuliza, ya kwamba jomba alitoka kwenye ndoa miaka 10 imepita, mtu hajui alikokwenda, lakini ghafla binvu amerudi. Binti anauliza swali, amruhusu kurudi kwa roho yake ama nia kubwa ya huyu jomba kurudi ni nini?
1: Hata huyu amejaribu, niliona mwingine miaka 46.
0: 46. Huyu ni miaka 10.
1: Miaka 10.
0: Na kwa hiyo tunataka tulizungumzie swali hili katika juma lijalo. Ukiwa na maoni yako tafadhali yatume. Alafu tutakuwa tunajumlisha yote mchungaji akiwa hapa. Mchungaji, kabla hatujamaliza, utakuwa unaombea mahitaji ya watu. Kumbuka kesho ni Jumapili, watu wanakwenda kanisani. Ombea ndoa zote, ombea watoto, ombea familia, naombea taifa la Kenya. Kumbuka kwamba tuna prepare for elections next year, na kwa hiyo ni vizuri sana. Wanasema kwamba Russia's nation, righteousness exalts
1: a nation.
0: Nilikuwa nimesahau andiko.
1: Ndio hiyo.
0: Righteousness exalts a nation. Kwa hiyo ni vizuri watumishi wa Mungu, kisome Ezekiel 22:30, anasema Bwana anatafuta mtu atakayesimama kwenye pengo. Na kwa hiyo pengo linasimamiwa na mtumishi wa Mungu. Utakuwa unaombea hayo, na naomba tu utupatie parting shot on the topic ambayo tumekuwa tukidiscuss. Sio hii ambayo tumeleta sasa hii, lakini ile topic tulikuwa na discuss. 4 points ambazo maybe umelay down, unasema kwamba ndio kuhusiana na wale watu wanataka kurudisha mahari. What is the advice ambavyo vile umepanga?
1: Number one.
0: Naam.
1: Kwanza, suluhisha shida ambayo iko pale.
0: Mm.
1: Kwa sababu kusudi ni kusuluhisha shida.
0: Yes.
1: Isipowezekana, number two, endeni kwa wazazi. Wazazi wazungumze. Wazazi wakilemewa, husisha wachungaji. Mchungaji akilemewa, basi nini wawili mtakata kauli. Hiyo ndio parting shot yangu.
0: Wow. Mimi nakwambia nimeshikwa, nimepigwa na bumbuazi tu, yani mchungaji amemaliza kila kitu. Nasema mchungaji ako pale ndani, wazazi wako pale ndani, na nyinyi wenyewe mko pale ndani. It is upon you, two people.
1: Wawili.
0: Wawili, vile mlipatana. Mkae chini, kwanza mzungumziane. Umwambie, wewe binti, mwambie mumeo kwa nini unataka talaka. Why do you want divorce?
1: Correct.
0: Na pia mume akupatie reason zake ambazo maybe anaona pia ndoa imemchosha. Pia kuna watu mchungaji wanaweza kukaa pamoja but they feel like they are tired of each other. Wamechoka. Maybe watu huchoka tu. Sijui kwa nini.
1: Shida hizo, I think familia nyingi hawaombi pamoja. Na hawasomi maandiko pamoja.
0: Naam.
1: Hawaendi kanisani. Mama anaenda kanisani kule kwingine, mzee haendi kule, ama mzee anaenda kwingine. Hawana ile fellowship ya boma.
0: Yes.
1: Na ujue ndoa ni spiritual warfare.
0: Yes.
1: Na shetani aliingiza dhambi kupitia ndoa. Alitafuta Eva akamnongonezea. Eva akachukua tunda akapelekea mume wake. Kwa hivyo shetani, one of the strategies ya adui ni kupiga ndoa, kuvunja ndoa. Kwa sababu anajua Mungu ako na mpangilio ama plan ya salvation kupitia familia.
0: Yes.
1: Ukiangalia maandiko katika Matendo ya Mitume, ndio watu walikuwa wanaokoka katika familia zao. Fulani ameokoka pamoja na nyumba yake, fulani ameokoka pamoja na nyumba yake. Ni rahisi mtu kuokoka pamoja na nyumba yake.
0: Ndio.
1: Ili wokovu upotee, shetani huwa analeta hiyo warfare kugawanya jamii. Kwa sababu anajua mimi nikiokoka na mke wangu ameokoka, watoto wangu pia watamcha Mungu. God anataka godly offsprings through godly father, husbands and wives.
0: Wow.
1: Namna hiyo.
0: Kwa hiyo tuhimiza familia zetu ziombe kwa pamoja, ziende kanisa pamoja. Let us try to do things together. Read the word of God together. Fellowship with another inakuwa very very important. Tuko karibu kukamilisha, kimchungaji na kuambia muda unasonga mbio. Our parting shot, me personally I would say, in all this, my sister, involve God.
1: Kweli.
0: Because God is the ultimate goal.
1: Amen.
0: Involve God. Before you make any decision, involve God. Mchungaji, omba.
1: Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa fursa hii ambayo umetupatia hapa katika studio. Nataka kuombea hawa wanandoa wawili ambao katika edge ama brink ya kuachana. Naomba wakaweze kureconcile, kwa sababu ulitupatia huduma ya reconciliation. Tunawaombea wapendwa hawa ukaweze kuwapatanisha. Tunaombea mpaka watoto wao na watu wetu wote kwa jumla, ukaweze kukumbuka watoto wetu, Bwana wa majeshi, ukawasaidie wale walio shuleni, wale walio nyumbani, ukawa pamoja na wao. Naombea familia zote kwa jumla. Shetani asipate nafasi ya kubomoa familia hizi, kwa sababu uko na kusudi na familia. Institution ya kwanza uliyoweka ilikuwa familia. Kwa hivyo tunaombea familia hizi zikaweze kusimama, zikaweze kutimiza makusudi yako. Bwana, pia tunaombea Jumapili ya kesho. Watakuwa naenda kanisani, watakuwa naenda kuomba, kuimba na kusifu na kutolea sadaka na zaka. Wakumbuke wote, Bwana wa majeshi, ukawasaidie. Ibada za kesho, makanisa yote nchini Kenya yakaweze kufana, wakaweze kubarikiwa, makusudi yote ya makanisa yakaweze kusimama katika jina la Yesu Kristo. Naomba kwa taifa letu, uchaguzi ambao unakuja mwaka ujao ukaweze kuwa wa amani. Tunakataa roho ya umwagikaji wa damu, nakataa roho ya kupigana, nakataa roho ya chuki. Tunaomba kwamba upendo utakuwa katika taifa letu. Amani itakuwa katika taifa letu. Utatusaidia kuwa na transition ya amani, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Na tunaombea studio hii ya Biblia Usema ukaweze kuwabariki na kuwaongoza kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Asante kwa presenter wetu ambaye amekuwa pamoja nasi, mbariki na muinue. Hayo tunaomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana mwokozi wetu. Amen.
0: Amen. Kwa msikilizaji ambao

0: ama unasema kwamba kuna vitu ambavyo vinahitajika, tarakilishi ambazo zinahitajika hapo studioni, unaweza tu kutembelea sehemu zetu za ofisi mahali tulipo huko Upper Hill, ala, ama upige simu kwenye nambari hiyo ya wauzaji ama marketing department, alafu utakuwa unatutembelea. Ukija huko unaweza ukasema kwamba ni nini ungependa kutubariki nacho. Kwa hiyo usiku wa leo we pray for you ya kwamba Mungu awabariki. Mungu awabariki. Tutakuwa naye mchungaji next week discussing another serious topic ambayo tayari tushazungumzia. Tumeipatia tukiuduchu tu ya kwamba kuna jomba fulani alitoka kwenye ndoa miaka 10 iliyopita. Ghafla binvu ndio huyo ameibua, ameinua kichwa ni kama samaki alikuwa anaogelea. Alafu akainua kichwa, amerudi bomani, dada anauliza amruhusu, na kimruhusu nia yake kuu ni gani. Till next Saturday, same time, same place. This is Biblia Usema Broadcasting. Niite Dr. Emekuz, mwana wa Zanzibar, pamoja naye
1: Pastor Michael.

0: ni kila siku ya wiki saa 11 hadi saa 3 asubuhi ndani ya Biblia Husema Broadcasting na VMM.
1: Kile alikiona anijua kwa nini kanga na manyoya.
2: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
3: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
2: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
6: Hapana sweetie, haijafika hapo.
5: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
6: Si vile unafikiria.
4: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
1: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
4: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
7: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
5: Kongo?
7: Kongo.
4: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
1: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
4: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
8: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke una

0: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
4: Hapana sweetie, haijafika hapo.
3: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
4: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
5: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
0: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
3: Kongo?
0: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
5: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
2: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
5: Yes.
6: Hapo
2: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii.

0: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
1: Fahari ya jamii.
2: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
0: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
3: Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Madoma ndana
0: hadi saa 3 asubuhi.
4: Ujambo na karibu katika shajara ya Biblia Usema
0: Broadcasting. Katika shajara ya Biblia Usema Broadcasting kila baada ya saa.
4: Mlango ni Elvis Omondi.
0: Ikitimia saa 4 mixed flavors hadi saa 8 mchana.
5: Karibia mwana mixed flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
0: sijui. Wazee, mnakumbuka?
6: Rafiki usikilize wimbo wa
0: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
7: Natumama sana sabino lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
8: Naomi alikuwa na
0: timia saa 10 alasiri.
9: Karibu kwenye Mavuno.
10: Kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
0: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
11: Lakini kwanza, kwa haraka sana, tuweze kuingia yale mambo ambayo
12: ukiwaiona mwenzako anaboeka na wewe.
11: Yes.
12: Ukimwambia nywele inakatika hajali, sina nguo mpya hajali, ukimwambia nisaidie kabiashara kangu akaende vizuri hajali.
11: Na si ati pesa hana?
12: Ako na hela lakini wewe binafsi hakujali.
0: Tujenge familia dhabiti. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
13: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
14: Hapana sweetie, haijafika hapo.
13: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
14: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
3: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
15: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
13: Kongo?
15: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
3: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
11: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
3: Yes.
11: Hapo
0: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii.

0: little cousin.
1: Awamu ya kuabudu.

Tunakusifu Mungu wetu. Wewe umeumba mbingu na nchi. Vile vinavyoonekana na visivyoonekana. Mito, ndege, wanyama na vitu vingi. Ukatumba wanadamu kwa mfano wako wewe Mungu. Umetupa akili na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema unastahili, e Bwana. Hallelujah.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Karibu tena msikilizaji wangu katika kipindi hiki cha maombi kupitia studio zetu za Biblia Usema Broadcasting 96.7.